Жөрөлгөл кол менен жасалган эт аттын ээр токумунун көлөмү чоң. Элдердин колдоосу чектүү болгондуктан жерин тапурун жап машинадан пайдаланып кичик аттын ээр токумун жасап, сонор түстөрдү аралаштырып үйдө тизип коюуга ылайык келе турган жанында алып жүрүүгө эпти болгон белек кылып жасап чыкты. Ал мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары кол өнөрү устаканада эле болбостон заманбап турмушка кирүүсү керек. Анын жаратуучулук шыгы ошол жердин маданиятында тамыр тарткан. Тоо тектери сүрөттөрү тарыхый эпос жаңгырдан кы 12 баатырдын образы. Ал жагынан ысытып басылып, булгар сомке, булгар текчелер коюлду. Булгар оймочулугу жана гүл басы өнөрүн журулуштуруп булгар сомке жасоодо жөрөлгөл оймочулук жана азыркы заман эстетик керемет чеберчилиги менен журулуштуруп чыгат. Быйыл жарента пурунжап түшүмдөрүнүн сатылуу жолун бүт күчү менен кеңиртти. Ал Шинжаң эл аралык чоң базарда кызматташтык дүкөнүн ачты. Ысытып сызылган булгар тизме буюмдары, кичик типтеки булгар оймо жаңылыктары саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. 9-чу кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн көркү райондору аны менен кызматташты. Алыстагы Гуандондук соодагерлер дагы анын атагын угуп келип сатып алышты. Бош убактарында дагы түз баян көрсөтүп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги тордосторго заттык эмес маданият мурастарынын өнөрүн тааныштырды. Түз баян көрсөтүү үйүндөгү заказ өлчөмү дагы өзгөлтүксүз ашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Кобуксары ооданына барып, 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жерин Тапурунжаптын булгары буюмдары магазини жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми айыл чарба айылгычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Түндүк Шенжаңдын буудайы куйругулаш орула баштады. Жер жерлер айыл чарба машиналары адам күчү, заттык күчтү биргелке пландап, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, аштыктарды калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Азыр бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги айылгычтактарда гүлдөр чечектеп ачылып, мөмөлөрдүн атыр жытаңкып, гүлдөн үзүрлөнү, мөмө үзү сыяктуу айылгычтак саякатчылыгы кызыды. Ошондой эле дыйкандардын кирешесин ашырды. Тамыз ысыктагы 7-нчи айда Бурул Токой оодонундагы 440 миң мо жердеги күн карама чечек ачуу мезгилине кирди. Жетарал шарчасы жалпы кыштагындагы жалгашып кеткен сары гүл деңизи көрүп бүткүс көркөм болуп көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электерди. Өрүмчүлүк саякатчы Лоохандың мындай деди. Бул чоң көлөмдөгү күн караманы каалаганча эле тартсам, кудум Фэнгоунун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай сезимде болом. Абад ооданы там тогурак шарчасы Тогубашы кыштагында түркүн түстү жүзгүндүк жууха гүлү жараша ачылып, ар түрдүү түстөгү жүзгүндүк жууха гүлү шамалда ыргалып турду. Сычуандык саякатчы Яншиң Чау мындай деди. Бул жактын гүл деңизи аябай көркөм экен. Бул гүл деңизи асан үсөнгө окшош түркүн түстү болуп көрүнөт экен. Орой ооданындагы тоону бойлогон саякат таш жолу боюнда Жаубиншан айылы Шуанван кыштагындагы үстү ачык колпуна үзүү бакчасы саякатчылардын эс алуу бекетине айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди. Бул жерде колпуна аяры чоң ары томолок, баасы дагы аябай ылайыктуу, даамы таттуу аябай жакшы. Экинчи түтүн Ли Шобинг тоого жандаш таш жолдун жанында 4 жыл кулпунай экти. Ал мындай деди. Азыр туңгуч жолку кулпунай бышты. Кулпунай үзгөлө келген кырдарлар да аябай көп. Жакында бир тонна кулпунай сатылып өнүмү жаман эмес болду. Аны бул жердин өзгөчө маркасы кылып жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунайынын даамын эсинде калтыруу керек. Азыр Хошут ооданындагы 8000 моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүк ар тартынан бышып үзүү мезгилине кирди. Хошут ооданынын Тагарчы шарчасындагы миңболок шагында коргоочу өрүк өстүрүү базасында сары түстүү мөмөлөр шактарына батпай калган болуп жумушчулар шашылыш үзүп жатышты. Ошону менен бирге сатуу кызматы дагы шаярымда кулаш жайылдырылып, жаңы мөмөлөр аба каттоосу аркылуу бүт мамлекетке ташылды. Эйкан Гыңвэй мындай деди. Ар күн үзүлгөн шагында коргоочу өрүк ошол эле күнү аба каттоосу аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлеринде сатылат. Негизисі Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат. Хошут ооданы өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу Барбайыш Досо сапаттуу бир жөнкөй тандоо аркылуу шагында коргоочу өрүктү базар атаандаштык күчүн уланды жогорулатты. Оодон боюнча 8000 моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүктү үзүү кызматы 7-нчи айдын акырларына чейин жалгашат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 18 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 5 күнү.
3: Үрүмчтө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Чиншаожаң Эркин Тунияз автоном райондук урут тенештер комитетинде текшерүү изилдөөдө болуп, маектешип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун ичкерилеп үйрөнүү күттөп, изчилдештирип жолго коюп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күчтүү күч куйтууну баса көрсөттү.
3: Чиншаожаң Эркин Тунияз бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин мүчөлөрү менен көрүштү.
2: Абдынам районустун быйыл алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөшүп, көөнөсүн жаңысын алмаштыруу алга тарткан керектөө соммасы 14 миллиард 800 миллион юандан ашкан.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Кашкар алайынын эл аралык учак жайынан көп түрдүү ташымал көрсөткүчү кыйла тез артууну ишке ашырган.
2: Мамлекет боюнча туңгуч заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжаңга нышандуу жардам берүү кезекчи поезу Комулга жетип келип, алмаштыруу кыймылын кулаш шайдырды.
3: Шинжаңдын 2026 жылдык район ичиндеги толуксуз орто мектеп класстарына окуучу кабылдоо бөлүү натыйжасы бүгүн саат 18:00 жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомунун шуучусу Чиншаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын 16 күнү автоном райондук урут ден иштер комитетине келип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүү күттөп, изилдештөрүнү имерчиктей, тереңдей текшерип изилдеди. Ары маекчи иннашта Чиншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин уруттар кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөөнү жана изчил жолго коюуну астайдыл жакшы кармап, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын жоңко урутуу, орток тулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курунун күчтүү берекет чөндөмүнө чыныга айландырып, Шинжаңдын улуттар ынтымагын илгерилетүү иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Чиншаожаң Эркин Тунияз автоном райондук урут тен иштер комитетинин түйүндүү кызмат абалы тааныштыруусун угуп, байланыштуу башкарма ишканаларга кирип, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үгүттөп изилдештирүү, уруттар ынтымагы алга басарлыгын куруу сыяктуу кызматтардын жүрүшүсүн ээлеп, аз санды урут байыркы китептери өзгөчө жыйнап сакталган китептер кампасын көрүп, байыркы китептерди коргоо, изилдөө, пайдалануу кызматы жетишкендиктерин ээледи. Артынан Чиншаожаң Эркин Тунияз автоном райондук эл курултайы саясий кеңештин катыштуу аппараттары жана автоном райондун катыштуу тармак орундарынын жооптулары автоном райондук урут тен иштер комитетинин банза мүчөлөрү сыяктуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Автоном райондук урут тен иштер комитетинин негизги жооптулары автоном райондук урут тен иштер комитетинин кызматы жана уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун изилдештирип жолго коюу кызмат абалынан докурат берди. Абдынам райондук эл курултайы улуттун тышкы иштер Хуачау комитети, Абдынам райондук саясий кеңеш улут жана дин комитети, Абдынам райондук партком үгүт бөлүм, Абдынам райондук адлия назараты, Абдынам райондук агартуу назаратынын катыштуу жооптулары уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изилдештөрүн имерчиктеп сөз сүйлөдү. Чиншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун түзүп чыгаруу болсо, Чоңко улутуу орток тулку таанымын бекем уютуу, Чоңко улутуу орток тулку курулушун жылыштатуудагы зарыл закондук чара. Бул законду изчил жакшы жолго коюу социалисттик замандашкан Шинжаң курууда абдан зарыл, ары олуттуу мааниге ээ. Уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн ар кайсы сала бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экология маданилик курулушун биргелки пландап, баардык ысылат өнүгүүгө чоң кабылтуу ортоктулгу таармынын айгинелөөнүн маанисин, бирдиктүүлүктү коргоп, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруунун маанисин, эл турмушун жакшыртып, эл көңүлүн уютуунун маанисин ыйгарып, чоң кабылтуу ортоктулгу таармынын бекем уютуу кызматын түзүмдөштүрүү, калыпка түшүрүүнүн өнүмдүү аргаларын иштиктүү иликтөө керек. Жоң кабылтуу ортоктук руханий журтун күчөп куруп, соц

0: жарыстык өзөктүү нарык карашын жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, улут рухун жана доор рухун өрүш алдырып, тоорук рухун жана биңтоон рухун уландырып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну сызыл тереңдетип, тарыхый маданият мурастарын коргоп, уландырып, пайдаланууну күчөтүп, мамлекет ортоктук тил жазууну жайылтып, жалпылаштыруу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону тынбай күчөтүүгө жетектөө керек. Ар улуттун кеңири карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жуурдошуусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагын илгерилетүү курууну терең кулаш жайдырып, кыдалышма коомдук курулма жана коомдук конуш жүйөсүн иштүү куруп, ар улуттун мейкиндик, маданият, экономика, коом, психика сыяктуу жактардан чар тараптуу кыналышуусун түртмөктөп, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун сызыл тереңдетип, маданият менен саякаттын тереңдей жуурдуш өнүгүүсүн жылыштатып, ар улут калкынын анардын ашындай тыгыз боордошуусун илгери сүрүү керек. Эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым жетиштирип зорайтып, жумуштануу сыйымдуулугун кеңиртип, чек араны райондук гүлдөндүрүп элди байытуу, чек араны туруктуу, омоктуу кылынуу тыңгырыктуу жылыштатып, кем багалдыктан аралтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүп, көрүнүктүү маселелерди күчөп чечип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырып, өнүгүү барышында эл турмушуна ан сайын жакшынын арып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты күчөтүп, туруктурукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбат деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, улуттар району автономия түзүмүндө бекем туруп жана жакшыртып, автоном райондун жергилик мүнөздүү закон эрежелери, саясат үжөттөрү сыяктууларды улуттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү закону менен чиркештирип түзөлүштөрүнө жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, ар улут калкынын закондуу укуктарын закон боюнча камсыздап, улут сарасындагы опуртал күмүскү кырсыктардан берекеттүү алдын алып жана жоюу керек. Партиянын улут кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу партком, партгруппалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөө курсун бекем кармап, уюмдап жолго коюу жана айдактап илгери сүрүүнү жүзөлөштөрүнү күчөтүп, законду берекеттүү силдештирип жолго коюуну түртмөктөп, Шинжаңдын улут кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо керек. Чин Шаочаң мына буларды талап кылды. Автоном райондук улут дин иштер комитети Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силдештирип, өзүндүк курулушту сызыл күчөтүп, жетекчилик банза жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, улут кызматынын жакшы иштөөнүн курбаты жана деңгээлин жогору көтөрүп, партия истили ар уагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн сызыл тереңдетип, истили таза маанайы дурус иш иштеп чарба жараткан жакшы чөйрөнү чымыркана жаратуу керек. Илзат Ахматчан, Каден Кабен, Мамтимин Кадыр, Пушөмөй байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станция Абыска бары 7 айдын 17 күнү автоном райондук парткомдун шужусу Чын Сяочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйыны жана жыйынга катышкан мүчөлөр менен көрүштү. Чын Сяочаң, Жуңго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтоон атынан ар кайсы мүчөлөрдүн келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: 2013 жылы төрага Ши Цзиньпинг бир алкак бир жолганда 7.39% арткан. Портко кирип чыккан жүк жолдомо жалпы саны 10541.6 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13.61% арткан. Кашкар Лайнин эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ян Юнин кабарчыга мындай деди: жүргүнчүлөрдүн орун алуу салыштырмасы мурдакы 70%дан 80% айланасына жогорулады. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусуна карата 4 автоматтик жааптуу, 9 автоматтик тизимге алуу системасын жаңыдан көбөйтүп, ыктыярчылардын жетектеп тейлөө жүргүзүүсүн көбөйттүк. Учурда Кашкар Лайнин эл аралык учак жайы Кашкар Пакистан, Исламабад, Тажикстан, Хожент, Кыргызстан, Оштон турган 3 белгиленген убакыттагы эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясын ачты. Алдыңкы жарым жылда Кашкары чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерип кое берген порттон кирип чыккандар 11436 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 48.18% артып, Текшерип коё берген кезекчи учак 157-ге жетип, окшош мезгилге

0: салыштырганда 19.8% артты.
1: 2026 Шинжан сонун жери заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжанга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймыры 7 айдын 30 күнүнөн 8 айдын 3 күнүнө чейин Чыйханза шаарында өткөрүлөт. Эми станциябыздын кабарчысы Ваң Дондун кабарын угасыздары.
0: Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Чаң Ёңдоң бул жолку кыймылга туңуш жолу бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас шаары жана Биңтуандын Ш шаарлары, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен чуурулушу ыңгайында көргөзмө орундаштыруу ыңгайы колдонулуп, көргөзмөгө катышкан түрлөрдө Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен технология алмаштыруу, үлгү алуу, чыгармаларды кызматташып ортак жаратуу сыяктуу жактардагы жетишкендиктери түйүндү көрсөтө турганын. Учурда мамлекет боюнча 31 өлкө автоном район шаар көргөзмөгө катышуунун алдындагы бардык дайындык кызматтарын эч ак бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Жаңши, чыңды жана чыны буюмдарын жасоо өнөрү мураскерлери Шинжаңдын карапай күйдүрүп жасоо кол өнөрү мураскерлери менен бирлешип, анарашы дилдештерден бололу негизги темасындагы асыл чыгарманы жаратып, эки жердин карапай кол өнөрүнө кубат ыйгарып, айыл кыштактын кирешесин ашырат. Сәнши ашкабак оймо сүрөтүн жасоо өнөрү, пиңяо жалтыратып сыр берилген жасалга буюмдарды жасоо өнөрүнө фукаңдын илме токулма өнөрүн шайкештирип септеп, Сәнши Шинжаң асылдары, тоо суулары мол берекеттүү сыяктуу чыгармаларды ортого чыгарып, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Сәнши Шинжаң дилдеш болуп, улуттар ынтымактуу деген жакшы маанини камтыган. Кыймыл мезгилинде негизги өткөрүүчү жактагы 10 ашуун калыктык маданият кыймылын ортого чыгарат. Биңтуан маданият дене тарбия радио теле жана саякат идарасы партия группасынын шужеси идара башчысы Ваң Зыбин мындай деди. Биңтуан ыр бүйүрмөсү республика 1-й жыл орденинин ээси Вейдеёну прототип кылган тирүү чек ара белги ташы атындагы музыка театрын коёт. Шыйханса ыр би театр үйүрмөсү 1 август кант заводу маданиятта жаңылык жаратуу көчө районунда эрме чөлдөкү гүл бакча деген би театрын коёт. Чиң Дунфаң заттык эмес маданият мурас үстү жабык машинасы туан майдан кыштак шаарча мектептерге кирип кыдырып оюн коюп жана жалпыга нарыптуу машыкты кулаш жайдырып сапаттуу маданият байлыгын негизги катмарга тике жеткирүүнү түртмөктөйт.
1: 7 айдын 16 күнү таң саарда мамлекет боюнча туңгуч кезек өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжаңга нышандуу жардам берүү кезекчи поезу Шандоң Шинжаң дилдеш болуу заттык эмес маданият мурастар кезекчи поезу Комул шаарына жетип барып алмаштыруу кыймылын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Кезекчи поезд 7 айдын 14 күнү Шандоңдон жолго чыгып 7 өлкө районду аттап батышка карай жүрүп Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастарын алмаштыруу сапарын баштады. Шинжаңга кирген туңгуч аялдама катары Комул бекетте күтүп алуу аземин көңүл коюу уюмдаштырып, кызуу маанайда арыстан келген коноктор тосуп алды. Нах майданга таттуу гоон тизилип, келген конокторго Комулдун өзгөчө ширин даамын жана жылуулугун сезиндирди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы Лүйжү театрынын өкүл мүнөздүү мураскери Чыйнан шаардык шийчү Ыргү борборунун жаш артисти Мыңё мындай деди. Поезддан түшүп эле биздин Комул элинин айрыкча жылуу маанайын сезиндим. Биздин өз ара үйрөнүп, ортоқ пикир алмаштырууну үмүт кылам. Ошол күнү Шандоң Шинжаң заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп оюн коюу алмаштыруу кыймылы Комул шаардык заттык эмес маданият мурастарды коргоо борборунда тартымдуу коюлуп, Шандоңдон келген 7 заттык эмес маданият мурастар мураскери жана Комулдун 9 жергиликтүү заттык эмес маданият мурастар мураскери чогуу сахнага чыгып, оюн номерлерди көрсөтүп, көркөм өнөр аркылуу достошуп, эки жердин заттык эмес маданият мурастарынын жагымдуу обонун көрсөттү. Комулдун шаар даражалуу Комул мукамы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Турсунгул Азат мындай деди. Мен сахнада оюн койгон кезде алардын сахнанын астында аябай үзүрлөнгөнүн токтобой аларга кол чаап турганын көрүп аябай толкундандым. Бул жолку кыймылды Шандоң, Шинжаң эки жердин маданият саякат тармактары Шандоң өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматына кол башчылык кылуу оорду бирлешип баш болуп өткөргөн. Комул туңгуч аялдамасы акырлашкандан кийин заттык эмес маданият мурастар ыктыярдуу тейлөө отряды уландуу Шинжаңдагы башка 9 аялдама түйүнгө барат.
0: Кечөө 7 айдын 17 күнү Автоном райондун 13-кезектүү жакшы кабарчы жакшы аңгеме баяндоо боюнча тандоо жарышы башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен биринчи чебинен келген 28 кабарчы бир сахнада жарышка түшүп, өздөрүнүн керт башынан өткөргөндөрү менен негизги катмарга тамыр тартып, доорду эстелике алган чыныгы көргөн билгендерин баяндашты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңден кабарын угасыздар. Жарышнак майданында чеберлер улуттар ынтымактыгы, кесип өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу, сыртка ачып жиберүү сыяктуу негизги темаларды бекем кармап, кабарлоо барышындагы башынан өткөргөндөрү, өз көзү менен көргөн, уккан, өзү иштеген таасирдүү аңгемелерди терең сезим менен баяндады. Шинжаң радио телестанциясынын кабарчысы Шу Жиңпей мындай деди: «Жарышта мен жаштыгын көйөнлөн тоосуна арнаган эки аңгемени баяндадым. Кабарлоо барышында мен дагы түркүм-түркүм жаштардын өздөрүнүн жаштыгын ушул бир ырыстуу жерге арнаганын көрүп терең таасирленгенмин. Эми мен алгачкы мүдөөнү калем, кадамымды сыя кылып, Шинжаңдын аңгемесин уландуу жакшы баяндаймын». Жакшы кабарчы, жакшы аңгеме баяндоо кыймылы 2014 жылы өткөрүлүп, азырга чейин Шинжаң акпарат кызматкерлеринен алмаштырып үйрөнүү кесипте такшалуусундагы зарыл өрүшкө айланды. Алдыңкы 12 кезектүү жарышта Шинжаң боюнча 360 кабарчы, редактор сахнага чыгып, өз башынан өткөргөндөрүн ортоктошуп, биринчи чептеги башынан өткөргөндөрү аркылуу акпаратчылардын ыйык милдет аркалоосун түшүндүрдү. Эми уюмдаштыруу комитети натыйжа менен тордоку «Менин кабарчылык аңгемем» атындагы өз ара баарлашуу сандуу маалыматын бириктирип, чыгаандарын тандап, 5 чеберди Шинжаңга өкүл болуп, мамлекеттик жакшы кабарчы, жакшы аңгеме баяндоо жарышына катышууга көрсөтөт. Хотен аймактык жоорулушка маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Рейхан Гүл Аныбер мындай деди: «Ушундай бир сахнада кесиптештер менен жарышка түшө алуу менимче эң жакшы өсүп жетилүү оңту. Келечекте мен дагы уландуу колумдагы калемим жана камерам аркылуу дагы да көптөгөн таасирдүү иш издерди эстелике калтырам».
1: Кечээ 7 айдын 17 күнү түштөн кийин саат 18:00 Шинжаңдын 2026 жылдык Караюун ичиндеги толуксуз орто класстарга окуучу кабылдоо бөлүштүрүүнүн натыйжасы жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Калмакүйдүн кабарын угасыздар. 7 айдын 17 күнү түштөн мурда Шинжаңдын 2026 жылдык район ичиндеги толуксуз орто класстарына окуучу кабылдоону ачып жиберүү күнү кыймылы Шинжаң агартуусунун оо ордунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылы жогору төмөн өз ара биргелештирилген ыңгайда улашыш айдырып, автоном райондук агартуусунун оо ордунун негизги жыйын майданы, ар кайсы аймак облус шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Кыймылдын ак майданында тартип текшерүү тармактары, класс ачкан мектеп өкүлдөрү, сыноо бере турган окуучулардын өкүлдөрү, ата энелер өкүлдөрү катардуу улардын орток көзөмөлдөөсүндө автоном райондук агартуусунун оо ордунун жумушчу кызматкерлери компьютер аркылуу бөлүштүрүү ыңгайын колдонуп, Шинжаңдын район ичиндеги толуксуз орто класстардын окуучу кабылдоо жана мектептерге окууга орундаштыруу кызматы аяктады. Класс ачкан мектеп өкүлдөрү Үрүмчү шаардык 58 орто мектептин орун басары башчысы К. Илин кабарчыга мындай деди: «Менимче барышы абдан ачыгаш керек болду. Анын үстүнө бүт барышында түгөлдөй, көзөмөлдөй турган адамдар бар экен. Биз район ичиндеги толуксуз орто класстын ачкан мектеп катары биз жарыяланган натыйжаларыбызды алабыз. Анан мектеп караштыруун каттатуу, кабардоо уюмдаштыруу сыяктуу кызматтарды агартуу аркылуу элге нарп жеткирүү саясатын жакшы жүзөлөштүрөбүз». Абдырам райондук агартуу сыноо орду орто даражалуу агартуу окуучу кабылдоо сыноо бөлүмүнүн башчысы Чилей: «Быйыл Шинжаңдын район ичиндеги толуксуз орто класстарына сыноо берүүгө тизимделген окуучулар 101032 адам болуп, Абдырам район түшүргөн район ичиндеги толуксуз орто класстарынын окуучу кабылдоо планы боюнча жалпы 16828 адам кабылданганын тааныштырып мындай деди: «Компьютерден утуруу тизип чыгуусу аркылуу эң соңунда кабылдоо натыйжасы чыгат. Дак майданда басып чыгарып, окуучулар сыноо орду өкмөттүк тооруна өзүн кабылдаган натыйжаны текшерсе болот».
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр автоном районубуздун жер жерлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызыл күч алып, көптөгөн жаштар өспүрүмдөр улуу табият, ажайып гана сыяктуу жерлерге барып, бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан саякаттап, кызыктуу жайкы каникул турмушун сезиништи. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында Шаңгаң, Гуандун, Фуден, Ички Моңгол, Жаңсу сыяктуу жерлердеги орто башталгыч мектеп окуучулары Канас Көрк районуна барып, өзгөчө изилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Окуучулары жылкы минип, адепке экологиялык тоо токойду аралап, кайыкка олтуруп Канас көлүн кыдырып, бийик тоолуу көл,

0: жер кебетесинин өзгөчөлүгү менен экология өзгөрүүсүн билди. Жаратылыш ажайыпканасында геология менен экология билимдерин системалуу үйрөнгөн. Шангаңдык окуучу Лэй Шэньлин мындай деди. Мен айбаттуу тоо кыркаларындагы кеңири кеткен жайлоону көргөндө көңүлүмдө бир түрдүү улуу табиятка болгон урмат сезими пайда болду. Бул мезгилдерде Санжи шаарындагы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдогу изилдеп үйрөнүү кырдарлар агымы жогору белесин утурлап алган. Көргөзмө бакчасы шалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешүү, туюнуу, дыйканчылык эгиндери маданиятын таратуу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болгон. Санжи шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Маужунчи мындай деди. Бул жерде көптөгөн зор типтеги карачкылар бар экен. Келбети абдан сүйкүмдүү ара абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө автоном районубуздун жер-жерлериндеги ажайыпканалар түрдүү изилдеп үйрөнүү кыймылдарын ар тартынан кулаш жайдырган. Аксуу аймактык маданият ажайыпкана ордунда 40 жаштар өспүрүмдөр кесиптик мугалимдин жетектөөсүндө кичик түшүндүрүүчүлөргө айланып, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, серп салып, көргөзмө буюмдарынын тарыхы арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөр буюмдарын изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып, бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан көрүү иш жүзүндүк барышында маданият ажайыпкана изилдеп үйрөнүү саякатын баштаган. Окуучу Тиңик мындай деди. Бул жердин кыймылы абдан кызыктуу экен, ансайын көп тарыхый маданият билимдерин билүүгө болот экен.
1: Кечээ 7-айдын 17-чү күнү мамлекеттик ажайыпкана Акак Бермет менен жасалгыранган Доор Баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын Практикант Шейденин кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөгө мамлекеттик ажайыпканада сактарган 600 жүрүш Акак Бермет баалуу буюмдарын тандап, убакыт жана маданият көргөзмөсүн кош илене кылып, зээн, күч чогултуу, түркүн түстүү, нур тең чагылуу, назык ары көркөмдөн турган 3 бөлүккө бөлүнүп, Чүнгө Акакташ маданиятынын байыркы доордо барбарусунан көп кайнардуу жоордошусу аттан асемдик бийик белесине чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтөт. Чүнгө мамлекеттик ажайыпкана изилдөө ордунун кызматкери Тоң Чуньян мындай деди. Иш жүзүндө тагынуучулардын көз карашынан эле Акак Бермет аркылуу биздин маданиятыбыздын өнүгүүсүн баяндап берет. Биз ар бир доордон бир канча барча бир кыйла өзгөчөлөрүн тандадык. Мейли ал абдан кооз болсун же тагынуучулардын саракатын дарылдесин же анын технологиясы болсун, бардыгында айкенелеп турат. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттик ажайыпкана алдартылып, Шинжаң ажайыпканасы кодоо аспаптар, байыркы кодоо күзгү, байыркы доор музыка аспаптар сыяктуу көп майдан негизги темалуу чоң көргөзмөнү алып чыккан. Бул жолку көргөзмө абдан назык ары көркөм Акак Берметтерге толуп, тарыхы коюу көрөңгүлүк менен көркөмдөр кооздук сезимге ээ болуп, шаар тургундары, саякатчылар Акакташ маданиятынын тартымдуулук үчүн чөгүү ыңгайында сезиндирди. Кашкарлык саякатчы Мархаба Сейит мындай деди. Таалайыма жараша биздин мамлекеттик ажайыпкана алып келген бул баалуу сакталмаларды көрдүм. Баламдын бул жолку көргөзмө аркылуу чоң кабыртуунун чыгаан жөрүлгөлүү маданиятынан сайын жакшы билүүсүн үмүт кылам. Бул жолку көргөзмө 11-айдын 5-чү күнүнө чейин жалганат. Көрөрмөндөр Шинжаң Уйгур автоном районуна чайып гана жалпылык номер аркылуу алдын болжошуп, аксыз экскурсия жасай болот.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-айдын 16-чү күнү Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району, Шинжаңдын туңгуч өзү изилдеп жасаган чоң кубаттуу оор типтеги эки дөңгөлөктүү жаңы энергиялуу акыл жөндөмдүү мотоциклет түрүн киргизди. Ошону менен бирге өзү изилдеп өнүктүргөн техника камдоочу жак менен биргелешип, акыл жөндөмдүү илим техника түрүндөгү шериктикти курду. Түрү курулуп бүткөндөн кийин жогору даражалуу жаңы энергиялуу мотоциклетте изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү, экспорттоону жергиликтештирет.
1: Окуучу кабылдоо күн тартибине негизи 2026 жылдык автоном райондун адаттагы жогору окуу жайларына окуучу кабылдоо боюнча планы аткарылбаган биринчи жолку каалоо толтуруу, ошондой эле аркып чыгарып кабылдоо кызматы 7-айдын 18-чү күнүнөн 23-чү күнүнө чейин алып барылат.
0: 7-айдын 16-чү күнү Моңгол Күрөдөн Шанхай Подунга тике уча турган аба линиясы ачылды. Араптанын шейшемби, бейшемби, ишемби күндөрү кош багытта учак каттап, мурдакы Үрүмчүдө учак алмаштыруудай сапар ошол күнү тике жетип барууга өзгөрдү.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 27-ден 39 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 24-дон 38 Цельсия градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 24-дон 40 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 24-дон 41 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамыйда күн ачык болуп кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 27-дон 39 Цельсия градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Куйтонда күн ачык болот, абанын температурасы 22-дон 41 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 23-дон 40 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 25-дон 41 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Конулда күн ачык болот, абанын температурасы 23-дон 38 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 28-дон 46 Цельсия градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дон 37 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 22-дон 39 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 22-дон 38 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 23-дон 39 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 24-дон 38 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамед Урдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтубек. Диктордору Гүлнар Аптырасул, Мамедтөрү Мамед Турсун. Бакылоочу Мамед Турдапыш. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамед Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шыдин абонеттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө

Саламатсыздар ба кымбаттуу радио угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 18-чи күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарыша, Жэжаң, Шинжаң чогударлап 17 жаштагы кызды куткарып туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн Шинжаңдык бир билектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу базарында болсун.

урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык жүнгө такылмаканды айлануу жибек жолу чогулуу жарышы 7-айдын 16-күнү Аксуу Шаяр ооданында расмий чогулуп башталат. Бул кезектүү жарыш 3-үнчү кезектүү такылмаканды айлануу жибек жолу чогулуу жарышы болуп, тоңгуч ирет жүнгө Кыргызстан, Өзбекстандан турган 3 мамлекеттин чек ара алкыган кемелдүү чогулуу линиясы ачылды. Мамлекет ичиндеги жарыш бөлүгүнүн жалпы узундугу 955 км болуп, Шаяр, Тоорок Токойу, Кызыл Яр Чоң Капчыгайы, Жалын Булак, Бедел От Мунары катарлуу жибек жолундагы даңктуу жерлер жайгаштырылат. Чек ара сыртындагы саякат барышы 3063 км, жалпы барышы 4018 км келет. Автоунаа отряди Бедел чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда 15 күндүк чек ара алкыган сапарын кулаш жайдырып, 8-айдын 4-күнү Дулаты портунда акырлашат. Жарыш дене тарбияны ара жыгылып, Бедел чек ара оозунун район артыкчылыгына таянып, Шинжаң менен Орто Азияда элдик байланыш көпүрөсү тургузуп, чек ара оозу маданият саякатчылыгынын дайымдоо ачып жиберилүүсүнө түрткү болуп, дене тарбия, саякат, маданият биргелештирилген бышып жетилген үлгүсүндө өздөнүп, мамлекет боюнча чек ара алкып өз автоун айдоо үлгүсүн жаратып, Шинжаңды сыртка ачып жиберилген маданият дене тарбия саякат маркасын жаркытып, түштүк Шинжаңдын маданият саякат кирешесин арттыруу жана порт экономикасынын өнүгүүсүнө күч кошот.

Тамыз жай мезгилинде Жеркин ооданы Кош Эрик айылындагы миң болук күн карама гулпуру ачылып, туташ кеткен алтын түстүү күн карама гүл деңизи көз жеткис чексиз болуп, күн карамалар күн нуруна талпынып ачылып, сыдырым

элде кабат-кабат алтын түстү гүлдөр шамалга ээрчип толкуп чексиз кооздукка бөлөндү. Айбаттуу күн карама Гүл деңизи ошол жердеги кооз айлыгыштак саякат көркүнө айланып эле калбай дагы айланадагы оодан шаарлардагы саякатчылар жана фото сүрөткүй армандарын арт артынан дака кылып сүрөткө тартып саякаттап тыныгууга эликтирди. Гүл дарал жыгылып Көрк район Көрк аркылуу саякатчылыкты жетектеп ошол жер Гүл деңизи көркүнө таянып айлыгыштак саякатчылыгын өнүктүрүп айланадагы дыйкандарча сайран жай жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуусу жана өзгөчө тамак аш суусундук керектөөсүн жылыштатып арлыт журтчулугунун эшик алдында эле Гүл деңизинде саякатчылыктан нарыпка ээ кылды.

Жакында Бейтүн шаарындагы көк суу шалбасында Сибирия көмүш чардагы, кызыл чаар өрдөк, коңур баш чардак, сур, жапайы каз катарлуу көптөгөн куш түрлөрү көл бетинде сүзүп азыктык издеп байырлады. Көпкөк асман берметтей сууда чагылышып камыштар тиги өсүп кош, куш тобу жеңил бийге түшүп, жашоо күчүнө толгон экологияга кооз көркүн калыптандырды. Жакынкы жылдардан бери ошол жер шалбаны корго, калыбына келтирүү эпкинин уланды зоройтуп малчылык районун шалба жерге кайтаруу, экологиялык суу толукта катарылуу чараларды тең арамда жылыштатып көк суу шалба жеринин экологиялык чөйрөсүн үздүксүз жакшыртты. Азыр бул жер көптөгөн мезгил куштарынын көчүү сапарындагы маңыздуу өтөң жана байырлоочу жерине айланды. Ошондой эле ошол жердеги тургундарды жаратылышка жакындаша турган, куштардан үзүр ала турган, тыныгуучу сонун жер менен камдап экологияны коргоо менен эл турмушун жакшыртууда тең пайдалануу ишке ашырып, мөлтүр суу, жашыл тоо калктын экология бакыт таалайына айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгө бүздү. 4500 километр аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарыша. Жыжаң Шинжаң чогуу аралап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жайдын бир күнү мектептен коюп берилген жолдо капыз көрүлгөн катуу окуясында 17 жаштагы Гүлзардын көкүрөк бөлүгү, эки өпкөсү оор даражада жараланып, тынык алуу жолу үзүлүп, өздүгүнүн тынык алуусу токтоп калууга аз калды. Биңтөн 1-ш доктурканасына жеткирилгенде ал эсинен таанып калган эле. Доктурканага кирген соң 7 түрдө абалы кооптуу кулактандыруусу арт артынан түшүрүлүп, тынык алдыруу аппараты, ЭЦМО аппараты бир эле убакытта иштеп баштап, анын алсыз өмүр белгилерин араң сактап калды. Ар бир кулактандыруу үйүндөгүлөрүнүн жүрөгүнө кудум балкадай тийип турду. Биңтөн 1-ш доктурканасы мындай кооптуу жаралануу абалына карата дароо көптөрдү бөлүм боюнча чукул куткарууну баштап, бирок жарасы абдан оор болуп, оор даражадагы тынык алсыздоо арт артынан көрүлүп, калыптуу дарылоонун өнүмү болбоду. Өмүрдү куткаруунун өзөгү кыйындык даражасы жогору болгон кекиртек жолун калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын кулаш жайылдыруу болуп, бул көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүндөгү кыйындык даражасы эң жогору операция. Ошол жердин дарылоо шартында өз алдына иштей албайт эле. Өмүр менен өлүм ортосунда 10,000 чакырымды дарылап куткаруу кызматы чукул башталды. Биңтөн 1-ш доктурканасы партия комитетинин орун басары шуужесе, доктурхана башчысы Матао, Жожаң Дашөөсү медицина шөйөнүнө карамагындагы 1-ш доктурхана менен чукул байланышып, Жожаң Дашөөсү 1-ш доктурханасы көптүрдүү бөлүм адистер коллективин тезден жийип, эки жерде 24 саат үзүлбөй дарылоо тобу курулуп, 10,000 чакырым алыстыктагы адистер оор абалына ар убакыт өкүм кылып, алыс аралыктуу дарылоого жетекчилик кылды.

Жарым түндө Жыржаңда Ашөө биринчи докторканасындагы 4-адис көкүрөк тиш оорулар бөлүмү, наркоз бөлүмү, оорулар медицина бөлүмү, дене сыртында кан айландыруу бөлүмүнөн бирден адис түн катып Аксуу шаарына жетип барып, кичине да эс албай дароо докторканага кирип оор абалына өкүм кылып, операция долбоорун түздү. Өмүрдү сактап калууда, өпкөнү сактап калуудай кыйын абалга туш келген адистер группасы чечкиндүүлүк менен дарылоонун чегине күч сынашып, кыздын өпкө жөндөмүн сактап калуу үчүн бүт күчү менен чымырканды. Эртеси саарда ЭСМО аппаратынын бүт барыштык коргоосунан турган айрыкча жогору портал шартында эки жердеги доктур сестралар биргелешип Шинжаңдагы туңгуч эки жактан көкүрөктө ачып кекиртекти калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын алып барды. Адистер тобу коллективи кемелине жеткен дарылоо техникасына таянып алсыздаган тыныг алуу жолун олтурушуп кеткен өпкө оордун калыбына келтирип бул жолку кыйындык даражасы жогору операцияны жеңиштүү бүтүрдү. Баш операция доктуру: бул мен баштан кечирген эң татаал операциялардын бири, абдан таң калыштуу болду деди. Операциядан кийин эки жердеги адистер уландуу кезекчилик кылып саламаттыкты калыбына келтирүүнүн алгылыктуу мезгилине көңүл буруп кийинки дарылоо жана бапестөөнү төп кулаш жайдырды. Оору төшөгүндө 20 күн түн бекем турган соң чукул куткаруу ооруканасынын орун басары мудуру Жаоли Шао акыры ийниндеги оор жүктөн арылды. Бардык кызматкерлердин көңүл коюп коргоосу менен Гүлзар арым сайын кооптон арылып саламаттыгы туруктуу калыбына келди.

0: кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Жакында Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы башчылыгындагы түндүк кургак райондордогу негизги эгиндердин жогору түшүмдү, асыл сапаттуу өнүмдүү суу үнөмдүү техникасы менен жабдуулары жана колдонуу түрү кургак райондордогу айыл чарбадагы суу үнөмдүү саласындагы төл оозуусуна таянып, 2025 жылдык мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгынын 2 даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мамлекетибиздин түндүгүндөгү кургак райондордун эгин жер көлөмү бүт мамлекеттин 56%, суу байлыгы бүт мамлекеттин араң 19% ээлейт. Камдоо менен ажат оор даражада тең салмактуу эмес. 2011 жылдан баштап Жүнгө инженерлер академиясынын академиги Инфейху катарлуу адистер башчылыгындагы топ 14 жыл биргелешип өткөлгө салышып, эгин физиологиясы, дыйканчылык техникасы чаралары менен курулуш техникасын терең жоорулуштуруп кургакчылык райондордогу эгиндердин мол түшүм алуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү суу үнөмдүү алгылыктуу техникасындагы кыйын маселени жеңиштүү чечти.

Топ кургак райондордогу эгиндердин өсүгө болгон суу ажаты маалыматын көп өлчөмдүү асман менен жер бир толкуашкан сезүү системасынын туңгуч жолу жаратып, суу ажатын алдын божомолдоонун аныктык даражасын жөрөлгөлүү арга караганда 21.3% арттырды. Эгиндин суу өнүмдө сапаттуу жогору берекеттүү суу жер семирткеч бир толку төп чечим чыгаруу колдоо системасын изилдеп өнүктүрүп,

15% суу үнөмдөнү жүзөгө ашырды. Күн нуру, сымсыз акыл жөндөмдө электр козготкучту теге, жогору берекетти сүзүү жабдуу сыяктуу жабдууларды изилдеп жасап коромжусу тек жөрөлгөлү жука жаргак жабуу аргасынын 3/1 туура келди. Топ жараткан суу үнөмдү бир жаңсыл кылуу карыйтасы жана акыл иректүү чечим чыгаруу булут өрүшү көндүм үлгүдөгү суу үнөмдөдөн 10% ашып түшүп, негизги сапат көрсөткүчтөрү 8%дан ашуун жогорулады. Азыр бул төрдүн натыйжасы батыш түндүк, түндүк жүнгө, чыгыш түндүк катарлуу жерлерде 136 миллиондон ашуун жерде кеңиртилип, дыйкандардын кирешесин арттырып 27 миллиард 800 миллион юандан ашуун чыгашаны үнөмдөгө түрткү болду.

Бингтуан илим техника идрасы партия группасынын шуужиси Тоң Жоңхуа мындай деди. Бул төр кургак райондордогу суу топурак байлыгы кайчылыгындагы алгылыктуу буулма турпатты жеңиштүү чечип, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу жана дүйнөдөгү кургак райондордогу айыл чарбада суу үнөмдү кыйын болуу маселесин чечүүнү жүнгө долбоору менен камдады. Бир түп пакта майсасы атыздан 100 миллион моо күрдү атызга чейин, какыр талаада мол түшүмдү жашыл жайыкка чейин болгон илимизилдөө коллективи 14 жыл бекем туруп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрүнүктөндүрүп, илим техниканын күчү аркылуу кургак райондордун айыл чарбада жаңы топурак жаратуусуна тирөөч болду.

Урматтуу каармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион могу кеңиртилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми татыктаттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн шенжандык бир белектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз.

Артыш шарында туылган Кайсары бир жарым жаш кезинде Кафыстан сол билегинен айрылып калган. Атасынын шыктандыруусу менен ал кичинесинен баштап кыштактагы бош жерде топ ойногонду машык кылып, бир канча майда кирпичтен вартар жасап, ар күнү футболдун негизги техникасын машыктанган. Ал мындай деди: Бул дене аракетти кызуу сүйөм. Андыктан эзелтеден чарчоо сезинбейм. Жүгүрүү аркылуу денемдин өзгөчө экенин унутуп калам. Термага кубаныч жана ишеним тартуу улайт.

2022 жылы Кайсар футбол артыкчылыгына таянып Шихан Зайкынч орто мектебине калдыанып, сестималуу машык кабылдап баштады. Ал бир билеги алып келген тепетеңдик маселесин толуктоо үчүн ар күн адаттагы машыктан кийин өзөктүк күч жана денелик жөндөмүн күчөйттү. Башкалар 1 саат машык кылса, ал 2 саат машык кылат. Эзелтеден жалкоолук кылбайт. 2024 жылы Кайсар Шиханза курулуш кесиптик техника шөйөнүн окууга кирди. Топ жөндөмүнүн учкандай өнүгүүсүнө эрчи, ал ар түрдүү мамлекет мүнөздүү футбол жарыштарында өзүн көрсөтүп баштады. 2025-жылдык мамлекет боюнча Одан район футбол чемпиондугун талашуу жарышында ал команда менен 7 майдан жеңишке жетип, чемпиондукка ээ болду. Ал денелик кемтиктик себеп эмес. Бул жолду тандаган экемин нактуу аракети аркылуу өзүмдү далилдейм. Айлан адамдагы баары кишиге рахмат айтам. Алар мени сызылышыктандыргандыктан жарыш майданында ишеним менен чуркап бардык, баатырдык менен күрөш кылдым деди. Бул жолку Шинжаң Ашан даражалар бирлешме жарышында Кайсар Санжу командасына өкөлөтөн жарышка катышты. Майданда ал мыкты топ жөндөмүн чагылдырып эле калбай, орун алуусу жакшы, пас берүүсү чечкин, тобурусу төп болуп дагы жакшы дене тарбия муралын көрсөттү. Бир майдан жарышта каршы жак топчусунун тарамышы тартышып жерге жыгылды. Ал билесеүлүк менен алдына барып, каршы жактын бутун созуп, оорну басаңдатты. Бул көрүнүш бүт майдандакыларды таасирлендирди. Ал футбол аркылуу мен дагы да көп дос таптым. Мен майданда орнотулган достукту кадырлайм деди. Тернер жаңы ээ мындай деди. Ал эзелтеден наалыбайт, майданда бүт күчүн жумшайт. Анын жолдоштору эле эмес атаандаштары да аны мойундайт. Дене тарбия аракетинде Кайсар көптөгөн топчулар менен окшош орунда туруучу адаттагы кишилерге караганда дагы да көп чыбырканды. Анын кайраты кишини таасирлендирет. Жакында Кайсардын жарыш видео көрүнүшү интернетте кеңири таралып, көптөгөн тордостордун алкоосу жана мактоосуна ээ болду. Бир тордос сөз калтырып мындай деди. Ал чечкин таймашы барышында дагы эле ак көңүл болуп, футболдун эң нукура бейнесин көрсөттү. Ал жарыш майданындагы үлгү. Келечек жөнүндө токтолгондо Кайсардын көздөрүнөн нур жанып мындай деди. Мен бир кесиптик футбол клубуна барып, сынак машыгын кылып, чыныгы кесиптик футболчу болуу аңсомду ишке ашырууга чымырканам. Жеңишке жете албасам дагы чечпеймин. Келечекте кесиптик футбол билимдерин үйрөнүп, тренерлик күбөлүгүнө кол жеткирип, журтума кайтып, футболду илгерки мен сыяк жакшы көрө тургандагы да көп балдардын чөптүктөгү аңсоосун иш жүзүнө ашыруусуна жардам берем. Анткени Шинжаңда таланттуу балдар абдан көп, тек кезмет эле жок. Дагы да көп Шинжаң жаш өспүрүмдөрүнүн шибер майданда жүгүрүүсүн көрүү анын эң чоң аңсоосу.

Сол билегинен айрылып калган айлык иштагы уулунан Шинжаң ашаан даражалуулар жарыш майданындагы жылдыз топчуга чейин. Күндө кирпичтен жасалган вартарга топ тебүүдөн мамлекеттик чемпиондук сыйлык алуу сахнасына чейин. Кайсар жүгүрүү жана кан тер аркылуу денесинин кемтиктигинин аңсоосун канат сермегенин тосуп кала албай турганын далилдеди. Ал бир билеги менен футболго болгон бардык кызуу сүйүүсүн тиреп турду. Кайра-кайра жүгүрүү аркылуу ар бир кишиге турмушту кызуу сүйө турган жан дүйнөнү эч кандай нерсени тосуп кала албай турганын билдирди. Анын шибер майданда кайрат менен күрөш кылып жаткан бейнеси дене тарбая рухунун эң нукура бейнеси. Ошондой эле бул жердеги эң таасирдүү Шинжаң аңгемеси.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүк турулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Эмки берүүбүздө кайрадан жолукканча соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 18-күнү, күнгө ишембе.

Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө Хотен ооданы, Байкыш арчасы, Давышан кыштагынын өзгөрүүсү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлуу тоо этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң боюнча туңгуч түркүмдөгү атыздагы көчмө алдын муздак сактоочу жабдыы иштетүүгө кириштирилди деген жаңылыкка ортоктош болосуздар. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыс. Эми айлык иштактарды арылап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Хотен ооданы Байкы шаарчасы Давышан кыштагынын өзгөрүүсү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Бул мезгилде Хотен ооданынын Байкы шаарчасындагы Давышан кыштагында 10,000 мошалы шамалга жайып алып турду. Бул атактуу жергиликтүү Давышан кыштагы. Айылдын кадры Мадине Маттохтинин айтымында бул жер мурда акыркы кумдук деп аталычу. Ошондо кум бороон чыкканда ар бир үй эшик терезелерин бекем жаап алчу. Учурда бул кумдук Ванхоң Даака жерине айланды. Айылга кирээр менен шалы жыты жыттанат. Бул эттин жыты менен чырпалышкан күрүчтүн жыты кошулган палоонун жыты эле. Айыл тургуну Ахмет Токти Илхам жумуш менен алек. Чоң темир казанда сабиз оодарылып, койдун эти майга куурулуп жатат. Ал 20 жылдан бери оодан шарчасында мотор майын сатат. 2021 жылы ал кыштактын саякат менен алектеринерин угуп кайра келип, Давышан пало жаймасын ачты. Ахмет Токти сүйлөп жатканда күрөк токтогон жок. Мурдакы жаңы шаарга жайма ачуу үчүн 3 дөңгөлөктүү мотоциклет менен барат элек. Азыр мага саякатчылар өзү келишет. Ал жылмайып, күнүнө бир казан 130 такса сатам. Кирешем 580 юандан 1000 юанга чейин. Короону дыйкандар сайран жайына өзгөртүп, эртең мененки жана кечки тамакты чыгарайын деп олтурамын.

Кыштакты көздөй баскан дайрандын жыты менен догоптун жыты кошулуп мурунга урулат. 2000-чи жылдарда туулган Хожа Абдулла аттуу жигиттин чакан дүкөнүнүн алдында узун кезек бар. Даш өнү бүтүргөндөн кийин ал Котен шаарында кийим саткан, бирок анын кирешеси ойдогудай болгон эмес. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу Абдырашид Гопуран айыр-кайра чакырды, бирок ошол учурда ал эки аранчы турду. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу аны менен сынап көрүүгө шыктандырды. Сынап көрүү позициясы менен ал майынап чыгарын ойлогон эмес. Колдо уютулган айран менен табигый муз жана анын үйдө жасалган мөмөданеге кошулган муз абдан базарлуу болду. Быйыл 1 майда анын бир күндүк кирешеси 2000 юандан ашты. Андан 6 шегирт үйрөнө баштады. Ал жашоо жакшырган сайын айылдаштарымды чогултуп байышым керек дейт. Жигиттин колу сүйлөп жатып да бош турбайт эле. Айрымдан кайрылып жаңгак дарагы жарым моо көлөкө түшүрүп турду. Бул 50-чи жылдык жаңгак дарагы кыштактагы өзгөрүүлөргө көп болду. Илгери шамал кудум жерди жемирип шор басып баары жер аппак болуп калган. Ал эми азырчы чөлдүн четинде Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгүдөй көрүнүш пайда болду. Бактын түбүндө саякатчылар сүрөткө түшүп, карыялар шахмат ойношот. Шамал жалбырактарды жеңил желпип шуулдаган үн чыгарат. Эми бетке урган кумдук үнү жок. Эң күтүлбөгөн нерсе

Alemi anın canında davşan kitabı yu bar. Anda 3000'den aşun kitap bar. Okus tölüne ügüt kağazı japşırılgan. Siyacatı dımı kavurulup durat. Hapta akırında Ateneminen bala çoğu kitap okuydu. Geçinde Jungo Tanu sabakkanası bar. Kıştak kadırı Medine kıştak turgundarının arasında baldardı kitap oku kalıp gelgenderin göbeyip jatkanın aytta. Kitap menin gürüştün jıtı arlaşıp kıştak turgundarının jaşoo söz gördü. Geçke jakındagan sayın kichineke ayant jandanat. Tabiğe çoğun sahnanı kurunun gereği yok. Şalay dosu artkı görünüş eski daraktar köşögü. Odandık körkömünör üyürmesi konsert koyup kıştak turgundarı da sahnaga çıkıştı. Şandu muzika bilegen el kichinekey kıştaktı jandanttı. Elelekter dikantarca sayran jayında kebepterdi şişke ötörüp tütün götörülöt. Üy bile başçısı Gayrat Rozu Mehmet 2021 jılı korosun ile stilindeki eldik konolgo kılıp özgörtkön. Anın kızı mından arı sırtta iştebey üyde işte yalat. Al mınday dedi. Мен саякат чоң шаарларында гана болот деп ойлочумун, бирок азыр сиз үйдүн алдында эле акча таба аласыз. Давшан кыштагы Бейжиндин нишандуу жардам менен курулган оңдолгон айыл кыштакты гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү кыштагы. Азыр суу, төк, жол, газ бар. Эң негизгиси адамдардын көңүлүн уютту. Кыштакта сейилдеп жүргөндө жолуккандардын баары бош эмес. Ахмет Токтоев пало жасоо менен алек. Ал эми кожам Доғоптун жаңы дамын иштеп чыгууда. Кыштакта сайма-сайы жана ашпозчулук чеберлигин үйрөтүү боюнча сабактар үзгүлтүксүз өткөрүлүп жатат. Ал эми кыштак тургундары бул өнөрдү үйрөнүп, эшик алдында оокат кылат. Эч ким бош эмес. Тынсызданууга убакыт жок. Эски жаңгактарга бири кездеки акыркы кумдук азыр Давшан кыштагы деп аталарын билет. Чөл дагы эле баягы чөл. Бирок элдин тынымсыз күрөшүнүн улам кыштак ал кыштак болбой калды. Шаалы гүлдөрүнүн жыты жакшы түшүмдү билдирет. Түштүк Шинжаңдын бул кичинекей кыштагы укмушту бир табак палого, бир чыны догопко, бир чөйчөк дары чайга тамызып, китепке жазып, киргендердин баарына таратып жатат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айлык кыштактарды аралап көлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Хотен ооданы Байыкы шаарчасы Дабышан кыштагынын өзгөрүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар, бүгүнкү Баюну мыкты чеберлери түрмөгө бүздү. Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын каарлуу той этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз.

Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо салтанатында Улуучат ооданы Бөрү Токой айылы Таргалак кыштагы партия баш ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Жармамет Абдырахман мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкары деген атакка ээ болду. Бейжинден даңк менен кайтып келгенден кийин Жармамет эс албай эле дагы Памир Бөксө тоосунун арасына кирип кетти. Памир Бөксө тоосу кыркасынан жалгашып кеткен болуп, чек ара линиясы Карлуу тоо ири бири созулган жылгалардын арасында болуп, Таргалак кыштагы ушул жерге жайгашкан. Бул Жармаметтин айылы. Ошондой эле ал бекем туруучу база. 20 жылдан бери ал чек араны бекем коргоп, айыл кыштакты гүлдөндүрүп, чыныгы иш аракет аркылуу бир компартия мүчөсүнүн ак жүрөк алгачкы мүдөөсүн айгинеледи.

Улуумун партия мүчөсү болгон атасынын тарбиясында Жармамет бала кезинен баштап эле чек араны коргоо үй бүлөнү коргогондук экенин эсинде бекем сактап, баштан аяк чек аранын биринчи линиясында таамыр тарткан. 2018 жылы 9 айда Жармамет кыштак партия ячайкасынын шуучусу болгон. Милдетке дайындалгандан бери ал баштан аяк чек араны коргоо, чек араны бекемдөөнү зарыл саясий жоопкерчилик кылып, Таркарак кыштагынын чек ара линиясы узун, адамсыз району көп, башкаруу тизгинде кыйын болуу да иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, ошол жердин жагдайына карай иш көрүп, алдын алуу тизгинде системасын жакшыртты. Ал баштамчылык менен партия мүчөлөрү баштамчы болуу, калык катышуу, сакчы калык бирлешип аракеттенүүдө стролук чек араны коргоо механизмин жолго коюп, тоо, жылга, жол боюнча жоопкерчилик районун төп айырып, 24 саат элдик абаа чабуулунан коргоону жана техникалык коргоо биргелештирилген кош кезекчилик үлгүсүн жүзөгө ашырды. Анын жетектеп түрткү болуусу менен бүт кыштакта бардык киши чек арага көңүл бөлүү, бардык киши чек ара коргоого катышуудай коюу маанай калыптанып, бардык киши кароолчу, бардык үй бүлө кароолкана, бардык кыштак коргон болгон бүт район боюнча алдын алып тизгиндө түзүлүшү калыптанды. Ал малчылык райондорундагы кыйын түйүндөргө үйрүлүп турду маселелерди бири бирден чечти. Бөксө тоодогу малчылык райондорунда жамгыр аз жаап кургакчылык болуп, чөпканаларда суу кемчил болуу, малдын суу ичүүсү кыйын болуу, малчылардын суу алуусу алыс болуу сыяктуу маселелер ошол жердеги кишилердин өндүрүш турмушун узун убакыттан бери чектеген. Бул абалды түбүнөн өзгөртүү үчүн Жармамет ичер суу сапатын өстүрүү курулушун кыштактагы эң зарыл эл турмушу иш жүзүндүк чыныгы иш жүзүнө киргизип, көп жактан каржы колдоосун колго келтирип курулуш ордун тандоо, курулушту көзөмөлдөө жана кур төшөөдөн турган бүт барышына ээрчип жүрдү. Бул төр бүтүп суу башталгандан кийин таптаза булак суусу малчылардын боз үйү жана чөпканасына тикелей жалгаштырылып, ошол жердин узун жылдан бери суу ичүүсү кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти.

Кыштак тургуну Сыдык Каны мындай деди. Кыштак тургундарынын негизги киреше кайнары малчылык. Шуже жармамет малчылык адистерин бизге элемей бакмачылык жагында жетекчилик кылууга сунуш кылып эле калбай дагы дилгирлик менен байлыктарды шайкештирип, суу сактоо көлүн жасап малчылык районундагы малчылардын ичер суусу кемчил болуу маселесин чечип берди. Корунуштану чөйрөсүн уландоо жакшылап маданияттуу айыл салтын сактоо үчүн жармамет жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүп пункте. Мээр макабат упай топтоо танда базары. Айыл салты маданият кызыл кара тизимдигинен турган үч чоң ташмолдоочу затка сөөнүп оро жайларды көркөмдөштүрүү чөйрө тазалыгы таштандыларды түрг айыруу сыяктуу талаптарды кыштак эрежесине киргизди. Жармамет дагы малчыларды кыштак ичиндеги негизги жол дарыя жээгинде жыйылып калган таштандыларды тазалоого уюмдап малчыларды айыл чарба машина жабдуулары тоют жана керексиз буюмдарды өлчөмдү үйүп коюуга жетектеп королорду райондорго айырып иреттеп үй ичин таптаза иреттүү кылууга түрткү берди.

Кыштактагы ташталып калган эскирип кеткен ылымта бастырмаларга карата ал түрү каржысын колго келтирип, бузуп калыбына келтирүүнү бүтүрүп, төмөн өнүмдүү жер байлыгын жандандырып, ары кыштак коллективи жана дыйкандардын жер оборот кирешесин ашырды. Ары кыштак келбетиндеги балет ирессиз начар болуу маселесин жоготту. Жармамет малчылык районунун жумушка орундашуу жолу жалаң болуу, кыштак тургундарынын өз жеринде жумушка орундашуусу кыйын болуу маселесин чечүү үчүн кыштак тургундарынын жумушка орундашуу каалоосун төбүрөткө тургузуп, оодан карамагындагы тарбиялоо аппараттары менен чиркештирип, бөксө тоо саякат тейлөөсү, үй бүлө тазалыгы

Бакмачылык түрүн баштамчылык менен пландап, суу сактагычтын төмөн агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлүн казып, коңшу кыштак менен бирдикте чабак жетиштирүү базасын куруп, муздак суу балыгы сортун жетиштирип, ошол жердин суу түшүмдөрү бакмачылыгындагы боштукту толтуруп, кыштак коллективинин кирешесин туруктаашыруу үчүн жаңы жол ачты. Бүгүнкү күндөкү Таргалак кыштагы иштебей таштап коюлган байлыкты кирешени ашыруу үчүн мүлккө айландырып, алгачкы экологиялык түшүмдү базардагы товарга айландырып, жергиликтүү эмгек күчтөрүн жөндөмдүү ишмерлерге айландыруу жеңиштүү иш жүзүнө ашырып, Бөксө тоо чек ара малчылык районуна ылайык келүүчү кыштакты өнүктүрүп, элди байытуу жолуна баштады. Улуумун партия мүчөсү Абилмит Мамесыдык мындай деди. Жармаметтин жетекчилигинде кыштак кадрларынын кызмат тилгирлиги дагы да ачты. Кызмат жөндөмү дагы да күчөйдү. Элге тейле кулу дагы да жакшы болду. Калык кыштак эки комитетинин кызматынан барган сайын ыраазы болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюну мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлуу той этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырдык.

Берүүздү улан таузур урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Шенжаң коомул таттуу сапар 20-нчы кезекти коон майрамы жана 4-нчү кезекти коон кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйыны жакында башталды. Санжоо ууласындагы 1,510,000 мо буудай батыштан чыгышка карай куйругулаш мол түшүм алуу мезгилине кирди. Ошол жер 1,200 ашуун комбайнды жайкы мол түшүм алуунун биринчи линиясына орундаштырды. Ошону менен бирге айыл чарба, каттоо, аба ырайы сыяктуу тармактар бирлешип аракеттенүү, алдын сигнал берүү учурларын убактында жеткирип, жайкы мол түшүм алуу кызматын ортоо коргоду. Бул бир канча күндө Кутуби ооданынын Аршылы диян шаарчасы Шаут Угули кыштагындагы дыйканына Мың Шин Миң буудай айдоосунда эки комбайн айдап күркүрөп, оору, тан айыруу, самандарын майдалоону бир жолунда эле бүтүрдү. Мың Шин Миң быйыл 1,400 мо жерге буудай айдап бардыгын комбай менен орду. Ал мындай деди: бул комбайн ар күнү 400 мо айланасында түшүм жыйнай алат. Комбайдын накай жыйнап алуу салыштырмасы 99% жогору. Оор барышында упуруу абалы аябай төмөн. Эки комбайн менен эки күндө эле жыйнап алганга болот. Алтындай жаркырап турган буудайлар шаркыратмадай агып түшүп, ачтык ташуу машинасына куюлуп жатканын карап туруп, Мың Шин Миң мындай деп эстеди: моо башына туура келчү түшүм 700 кг ашат. Биринчи даражалуу жогору сапаттуу буудайга таандуу түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% ашты. Анын үстүнө биз жерлик ачтык пункти менен сатып алуу буйрутма талонуна кол койдук. Сатуу жолу туруктуу, кирешебиз кепилеттикке ээ. Мен келер жылы жана эгинчилик көлөмүн 2000 мого жеткирем. Быйыл жайдын 3 иши мезгилинде Санжоо ууласы түрдө айыл чарба машина жабдууларын 20,000 жүрүштөн ашырууну бир туташ пландап, жайкы жим терим, жайкы эгүү, жайкы башкаруу кызматын бир тулкулаштырып жылыштатты. Ошону менен бир убакытта айыл чарба техниктерин кыдырып жетекчилик кылууга уюмдап, комбайнда жыйноо жумушун калыпташтырып, ачтык коромжулугун катаан башкарып, алууга тийиштүү ачтыктын толук жыйнап алуусуна кепилеттик кылды.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү улантабыз. Жакында айдоодон жашаң бойдон бүт мамлекетке тикилей жеткирүү. Камдоо сатуу аркылуу айыл чарбага жардам берип, Кашкарды гүлдөндүрүү атайын туру айыл чарбага жардам берүү аптоуна жөнөтүү аз эми Пайызбат ооданы жел жемиш, муздак, жынжыр сымал жыйнап бөлүштүрүү борборунда өткөрүлдү.

Бул түрдө көчмөн кыйында калды муздатуу сандыгына атайын жаңы сактоо жабдуусу иштетилип, түштүк Шинжаңда алды менен муздак сактагычтан орток баарлануу жаңы үлгүсү жолго коюлуп. Кесиптик алды муздатуу жабдуусун айдоо башына которуп алып келип, жаңы мөмөлөрдү үзүп алып келгенден кийин дароо жашаң бойдон сактап, ачык жерде сактоо. Демейки температурада жөткөдөн келип чыккан сапат өзгөрүү коромжулук маселесин кайнарынан чечти. Түр тижаратын кылуучу жак шериктигинин жооптусу Чын Хаңфей мындай деди. Без ташмалдоо жаңы сактоого универсал кепилеттик кылуу аргасы аркылуу мөмөлөрдүн сапатын жогорулатып, мөмөлөрдүн жаңы даамы, ошондой эле даамын сактап калабыз. Бул муздак жынжырсымал жаңы өлгө Кашкардын жаңы мөмөлөрүнүн оборот коромжулук салыштырмасын 20%дан 2%га төмөндөтүп, узун жолду ташмалдоодо заттык зыянга жоголуусун 3% ичинде тизгиндеп, мөмөлөрдүн жаңы сактоо мөөнөтүн 1 эседен 3 эсеге чейин узарткана болот. Кезекте Кашкардын жаңы мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетип барылып атат. Кийинки оборот түрлөрү кургатылган мөмө, уй эти, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө чейин кеңертилип, дайымдуулашкан Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратты. Кашкар аймагы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирлешме кооперативи парткомунун мүчөсү, башкаруу кеңешинин орун басары мудуру Вэн Яжун мындай деди. Мөмөнү үзү кайнарынан жаңы сактап жөрөлгө оборот жынжырын үзүлүп калуу, жогору коромжулук баасы төмөн болуу сыяктуу кыйын маселесин чечип, Кашкардын мөмө бак түшүмдөрүн Шинжаңдын сыртына сатуу, сапатын өстүрүп өнүмүн ашыруу үчүн мыкты негиз салдык.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 18 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 5 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Чиншаожаң Эркин Тунияз Автоном райондук Урут Тенчтер комитетинде текшерүү изилдөөдө көрүп, маектешип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун ичкерилеп үйрөнүп үгүттөп, изчилдештирип жолго коюп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күчтүү күч куюутун баса көрсөттү.
3: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, Бир алкак бир жол, эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин мүчөлөрү менен көрүштү.
2: Автоном районубуздун быйыл алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөшүп, көөнөсүн жаңысын алмаштыруу алга тарткан керектөө соммасы 14 миллиард 800 миллион юандан ашкан.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Кашкар айынын эл аралык учак жайынан көп түрдүү ташымал көрсөткүчү кыйла тез артууну ишке ашырган.
2: Мамлекет боюнча туңгуч заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжаңга шаандуу жардам берүү кезекчи поезу Комулга жетип келип, алмаштыруу кыймылын кулаш айдырды.
3: Шинжаңдын 2026 жылдык район ичиндеги толуксуз орто мектеп класстарына окуучу кабылдоо бөлүү натыйжасы бүгүн саат 18:00 жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук

0: Парткомдун шуучусу Чен Шаочаң Абдырам райондун төрагасы Эркин Тониязов 7 айдын 16 күнү Абдырам райондук Урут Дин иштер комитетине келип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүү үгүттөбүз жылдештөрүнү имерчиктей, тереңдей текшерип изилдеди. Ары маек жыйынын ачты. Чен Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин уруттар кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөөнү жана изчил жолго коюуну астайыдыл жакшы кармап, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын жоңко урутуу, орток тулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң корунун күчтүү берекет чөндөмүнө чыныга айландырып, Шинжаңдын улуттар ынтымагын илгерилетүү иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Чен Шаочаң, Эркин Тониязов, Абдырам райондук Урут Дин иштер комитетинин түйүндү кызмат абалы тааныштыруусун угуп, байланыштуу башкарма ишканаларга кирип, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үгүттөп изилдештирүү, уруттар ынтымагы алга басарлыгын куруу сыяктуу кызматтардын жүрүшүүсүн ээлеп, аз сандуу урут байыркы китептери өзгөчө жыйнап сакталган китептер кампасын көрүп, байыркы китептерди коргоо, изилдөө, пайдалануу кызматы жетишкендиктерин ээледи. Артынан Чен Шаочаң, Эркин Тониязов, Абдырам райондук эл курултайы, саясий кеңештин катыштуу аппараттары жана Абдырам районунун катыштуу тармак орундарынын жооптору, Абдырам райондук Урут Дин иштер комитетинин банза мүчөлөрү сыяктуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Абдырам райондук Урут Дин иштер комитетинин негизги жооптору, Абдырам райондук Урут Дин иштер комитетинин кызматы жана уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун изилдештирип, жолго коюу кызмат абалынан доклад берди. Абдырам райондук эл курултайы Улут Дин тышкы иштер Хуачау комитети, Абдырам райондук саясий кеңеш Улут жана Дин комитети, Абдырам райондук партком үгүт бөлүм, Абдырам райондук адлия назараты, Абдырам райондук агартуу назаратынын катыштуу жооптулары, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөбүз жылдештөрүн имерчиктеп сөз сүйлөдү. Чен Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун түзүп чыгаруу болсо, Чоңхо улуту орток тулку таанымын бекем уюту, Чоңхо улуту орток тулку курулушун жылыштатуудагы зарыл закондук чара. Бул законду изчил жакшы жолго коюу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууда абдан зарыл, ары олуттуу мааниге ээ. Уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн ар кайсы сала бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экология маданилик курулушун биргелки пландап, баардык ысылат өнүгүүгө Чоңхо улуттук орток тулку таанымын айгинелөөнүн маанисин, бирдиктүүлүктү коргоп, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруунун маанисин, эл турмушун жакшыртып, эл көңүлүн уютуунун маанисин ыйгарып, Чоңхо улуттук орток тулку таанымын бекем уютуу кызматын түзүмдөштүрүү, калыпка түшүрүүнүн өнүмдүү аргаларын иштиктүү иликтөө керек. Чоңхо улуттук орток руханий журтун күчөп куруп, социалисттик өзөктү нарык карашын жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, улут рухун жана доор рухун өрүш алдырып, торук рухун жана беңтан рухун уландырып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну сызыл тереңдетип, тарыхый маданият мурастарын коргоп уландырып пайдаланууну күчөтүп, мамлекет орток тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону тынбай күчөтүүгө жетектөө керек. Ар улуттун кеңири карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурдушуусун илгери сүрүп, уруттар ынтымагын илгерилетүү курууну терең кулаш жайдырып, кыдалышма коомдук курулма жана коомдук конуш жөйрөсүн иштүү куруп, ар улуттун мейкиндик, маданият, экономика, коом, фыскыйка сыяктуу жактардан чар тараптуу кыналышуусун түртмөктөп, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун сызыл тереңдетип, маданият менен саякаттын тереңдей жуурулушу өнүгүүсүн жылыштатып, ар улут калкынын анардын ашындай тыгыз боордошуусун илгери сүрүү керек. Эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым жетиштирип зорайтып, жумуштануу сыйымдуулугун кеңиртип, чек араны райондук гүлдөндүрүп элди байытуу, чек араны туруктуу, омуктуу кылынуу тыңгырыктуу жылыштатып, кең багалдыктан аралтуу чабуулуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүп, көрүнүктүү маселелерди күчөп чечип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырып, өнүгүү барышында эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты күчөтүп, туруктурукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбат деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, улуттар району автономия түзүмүндө бекем туруп жана жакшыртып, автоном райондун жергиликтүү мүнөздүү закон эрежелери саясат, үжөттөр сыяктууларды улуттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү закону менен чиркештирип түзөлүштөрүнө жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, ар улут калкынын закондуу укуктарын закон боюнча камсыздап, урут сарасындагы опурдал күмүскү кырсыктардан берекеттүү алдын алып жана чоюу керек. Партиянын урут кызматына болгон жалпы эткей жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу партком, партгруппалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөө курсун бекем кармап, уюмдап жолго коюу жана айдактап илгери сүрүүнү жүзөлөштөрүнү күчөтүп, законду берекеттүү силдештирип жолго коюуну түртмөктөп, Шинжаңдын урут кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо керек. Чиншао Чаң мына буларды талап кылды. Абдырам райондук урут дин иштер комитети Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүүбүздү силдештирип, өзүндүк курулушту сызыл күчөтүп, жетекчилик банза жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, урут кызматынын жакшы иштөөнүн курбаты жана деңгээлин жогору көтөрүп, партия истили ар агдарылык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн сызыл тереңдетип, истили таза маанайы дурус иш иштеп чарба жараткан жакшы чөйрөнү чымыркана жаратуу керек. Илзат Ахматчан, Каден Кабен, Мамтимин Кадыр, Пушөмей байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 17 күнү автоном райондук парткомдун шужусу Чын Сяочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйыны жана жыйынга катышкан мүчөлөр менен көрүштү. Чын Сяочаң, Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуан атынан ар кайсы мүчөлөрдүн келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: 2013 жылы төрага Ши Цзиньпин бир алкак бир жолду орток куруу демилгесин жаратмандык мүнөздүү ортого коюп, дүйнөнү бир түрдүү чыгыштын толуп ташыган акыл парасатындагы орток гүлдөнүп өнүгү долбоору менен камдады. 13 жылдан бери бир алкак бир жолду орток курууда орчундуу жетишкендиктер колго келтирилип, катыштуу мамлекеттер менен элдерге чыныгы пайда алып келди. Жумго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доору Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ардык журчулугу ээ болгон чыныгы нарп эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Шинжаң Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү району катары жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, дүйнө менен болгон өз ара байланышуу, өз ара кабарлашуу негизин ан сайын бекемдеп, экономика барды келдиси күн сайын тереңдеп, эл арасындагы карым каттоо ан сайын тыгыздашып, Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберген көпүрө оочасынын ролун күн сайын көрүнүктөндүрдү. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитети менен пикир алмаштырып байланышууну дагы бир демчи күчөтүп, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты үзгүлтүксүз кеңиртип, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруу үчүн салым кошууну үмүт кылам. Тышкы иштер министрлигинин орун басар министри Ма Жаушу кеңеш берүү комитетиндеги жалпы мүчөлөр атынан Шинжаңдын кызуу күтүп алганына жана жан жактуу орундаштырганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: кеңеш берүү комитети курулгандан бери баштан бойго бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруу үчүн акыл күч жана колдоо менен камдоого күч чыгарды. Ар кайсы мүчөлөр бул жолку Шинжаңда кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйынына катышты ары тереңдей аралап, Шинжаңга болгон терең түшүнүүнү дагы бир демчи тереңдетти. Көпчүлүктүн Шинжаңга сызыл көңүл буруп жана колдоп, Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток курууда иштиктүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө демөр болуусун үмүт кылам. Кеңеш берүү комитетинин мүчөсү Пакистандын мурдакы зуңлиси Каккар мындай билдирди: Жумго Шинжаңдын сыйдыруучул жана ачып жибердүүсү кишини терең таасирлендирди. Экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген эбегейсиз чоң жетишкендиктери кишини суктандырат. Эл турмушун жакшыртуу, улуттар ынтымагы жана коомду башкаруу сыяктуу жактардагы тажрыйбалары үйрөнүүгө татыктуу. Башка мүчөлөр менен бир жолдо Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүгө чымырканууну үмүт кылам. Жаң Еңчүн, Каден Кабен, тышкы иштер министри.

0: Билигинен байланыштуу кишилери автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 16 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымчылар жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжаң шаарындагы бир бут кийим заводунун өрт апаты окуясына көрсөткөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун тарабы боюнча коопсуздандырыш кызматынын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарды жаңылоо 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун айыл чарба айылкычтыктарды замандаштыруу 15-5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур автоном районунун түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу кылып акырындап куруп чыгууну жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин коопсуздандырыш жөнүндөгү зарыл баяндарын астайдыл жүзөлөштүрүп, мамлекет ичинде жакында көрүлгөн коопсуздандырыш окуясынан тереңдей ачык сабак алып, бүт барышы ар кайсы алкактарындагы опортал күмүскү кырсыктардын тегин тактап, жөнгө салууну күчөтүп, көз боюп өткөлдөн өтүүдөй идеяны мүлдө тосуп, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин алдын алуу керек. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкарууну күчөтүп, бийик кабаттуу имараттар, чоң типтеги соода сарай, танда базары, тогуз чакан майдан, сорун, кишилер көп бара турган саякат көрүк райондору, мектеп, доктуркана, завод үйлөрү сыяктуу түйүндүү орундарга кадарып, баш атынан алдын алып тизгиндөө, жалпы бетке сыдырата текшерүү, төп жөнгө салуу сыяктуу түрдүү кызматтарды нактыруу ичкерей кармоо керек. Кент оосу коопсуздугундагы 8 чоң катаң иш чараны жүзөлөштүрүү абалын жалпы беткей текшерип, көмөскө кызмат ордунда кызмат иштөдөй законго, белгилемеге кайшы жоруктарды катаң текшерип, катаң жазалап, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчүн жогорулатуу керек. Жол каттоо, саякат көрк райондо, кооптук химиялык буюмдар, шаар шаарча күйүүчү газы, курдуш куруу, тоо көчкү апат абалы, токой жайтта өрттүн алдын алуу сыяктуу түйүндүү саралардагы коопсуздук, кооп кырсык, жашырын кооптурду сыдырата текшерип жөнгө салууну бирөнчөй жоспордоп, жакшы кармап, ар улут элинин өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарды жаңылоо 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун айыл чарба айылкычтыктарды замандаштыруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Борбордун шаар кызматы жыйынын рухун изчил жакшы жүзөлөштүрүп, чоң кабылдоо орток толку таанымын бекем уютуну шаар кызматынын бүт барышына баштан акыр сиңдирип, шаардын маданият аркылуу адам тарбиялоо жумшак күчүн чыныгы күчөтүп, шаардын жаңырык жаратуу, ачык өнүктүрүү жашоо күчүн өстүрүп, мейкиндикте өз ара кыналышкан конуш жөрөсүн жаратып, түштүк Шинжаңдагы шаарлардын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ шаар замандаштыруу жаңы жолунда жүрүү керек. Ачтыкты турактандыруу, пахтаны сапаттуулаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү деп бекем туруп, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин ашыруу, кирешесин арттыруу эпкинин арттырып, борбордун колдоо саясатын жетердүү жакшы иштетип, арга таап, айыл чарбанын берекетин арттыруу, айыл кыштактарга жашоо үчүн кошуу, дыйкандардын кирешесин ашырууну түртмөктөө керек. Тармактар ара шай кешип, айкалышууну күчөтүп, биңтуан менен жергилик бир такта шахмат дегендей бекем туруп, айыл чарба айыл кыштактардын өнүгүү кыймылдаткычын жана жашоо күчүн күчөтүү керек. Шинжаң Уйгур автоном районунун түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу кылып акырындап куруп чыгууну жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу стратегиялык ордун бекитип, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосун куруу, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматында зарылдын зарылы. Башкы чоң иш катар карап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда төр тургусуу, куруу, өткөрүп алуу, башкарып коргоо механизмин жакшыртып, убакыт тартиби боюнча куруп, карыз салуу эпкинин ашырып, автоном район боюнча шарт түзгөн түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун эгин жерге ылайык келген кургакчылыкка пайымдуу болуп, келечекке кепилдик кылган жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү замандашкан жакшы айдоо кылып чыныгы куруп чыгуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Быйылдан бери автоном районубуз ички ажатты кеңиртүүнө экономиканын өнүгүүсүнүн негизги аракет энергиясы кылууда бекем туруп, көп чараларды тең колдонуп, керектүү базарынан сыйымдуулугун кеңиртүүнү түртмөктөдү. Алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөнүп, көөнөсүн жаңысына алмаштыруу керектөөнүн 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусун алып жүргөн. Эми инстанциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан

0: Асыздар. Быйыл Абдуным районубуз турак жай аптоуна маданият, саякат, картайганда күтүнү, бала тарбиялоо, жашыл керектөө сыяктуу алгылыктуу салаларды мерчиктеп, 15 парча керектөөнү илгери сүрүү иш чарасын алып чыкты. Алдыңкы жарым жылда көөнөсүн жаңысына алмаштыруу бир түрүн деле керектөөнү 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусун алып жүргөн. Аксу аймагы көөнөсүн жаңысына алмаштыруу кыймылуу соодалашуу баасынын 15% боюнча толуктама жардам акчаны быйыл жыл соңуна чейин жалгаштырып, чыныгы толкуу дүкөндөгү кырдарлар агымы менен сатуу соммасы окшош арымда өскөн. Учурда үй жасалгалатып жаткан Аксу шаар тургуну Хуан Фэй Сюн мындай деди. Мен бүгүн Хуанын базарына келдим эле. Жеңилдик берүү эпкин абдан чоң экен. Демейдекке салыштырганда жарымына жакын жеңилдик бериптир. 6 айдын этегине чейин бүт район боюнча 3 түркүмдөгү көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасынан 2 миллиард 470 миллион юанды түшүрүп, аптоунааны жараксызга чыгарып жаңылоо, аптоунааны теңишип алмаштыруу, үй электр шаймандарын жаңылоо, цифрлуу түшүмдү жаңыдан сатып алуу жана акыл жөндөмдүү үй жабдууларын жаңылоодон турган 5 түрдүү саланы каптап, жалпы 1 миллион 730 миңден ашкан. 6 ай так айдакы жаңыга алмаштыруу мөлчөрү алдыңкы айга салыштырганда 30% арткан. Мындан тышкары, соода, саякат, маданиятты, дене тарбияны жоролуштуруу керектөө жаркын түйүнүнө айланган. Байынгулун обласы, тилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын түйүн кылып, конок сарайдын баасын түшүрүү, билет аркылуу Көрк районун саякаттоо, аш тамак суусундук товар сатып алууда жеңилдик берүү сыяктуу иш чараларды алып чыгып, жарыш көрүү, кошулган жатак, кошулган саякат, кошулган керектөө бүт желесин ачып, дене тарбия агым мөлчөрүн керектөөнүн мөлчөрүн арттырууга айландырган. Байынгулун областык маданият саякат идарасынан бөлүм башчысы Анмей, жарыш мезгилинде тараткан бирлешме керектөө билетинен жалпы алга тарткан универсал керектөөсү 100 миллион юандан ашканын билдирип мындай деди. Жарыш аш тамак, суусундук, жатак, саякат, товар сатып алуу бүт желени кыздырып, өзөктүү соода универсал толкусунун күндүк орточо кырдарлар агым мөлчөрү 20 000 киши иреттен ашууга баштады. Аптонун райондук өнүгүү жана салаат комитети керектөө башкармасынын башчысы Абдыгыны Ясын бүт райондун керектөө базар курулмасы сызылгылдашканын билдирип мындай деди. Биз жайкы каникул мезгилин, мамлекет майрамы сыяктуу зарыл керектөө мерчем түйүндөрүн сызыл бекем кармап, дүр дүйнө керектөө жашыруун күчүн терең казабыз. Жаңы аптоуна сатып алуу толуктама жардам акча саясаты эч ак орун алды. 50 миллион юандык атайын түрү каржысына учурда тартиптүү өтүнүч берилди. 30 миллион юандык сыйлыктуу аркылуу толуктап жардам берүү каржысы берекети тез көрүлдү.
1: 2026 жылдык Шинжанды маданият аркылуу балкытуу жалпы эл нарпка ээ болуу китеп окуудан баарлануу толуктама жардам акча жоро болуу атындагы китеп керектүү толуктама жардам акча кыймылы башталгандан бери бүт Шинжандын жер жерлериндеги Шинхуа китеп дүкөндөрү толуктама жардам акча саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун китеп окуу кызуулугун сызылып өрчүттү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Кабарчы Аксуу шаардык Шинхуа китеп дүкөнүндө келип китеп сатып алган окурмандардын аягы үзүлбөгөнүн көрдү. Шаар тургуну уй эли 300 канча юандык китепти тандап сатып алып көптөгөн жеңилдиктен баарланды. Ал мындай деди: 120 юандан ашуун акчаны тике кечирим кылды. Баламдын адатта бул китептерге болгон ажаты дагы бир кыйра чоң эле. Бул саясатчынын да абдан жакшы экен. Аксуу шаардык Шинхуа китеп дүкөнүнүн кызматкери Рушангыл Кожа өспүрүмдөрдүн сүрөттүү китеби, адактуу адабий чыгармалар, коомдук илимдер гумантардыгы сыяктуу сабактан тышкы китептер тандап сатып алуу кызылгына айланганын тааныштырып мындай деди. Кийинки мезгилде биз да бакча, коомдук конус сыяктууларга сызылып барып, көчмө китеп пунктин кулаш жайдырып, жакшы китептер менен элге нарып жеткирүү саясаттарын журчулуктун жанына жеткизебиз. Бул жолку кыймылга жалпы 4 миллион юандан ашуун толуктама жардам акча каржысы салынды. Сызыл 9 айдын 30 күнүнө чейин буранат. Керектөөчүлөр Шинхуа китеп дүкөнүнөн, Тоор сыртындагы дүкөндөрүнөн китеп сатып алса, толуктама жардам акча жеңилдигинен баарланат. Толуктама жардам акча өлчөмү китеп баасынын 40% боюнча кечирим кылынат. Окутуу материалдары, окутууга жетектөө китептери, маданият жаратмандык түрүндөгү жазуу куралдар сыяктуу китептен башка түрлөр бул жолку жеңилдик берүү кыймылына катыша албайт. Дөрүбүлжүн оодандык Шинхуа китеп дүкөнүндө түрдүү баштапкы нускадагы китептер түрүгө айрып реттүү тизилген. Түрү толук Атене Янфей мындай деди.

0: станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жайкы каникул ташымалына киргенден бери Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайынын күндүк орточо жүргүнчүлөр мөлчөрү мурдакы 13,000 адам иреттен 18,000 адам иретке артып, саякатчы, Шинжаң иши сыртындагы журтуна кайткан окуучулар, соода карым каттоосу, тууган чылоо сыяктууларды негиз кылды. Тээнчиндик саякатчы Жин Ли мындай деди: Бул жактын чүйгүн даамдарын абдан жактырдым. Бул жактын маанайын аябай жакшы көрдүм. Келер жолу кесмет болсо дагы келем. Алдыңкы жарым жылда Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы жаңыдан көп тике уча турган Шинжаң сырты аба жол линиясын көбөйтүп, тыгыздаштырып, 21,174 кезекчи учактын учуп конусун камсыздап, окшош мезгилге салыштырганда 8,23% арткан. Портко кирип чыккан адам саны 2,440,000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 7,39% арткан. Портко кирип чыккан жүк жолдомо жалпы саны 10,541,6 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13,61% арткан. Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Яң Юнинг кабарчыга мындай деди: Жүргүнчүлөрдөн орун алуу салыштырмасы мурдакы 70%дан 80% айланасына жогорулады. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусуна карата 4 автоматтик жабдуу, 9 автоматтик тизимге алуу системасын жаңыдан көбөйтүп, ыктыярчылардын жетектеп тейлөө жүргүзүүсүн көбөйттүк. Учурда Кашкар Лайнинг эл аралык учак жайы Кашкар, Пакистан, Исламабад, Тажикстан, Хожент, Кыргызстан, Оштон турган 3 белгиленген убакыттагы эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясын ачты. Алдыңкы жарым жылда Кашкары чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерип кое берген порттон кирип чыккандар 11,436 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 48,18% артып, текшерип кое берген кезекчи учак 157 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 19,18% артты.
1: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймыры 7-нчи айдын 30-нчу күнүнөн 8-нчи айдын 3-нчу күнүнө чейин Чыйханза шаарында өткөрүлөт. Эми станциябыздын кабарчысы Ваң Дондун кабарын угасыздар.
0: Автоном райондук маданият жана саякат назараты парту группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаң Йоңдоң бул жолку кыймылга туңуш жолу бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаары жана Биңтуандын Ш шаарлары, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен чуурулушу ыңгайында көргөзмө орундаштыруу ыңгайы колдонулуп, көргөзмөгө катышкан түрлөрдө Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен технология алмаштыруу, үлгү алуу, чыгармаларды кызматташып ортак жаратуу сыяктуу жактардагы жетишкендиктери түйүндү көрсөтө турганын. Учурда мамлекет боюнча 31 өлкө автоном район шаар көргөзмөгө катышуунун алдындагы бардык дайындык кызматтарын эч ак бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди: Жаңши, Чиңде жана чыны буюмдарын жасоо өнөрү мураскерлери Шинжаңдын карапай күйдүрүп жасоо кол өнөрү мураскерлери менен бирлешип, анар ашы дилдештерден бололу негизги темасындагы асыл чыгарманы жаратып, эки жердин карапай кол өнөрүнө кубат ыйгарып, айыл кыштактын кирешесин ашырат. Сэнши ашкабак оймо сүрөтүн жасоо өнөрү, пиньяо жалтыратып сыр берилген жасалга буюмдарды жасоо өнөрүнө фукаңдын илме токулма өнөрүн шайкештирип септеп, Сэнши Шинжаң асылдары, тоо суулары мол берекеттүү сыяктуу чыгармаларды ортого чыгарып, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Сэнши Шинжаң дилдеш болуп, улуттар ынтымактуу деген жакшы маанини камтыган. Кыймыл мезгилинде негизги өткөрүүчү жактагы 10 ашуун калыктык маданият кыймылын ортого чыгарат. Биңтуан маданият дене тарбия радио теле жана саякат идарасы парту группасынын шужеси, идара башчысы Ваңзы Бин мындай деди: Биңтуан ыр бүйүрмөсү республика 1-нчи йыл орденинин ээси Вейдеону прототип кылган тирүү чек ара белги ташы атындагы музыка театрын коёт. Шыханса ыр бий театр үйүрмөсү 1 август кант заводу маданиятта жаңылык жаратуу көчө районунда эрме чөлдөгү гүл бакча деген бий театрын коёт. Чиң Дунфаң заттык эмес маданият мурас үстү жабык машинасы туан майдан кыштак шаарча мектептерге кирип кыдырып оюн коюп жана жалпыга нарыптуу машыкты кулаш жайдырып сапаттуу маданият байлыгын негизги катмарга тике жеткирүүнү түртмөктөйт.
1: 7-нчи айдын 16-нчу күнү таң саарда мамлекет боюнча туңгуч кезек өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын негизги темасындагы Шинжаңга нышандуу жардам берүү кезекчи поезу Шандоң Шинжаң

келиндеш болуу заттык эмес маданият мурасар кезекчи поезу Комул шаарына жетип барып алмаштыруу кыймылын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздары. Кезекчи поезд 7 айдын 14 күнү Шандондон жолго чыгып, жети өлкө районду аттап батышка кадам катары Комул бекетте күтүп алуу аземин көңүл коюу уюмдаштырып, кызуу маанайда арыстан келген коноктор тосуп алды. Кадам катары Комул бекетте күтүп алуу аземин көңүл коюу уюмдаштырып, кызуу маанайда арыстан келген коноктор тосуп алды. Нак майданга таттуу гоон тизилип, келген коноктурго Комулдун өзгөчө ширин даамын жана жылуулугун сезиндирди.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зорбайлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 18 күнү күнгө ишембе. Үрүмчү шаарында кагамсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча өнүмдөө үчүн кандай кылуусу керек? Жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурталы жашырынган? Сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүүгө кайтканда суук абанын кирүүсүнүн кандай алдын алуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы мөлчөр баа көрсөткүчү бир кыйла төмөн болгон 100 дары дүкөнүнүн тизмесин жарыялап, камсыздоого катышуучулардын төмөн баада алдын тандай турган дары дүкөнүн дал ордунда бекитип, дары сатып алууга аз акча чыгашалап, ансайын камсыз болууга жардам берди. Дарылануу камсыздоосу корунун атайын жөнгө салууну терең жылыштатып бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн баасын башкарууну күчөйтүп, калктын дары иштетүү жүгүн жеңилдетип, дары баасынын ылайыктуу болушуна жетекчилик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн мөлчөр баа салыштырма көрсөткүчүн өлчөп текшерүү кызматын дайымдуулаш жайылдырбары өлчөп текшерүү натыйжасын коомго мөөнөттү жарыялады. Мөлчөр баа салыштырмасы көрсөткүчү дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо камсыздоосу маалымат өрүшүндөгү чоң сандуу маалыматка сөөнүп, бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү дарылоо камсыздоосу дарылардын баасын дал ордунда күзөтө турган баа пайдалануу көрсөткүчү. Конкрет кылып айтканда, ал бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндө сатыла турган дарылоо камсыздоосу дарылардын баасын Алтын райондук дары сатып алуу өрүшүнүн торго чыгарылган баасы менен салыштырып, анан дарынын иш жүзүндө сатылуу мөлчөрүнө бирлештирип накалай эсептен чыгарылган универсал баа көрсөткүчү. Көрсөткүч канча төмөн болсо, бул даарыхананын дарылоо камсыздоосу дарыларынын жалпы баасынын ошончо арзан экендигин түшүндүрөт. Көрсөткүч канча жогору болсо, жалпы баанын салыштырмалы жогору экендигин түшүндүрөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул көрсөткүч түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү жалпы дарылоо камсыздоосу дарыларынын универсал баа деңгээлин көрсөтөт. Бир эле түрдүү дарыга каратылбайт. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы дары төмөн баасынын нормал абалга айлануусун сызыл илгери сүрүү үчүн бир жүрүш бааны түзө бирикме ушунун атты. 2026-жылы дарылоо камсыздоо теле келишиминде мөлчөр баасы салыштырмасы көрсөткүчүн башкаруу тарылоорун жаңыдан көбөйтүп, дарыхана кызматчыларынын көрсөткүчтү түшүнүүсү баа теңшөөнү билүүсүнө кепелетти кылып, түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн 3000 артык жолу баасын теңшөөсүнө түрткү болду. Шыктандыруу менен чектөөгө тең маани бери деп экем туруп, сыртка 100 төмөн баалуу дары дүкөнүн жарыялап, ичи жагынан жогору баалуу дары тизмесин жарыялап, 363 дары дүкөн менен чакыртып коллектив сүйлөшүп, 11 дары дүкөнгө карата отчет кылууну убактылуу токтотуп, бир жактылуу кылды. Камсыздоого катышкан калк шыбыр сөздү ачып, Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоосу калкка оңтойлуу тейле өрүшү чакан программасын издесе, башбет же башбеттин оң жак асты жагындагы дары сатып алуу тейлөөсүн чексе эле бир кнопка менен дары баасын текшере алат. Туруштуу жер же кызмат ордуна негиз мөлчөр баа салыштырма көрсөткүчүнөн пайдаланып, көрсөткүчү төмөнүрөөк дарыканаларды алдын тандап, ансайын аз акча чыгашылап керектүү дарыларды сатып ала алат. Дагы дүкөнгө барып, дары сатып алууга туура жол баштай алат. Кудум тордо зат сатып алууда баасын салыштырганга 3 орун болгонго окшош баасы ан сайын жакшы, аралык ан сайын жакын болгон бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүн оңой эле таап чыгып, арзан дары сатып алуу, акыл жөндөмдүү дары сатып алуу, ачык керектөөнү чыныгыш жүзүнө ашырууга болот. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн дарылоо камсыздоосу дары баасын дайымдуу көзөмөлдөп, бекитилген дары дүкөндөрүнүн баа аракетин калыптуулаштыруусун сызыл күчөйтүп, бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн бааны адыл, ылайыктуу бекитүүгө жетектеп, ашкере, адыл, ылайыктуу болгон дары базар чөйрөсүн калыптандыруусуна түрткү болуп, калктын дары сатып алууда иш жүзүндө нарыкка ээ болуусун сызыл коргойт.
урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучуларды дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылышы керек деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурал жашырынган деген сабатты сүйлөп беребиз. Чеки жумуртканы кесеге чагып анан кайнак суу менен тикелей аралаштырганда мындай бир кесе жумуртка шорпосу көптөгөн кишилердин назарында бир өлчөмдүү күтүнүү тамак эсептелет. Бирок жакында 5 жаштуу бир уул бала чоң энеси жасаган кайнак сууда аралаштырылган жумуртка кубаттолукто шорпосун ичкенден кийин курсак оору, кусуу, эти суу түшпөгөнсүздүктөй абалдар көрүлгөн. Доктурхана бул уул баланы салмонула бактерия менен жугумданган деп оору мүнөздөдү. Мунун баш кылымышкери дал ушул кайнак сууда аралаштырылган жумуртка болчу. Бул жеш аргасына эмне үчүн опурал жашырынган? Күндөлүк турмушта салмонула бактерия менен жугумдануунун кандай алдын алуу керек? Адистердин тааныштыруусунча салмонула бактериясы табигый чөйрөдө кеңири бар болгон бактериялуу азыктык кайнарлуу оору козготуучу болуп, жумуртка, эт, сүт сыяктуу азыктыктардын баарысында булгануусу мүмкүн. Салмонула бактериясы айрыкча үй куштары жана айманаттардын шеге жолунда көп учурайт. Ал келтирип чыгара турган азыктык кайнарлуу оорулардын жер шарынын ар кайсыл жерлериндеги эң негизги оору себеби болгон азыктык эт, жумуртка, сүт жана андан жасалган азыктыктар. Азыр байкалган 2600 түрдөн артык салмонула бактериясынын кан бүртүкчө тиби ичинде 1500 түрдөн көбүрөөгү адамдарга жугат. Салмонула бактериясын айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон ар кайсыл алкалардан текшерип чыкканга болот. Айрыкча жай, күз мезгилдеринде жана ысык алкак, субтрептик алкак райондорунда азыктыктардын текшерип чыгылуусу салыштырмасан сайын жогору болот. Мамлекетибиз оорулардын алдын алуу тизгинде борбору мурда жарыялаган текшерүү сандуу маалыматына негизделгенде

Мамлекетибизде бактерия келтирип чыгарган азыктык кайнарлуу оорулар ичинде сальмонелла бактериясынын ээлеген салыштырмасы 70%дан ашып кеткен. 5-чи айдан 10-чу айга чейин сальмонелла бактериясынын пилос айрылуу салыштырмасы бир кыйла жогору болгон мезгил экен.

Кайнак сууда аралаштырган жумуртканы өз ичин алган көптөгөн кишилер жактыра турган жумшак, бышпаган, даамдагы чала бышкан азыктыктардын баарысында бул түрдө азыктык кайнарлуу оор менен жугумдан опруталы бар болуусу мүмкүн. Мунун себеби жумуртка курамындагы салмонула бактериясынын өнүмдү жой албаганында. Салмонула бактериясын түбүнөн жоюу ар бир жердин температурасын 70 Цельсий градустан жогору болуусун 5 мүнөт уландырууну талап кылат. Ошого толук бышкан жумуртканы жеген сунушталат. Жакында кайнак сууда аралаштырылган жумурткадан башка дагы уул бала жол боюндагы жаймадан тирамису сатып алгандан кийин курсак оору, аял бир түн туруп калган муздатылган, туздалган азыктыктарды жеп, бир күндө 3000 миллилитр ичип өтүү сыяктуу салмонула бактериясы менен жугумданган оору мисалдары бар. Адистердин тааныштыруусунча салмонула бактериясы белокту бөлбөйт экен. Ошого азыктык менен жугумдангандан кийин сырткы көрүнүшү башкача болуп, кишилердин салмонула бактериясы менен жугумдануу опруталын зор даражада арттырып жиберет. Адамдар салмонула бактериясы менен жалпы беткей оңой жугумданат. Негиздүүсү курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу сыяктуу ашказан ичеге сезгеничи белгилерин көрүлөт. Жаш уруу мезгили 12 сааттан 36 саатка чейин, оору барышы 2 күндөн 7 күнгө чейин болот. Көп сандагы оорулар өздүгүнөн айыгып кетет. Бирок ымыркайлар жана өспүрүм балдар, картайгандар жана иммун күчү төмөн кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, эгер чабылгылуу мүнөзү бир гана күчтүү бактерия тиби менен жугумданса, жогору эти суу, бактериялуу кан оорусу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Оор болгондо өмүрүнө кооп жетет. Күндөлүк тамак жасоо барышында салмонула бактериясын жоюу анча татаал эмес. Бул түрдө бактерия ысыкка чыдамсыз болуп, 100 Цельсий градустук жогору температурада ысылтылса дароо өлөт. Адистердин эскертүүсүнчө, жумуртка түрүндөгү азыктыктарды толук бышыргандан кийин керектөө. Айрыкча салмонула бактериясы менен жугумдануу опруталы жогору кишилер жумуртка бышырганда жумуртка суюктугунун толук катуусуна, жумуртка сарысы, белогунун жарым суюк абалда болбостугуна кепелеттик кылуусу керек. Сууда бышырылган жумуртканы суук кайнагандан кийин уландуу 7-8 мүнөт кайнатууну ойлошууга болот. Бууда бышырылган жумуртка уйтмасын орто балдакы отто жогору от күчү менен 10 мүнөт ысытып, азыктык борборунун температурасы 70 Цельсий градустан жогору болуусуна кепелеттик кылуу керек. Адистер мындай деди. Азыктык коопсуздугунун 5 принциби: тазалыгын сактоо, чийки менен бышыгын айыруу, толук бышыруу, коопсуз температурада сактоо, коопсуз чийки материал иштетүүдөн турат. Булардын баары азыктык коопсуздугуна кепелеттик кылуунун ачкычы. Тамак жасоодо иштетиле турган азыктык материалдар, азыктык сактоодо иштетиле турган идиш аяк, учтуу аспап, аштакта сыяктуулардын тазалыгына байкас кылуу керек. Үй бүлөдө чийки материалдарды, мисалы үй куштары, мал эти, суу түшүмдөрү, жумуртканы бир жактуулу кылганда эң жакшысы атайын идиш аяк, учтуу аспап, аштакта болуусу, чийки жана бышык азыктыктардын өз ара аралашып калуусунан сактануу. Толук ысытуу, бышыруу, кайнатып бышыруу бул түрдү микроорганизмдүү азыктык кайнарлуу ооруларды тизгиндөөдөгү эң маңыздуу чара. Адистер мындай эскертти. Бышык азыктыктарды үй температурасында сактоо эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестик. Бышык азыктык же оңой чирей турган азыктыктарды убагында муздаткычка салуу керек. Муздаткычтан ашып калган азыктыктарды алганда толук ысытуу, муздаткычта азыктык сактаганда чийки жана бышыгын айырууга байкас кылуу керек. Тоңдотулган азыктыктарды үй температурасында узун убакыт эритпестик, ажатына карап кичик оролмолорго бөлүп, муздаткычта сактоо керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурал жашырынган деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Дерүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүү үйгө кайтканда суук абанын кирүүсүнүн кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамыз ысыкта аба теңшегичтүү үйгө кайткандан кийин алды менен шамал чыгуу оозунун астында турбай сөлгүнү жылман сууга чылап, жарым кургаткандан кийин бут колдорун тез темте чапкылап, манжалардан ийинге чейин, бут манжаларынан жоон санга чейин 20 жолунан чапкылоо керек. Азыр температура жогору болгондуктан көптөгөн киши тердеп аба теңшегичтүү үйгө кирип, тер тешикчелеринин баарысы ачылып, суук аба кирип, дароо бут колдору тартышып калгандай сезинет. Ары түндө бел буттары талып ооруй баштайт. Бул таш мүнөз суук, ич мүнөз ысык болуп, сырт ысык болгондуктан денедеги жылуулук таралууга үлгүрбөй эле суук аба тер тешикчелерин тосуп алат. Жылман суу менен бут колдорду чапкылаганда тери тешикчелерин акырын кеңейтип, денедеги жылуулук жана нымдылыкты сүрүп чыгарып жиберет. Ошону менен бирге жылман суу дагы теринин өткүнчү мүнөздүү температурасын төмөндөтүп, чукул тизгиндөө формасындагы суук өтүп калуудан сактайт. Конкрет машыгулат. Даска 35 Цельсий градус айланасында жылман суу коюп, колун салса ысыкта эмес, сууктагы эмес болуу. Сөлгүнү нымдуулаштыргандан кийин суу тамбагыдай кылып толгоп, билек менен жогорку билекти тез чапкылап, муундан ийинге чейин, ар бир жакты 20 жолу чапкылап, тери азыраак кызарып кеткенге чейин чапкылоо керек. Анан жоон сан менен шыйракты алмаштырып, окшош эле томуктан тизенин үстүнө чейин чапкылайбыз. Бүткүл барышка 2-3 мүнөт эле убакыт кетет. Иштеп болгондон кийин денеңизди сүртүп, кургак кийим алмаштырып анан аба теңшегичти ассаңыз рахаттанып каласыз. Бүгүн кара терге чөмүлүп соода сарайы же үйгө киргенде аба теңшегичтин алдында туруп шамалдабай, алды менен 3 мүнөт убакыт коромжулап бут колдорду чапкылоо керек. Сез салкындоого шашып, үнөмдөп калган канча 10 секунд, мүмкүн бир түн зыркырап ооруну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жылман суунун өтүүсү денеге болгон эң жакшы урмат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүү үйгө кайтканда суук абанын киришүүнүн кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айдын 17 күнү жума, дыйкандар калымдары боюнча 6 айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпинг 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдүү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуу жыйналышынын ачылуу аземине катыштары негизги максат сөзүн сүйлөдү.
1: Си Цзиньпинг айрым-айрым Тайланд Сунглиси, Камбоджа баш вазири, Бириккен мамлекеттер уюмунун баш катчысы менен жолугушту.
0: Жолугу Гансуда текшерүүлүктөдө болду.
1: Ваохунинг Чаошенде расмий достук иш сапарында болду.
0: АКШ менен Иран уландуу өзара каршы жак нишандарына сокку берди. Хормуз деңиз кысыгынан өтүү уландуу кедергиге учурады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 17 күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпинг Шанхай дүйнөлүк конок күтүү залында 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдүү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуу жыйналышынын ачылуу аземине катышты. Ары негизги максатта сөз сүйлөдү. Хуанпу жаң дарыясынын кылаасында жаңы толкундар урулуп турат. Дүйнөлүк конок күтүү залынын ичи конокторго толду. Си Цзиньпинг жыйналышка катышкан мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, эл аралык уюмдун жооптуулары жана ар кайсы мамлекет өкүлдөр тобунун башчылары менен коллектив эстелик сүрөткө түштү.

зуук олжоолордун коштоосунда Ши Цзиньпин кол кармашып калыс, ылайыктуу жер шары жасанд акыл жөндөмдү жөнгө салуу системасын куруп чыгалы темасындагы негизги максаттуу сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсү бачымда, жаңы ур айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндө бачым бөсүү жаралып, жер шары жасанд акыл жөндөм техникасында жаңылык жаратуу мурда көрүлбөгөн жандуу мезгилге кирди. Мында зор кезмет камтылган. Жөнгө салуу, ат салышуу дагы бар. Адамзат машинадан ой жүгүртө баштаганда, адамзат аны менен кандай байланышат? Эсептүү аргасы чечим чыгарууга катышканда коопсуздукту кантип камсыздоо керек? Техника этикага ат салганда, жөнгө салууну кантип жеткире алуу керек? Жаракат токтоосуз чоңойгондо жалпылай нарп жеткирүүнү кантип ишке ашыруу керек дегендей доору суроосуна айласыз тике бет келүүдө. Жөнгө ар кайсы мамлекеттер адамды негиз кылуу, жогоруга жакшылыкка бет алуу түшүнүгүн карманып, жасанд акыл жөндөмдүн орто гүлдөнүнү илгери сүргөн, орто коопсуздукту коргогон бир зарыл кыймылдаткыч күч кайнарын айландырып, кол кармашып, адилеттүү, ылайыктуу жер шары жасанд акыл жөндөмдү жөнгө салуу системасын куруусу керек деп карайт. Ши Цзиньпин бул жөнүндө мындай төрт пикирди ортого койду. Биринчи, ачып жиберип ортук жеңишке жетүүдө бекем туруп, жаңылык жаратуу өнүгүүгө шыкак болуу, табылгыс тарыхый мөрттү кармап, кайнарды ачуу, ачып жиберүү.

Алматашы ортоқ барлануға шықтандыра. Жасанды ақыл жөндем илим техникасында жаңылық жарату, чарба өнүгүүсү, майдан көрүнүш асыгатмасын жалпы бетке илгери сүрөп, жүрөлгөлүү чарбаны жаксыртып даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды алдын көрөгөндүк менен жайгаштырууну шакештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн миңдеген кесипке жөндөм ыйгаруусуна өбөлгө түзүү керек. Экинчи, опортал таанымын күчөтүп, коопсуздукту тизгиндөөгө болууга кепилдик кылуу. Жасанды акыл жөндөм алып келген түрдө иштен жетилген жана туунду опурталдарга жогору даражада маани берет. Закон закон белгилеме, техникалык күзөтүп өлчү, опурталдардан алдын эскертүү берүү, чукул теңталашып жооп кайтаруу системасын куруунун түрмөктөп, коопсуздук төмөн чегин бекемдеп, башаламан иштетүү, жаман ишке иштетүүдөн сактанып, жасанды акыл жөндөмдүн баштан аяк адамзаттын тизгиндөөсүндө болуусуна кепилдик кылып, жасанды акыл жөндөм саласында мамлекет коопсуздугу түшүнүгүн кеңиртүүгө, өз мамлекети коопсуздугун башка мамлекет коопсуздугунун үстүнө коюудай аргаларга ортоо карыштыруу керек. Үчүнчү, сыйымчыл болууга чык берип, мадан элек жакта өзара үлгү алууну илгери сүрүү. Бүт адамзаттын ортоқ наркы аркылуу жасанды акыл жөндөмдүн нарк карашын жаратып, жасанды акыл жөндөм техникасын чеберчилик менен колдонуп, окшобогон маданиликти түшүнүү жана сыйдырууну күчөтүп, окшобогон маданиликти алмаштыруу жана өзара үлгү алууну илгери сүрүп, ар ким өзүнүн кооздугунан баарлануу, кооздукта чогуу болгон маданилик гүл бакчасын көңүл коюп жетиштирүү керек. Төртүнчү, бир максатта ортоо жардам берүүнү демилгелеп, жер шар жөнгө салуусун кемелдендирүү. Чыныгы көп жактылуулукту ишинде көрсөтүп, БМУдун зарыл ролун чыныгы өрчүтүп, жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү стратегиясы, жөнгө салуу эрежеси, техника өлчөмдөрүн жалгап тез көнүкчөтүп, кеңири ортоқ таанымга ээ жер шары жөнгө салуу кандыргасын эртерээк калыпташтырып, ушул алдыңкы катар техникалар менен адамзат коомуна ансайын бак жаратуу керек. Жер шары түштүк жак мамлекеттеринин жөндөм курулушун күчөтүүсүнө жардам берип, санарып акыл жөндөм жаракасын бүтүп, сызыл өнүгүн илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм саласында жаңы тарыхый адилетсиздиктердин жаралуусунан сактануу керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Быйыл жуңго 15-5 жылынын башталган жылы. 15-5 жылдык жоспор келечек 5 жылдагы жуңго экономика коом өнүгүүсүнө картинасыз берди. Дагы эл аралык коомго мөрт тизмесин камдады. Жакын жылдардан бери жуңго өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү өзара бириктирүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тилгири жылыштатып, түрдүү негизги толкулуу ортоо жашаган, ортоо гүлдөнгөн соо экологияны жетиштирип, акыл жөндөмдүү экономика өзөктүү чарба көлөмү эбак, триллион юан эл акчасынан ашып, жуңго акыл жөндөм жасоочулугу жуңгочо замандаштыруунун дагы бир жаркын дайым сайлаткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, туруктуулукта илгерилеп, эл курултайы кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жаулыгы Ланжоу шаары, Динши шаары, Байин шаарына барып, эл курултай өкүлдөрү үйү, керкана, илим изилдөө орду, айылкы кыштак жана дыйкандардын үйлөрүнө тереңдей барып, эл курултай өкүлдөрү жана журчулук менен пикир алмаштырып, пикир сунуштарды угуп мындай бычыктады. Эл курултай өкүлдөрү кызмат жоопкерчилигин закон боюнча толук аткарып, партия уюмдун жетекчилигинде ийкемдүү көп түрдүү ыкмалар аркылуу журчулук менен байланышып, журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин күчтүү бириктирип чечүүнү түртмөктөө керек. Өлкөлүк эл курултай жана Хойнинг оодандык эл курултай органында Жаулыгы же оодан айыл 2 даражалуу эл курултай кезек алмаштыруу шайлоо кызматын камчотту торлоштуруп көзөмөлдөп айдактоо сыяктуу абалдарды текшерип иликтеп, орган кадрларынан ал сурады, ары маек жыйналышын башкарып ачты. Ал мындай бычыктады: эл курултайдын көзөмөлдөп айдактоо кызматын жакшы иштеп, алгылыктоосу башчы Ши Цзиньпин ортоо койгон туура көзөмөлдөп айдактоо, өнүмдү көзөмөлдөп айдактоо, закон боюнча көзөмөлдөп айдактоо талаптарын тереңдей өздөштүрүп, жалпылай изилдештирүү керек. Туура көзөмөлдөп айдактоодо бекем туруу, партиянын жетекчилигинде бекем туруп, эл курултай көзөмөлдүнүн макамы жана багытын бекем игерип, партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларын изилдештирип түзөлүштүрүүнү түртмөктөө керек. Өнүмдүү көзөмөлдөдө бекем турууда борборду мерчиктеп, чоң кырдаалга тейлеп, зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүп, алдыңкы мезгилдүү текшерип иликтөө, жеринен текшерүү сыяктууларды терең чыныгы аткарып, жогору сапаттагы пикир сунуштарды чыныгы ортоого коюу керек. Закон боюнча көзөмөлдөдө бекем туруу, закондо белгиленген көзөмөлдөө чөлкөмү, ыңгайы, механизми, тартиби сыяктуулар боюнча милдет укугун жүргүзүү керек. Эл курултайы көзөмөлү толук барыштуу эл демократиясын үстүндө көрсөтүү барышы болуп, пикир угуу, сунуш берүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу кызматты жакшылоо, маселени чечүүнү түртмөктөө керек. Түзүмдө өзүнө ишенүүнү бекемдөөдө, эл өкүлдөрү курултай түзүмүндө чыныгы бекем туруу, жакшы кемелдендирүү, жакшы жүргүзүү, түзүм артыкчылыгын толук өөрчүтүп, жөнгө салуу өнүмүнө ого бетер жакшы айландыруу керек. Жаулыгы жыйын мындай көрсөттү: партия борбордук комитеттин чечим орунлаштырууларын астайыл изилдештирип түзөлөштүрүп, партиянын жетекчилигинде бекем туруп, демократияны толук өрүш алдырып, закон боюнча иш бүтүрүүнү катаңдаштырып, оодан айыл 2 даражалуу эл курултайынын кезек алмашуу шайлоо кызматын катаң ишкелей жакшы аткаруу керек. Жаулыгы жыйын мындай бычыктады:
Башуучу Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талаптарын жана партия борбордук комитеттин чечим орнаштырууларын аса сүзөлөштүрүп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүнүшүнө

0: ішкін сақтанып, ел жұртшылықтың өмір мүлік қауіпсіздігіне кепілет қылуы керек. Тексеріп іліктеу мезгілінде жаулы жиі қызыл армияның Хойниндегі жолығышқан ескі ордын көріп, қызыл армияның ұзын сапар жеңісінің 90 жылдығын ескеру негізгі тема көргізмесін көрді. Чаушен Еңбек партиясы Борборды комитеті және Чаушен Демократтық ел республика үкіметінің шақырысына лайық. ЖКП Борборды комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунинг 7 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Джунго партия үкімет өкілдері тобын бастап, Чаушенде ресми достық сапарында болды. Пиңранда Чаушен Эмгек партиясының бас шужисі мамлекет иштери комитетінің басшысы Джин Чжан Ын менен жолугушту. Чаушен Эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары башчысы, ички кабин зунлиси Пяо Тай Чжан менен чогуу Джунго Чаушен кызматташтык үзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты. Чаушен Эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитеттин шужиси уюмдук жетекчилик бөлүмүнүн башчысы Жао Йонг Юан менен сүйлөштү. Джин Чжан Ын менен жолугушканда Ван Хунинг мындай билдирди. Быйыл Джунго Чаушен достук кызматташуу өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жакында баш шужи Ши Цзиньпиндин Чаушендеги мамлекет иштери сапары ойдогудай ийгиликтүү болду. Баш шужи Ши Цзиньпинг өзүңүз менен узак мезгил терең пикир алмаштырып, бир катар зарыл ортак таанымдарга жетип, жаңы доор Джунго Чаушен байланышын өнүктүрүүгө кооз картина сызып, эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү аракет күчүн кошту. Джунго жак Чаушен жак менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таанымын чечкин ысыл сүйлөштүрүп, көп түрдүү ыңгайлар аркылуу эки партиянын сүйлөшү, карым катоосун тыгыздаштырып, Джунго Чаушен достугунун эл ырай негизин уландуу бекемдесек. Джин Чжан Ын мындай билдирди. Чаушен Джунго достук кызматташуу өзара жардам берүү шартнамасына кол коюу Чаушен Джунго байланышынын стратегиялык таандоолугун айкындап, эки тарап байланышынын стратегиялык багытын камсыздады. Баш шужи Ши Цзиньпинг жакында эле Чаушенде тарыхый мүнөздүү иш сапарда болду. Бул Чаушен Джунго байланышын социалисттик мамлекеттер байланышынын үлгүсүнө айландыруунун белгисине айланды. Жао Йонг Юан менен маектешкенде Ван Хунинг мындай билдирди. Джунго Чаушен шартнамага кол коюлгандыгын эскерүү кыймылын даңазалуу өткөрдү. Бул эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин Джунго Чаушен байланышын өнүктүрүп көзкөлөң маани бере турганын жана бекем чечкиндүүлүгүн көрсөттү. Джунго тарап Чаушен тарап менен бирге эки тараптын жөрөлгөлүү достугун жакшы улантып, Джунго Чаушен байланышын ого бетер жогору деңгээлге чыгарууну түртмөктөөнү каалайт. Ван Хунинг дагы Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын ички маңызын тааныштырды. Жао Йонг Юан мындай билдирди. Баш шужи Джин Чжан Ын менен баш шужи Ши Цзиньпингдин терең достугу жана стратегиялык жетекчилиги Чаушен Джунго байланышынын түпкү уюл ташы жана соолу бас кыймылдаткыч күчү. Исапар мезгилинде Ван Хунинг дагы Джунго Чаушен достук мунарына барып, Пиңранг шаары Шунан Джунго эл эриктүүлөр армиясы каармандар көрүстөндүгүнө барып, көрүстөндүк шыпырды. Ары Жиң Шушан Тайян сарайына барып, Чаушен Эмгек партиясы борбордук комитет кадрлар мектебин аралады. Ван Хунинг дагы Юаншан шаарына барып текшерип исапарда болду. Жао Йонг Юан катарлуулар коштоду. Ван Донгфэн катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы мамлекетибиздин тышкы перевод киреше чыгаш абалын тааныштырды. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тышкы переводко катыштуу киреше чыгаша көлөмдө жаңы бийиктик жаралган. Банк эсеп номуруна кирген чет элге катыштуу киреше жана чыгашанын жалпы суммасы 9,200 млрд долларга жетип, окшош мезгилдерден 21% арткан. Банкенин перевод эсеп буусу жана тышкы перевод сатуу көлөмүн кошуп эсептегенде 2,900 млрд доллар окшош мезгилдерден 24% арткан. Чек ара ичи эл акчасынын тышкы перевод базарындагы соода мөлчөрү жалпы 22,100 млрд долларга жетип, окшош мезгилдерден 5% артып, артуу темп 2025 жылдагы 3 жылдагыдан 1,5% жогору болду. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган каржынын таза кирүүсү 247,200 млн долларга жетти. Мамлекетибиздин сыртка караткан таза мүлкү 4,000,000,000 доллардан ашып, жер шарындагы ар кайсы экономика тулкулары арасында 2 орунду ээледи. Говиян маалымат ишканасы бүгүн ынтымакташып алгалоону илгери сүрүп, күрөшүү күчүн оргутуу Джунго жана чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын ачты. Сайраңтай катарлуу 6 кадр жоочулук өкүлүн чакырып, өздөрүнүн кызмат турмуш кечирмишине бириктирип, Джунго жана чет эл кабарчылар менен Арлут кадр жоочулугунун Джунго Коммунисттик партиясынын жетектөөсүндө кантип Жуңха улуту ортак тулку таанымын бекемдөөнүн негизги линия кылып, улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү законун астайыдыл изил жүзөлөштүрүп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринин иш жүзүнө өткөрүүчүлөрү, илгери сүрүүчүлөрү жана коргоочулар болуп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринин жаңы баракчасын ортак жазып чыкканы жөнүндө ортоктошту. АКШ борбордук колбашчылык штабы 16 күнү мындай деди. АКШ армиясы уландуу 6 күнү кеч Иранга соку берип, согуш учактары, адамсыз учак жана аскерий кеме түп башкарылуучу бомболорду иштетип, Ирандын нече он аскер иштер нишанын талкалады. Иран маалымат аралчыларынын 16 күнкү кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Хормускан өлкөсүндө аз дегенде 3 көпүрө АКШ армиясынын соокусуна учурап, көп жердеги учак жай, поезд бекети сыяктуу негизги жабдуулардагы сокуга учурап, көп киши жаракаттанып, көз жумуп, айрым райондордогу электр үзүлүп калган. Иран тышкы иштер министрлиги ошол күнү кечте билдирүү жарыялап, Акыш армиясынын көп жердеги аскерлиштерге жатпаган

0: тартуларга сокуп берип, эл аралык законго кайшылык кылганын айтты. Иран армия тарап бүгүн саарда жарыялаган билдирүүдө мындай дейилди. АКШ Бахрайндагы Шейх Иса Аб армия базасына сокурдук. АКШ армиясынын тигүчагы жана P-8 чалгындоочу учагы орундаштырылган райондорун камтыйт. Мындан башка АКШ Ак Сарай тарап 16 күнү АКШ армиясынын 10 000 жоокери, 2 аяматка, 20 ашуун аскери кеми, ошондой эле нече 10 учак менен Иранды деңизде торогонун айтты. Иран армия тарап ошол эле күнү АКШ Ирандын байланыштуу башкаруу механизмин кабылдоодон мурда Хормуз деңиз кысыгылаанды жабылат деп билдирди. Украина зунтунун Зеленский 16 күнү Украина армиясы менен Украина мамлекет коргоону министрлиги арасында ажырымдар сакталганын айтты. Ал Украина мамлекет коопсуздук идарасынын жооптуусу КМРны Украина мамлекет коргоону министри Федоровдун ордуна коюп, убактылуу мамлекет коргоону министри милдетине дайындады. Украина зунтунун тор жайында бир күндө жарыяланган маалыматка караганда Украинадагы көп жердеги аскер иштер акимчилик аппаратарынын жооптууларын кадрлар иштери боюнча тескейт. Мындан башка Украинанын эң жогору радасы, ошондой эле парламент 16 күнү Украина мамлекеттик нефит жаратылыштык газ шериктигинин иш бирлигилер кеңешинин төрагасы Корот кини зоңлилик милдетке коюп кызматтан суранган Сыржановдун ордуна койгон.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлу телинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү аңсоосу негизги темасындагы ырлар жана арлуу телинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

урматтуу каармандар, ар бир үй бүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй бер Шинжаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов уулу.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды, кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын, тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган «Мен неге унутпаймын айылымды» деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла уулу.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 18 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 5 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Чиншаожаң эркин Тунияз автоном райондук урут тенчтер комитетинде текшерүү изилдөөдө болуп, маектешип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун ичкерилеп үйрөнүү үгүттөп, изчилдештирип жолго коюп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күчтүү күч куйтууну баса көрсөттү.
2: Чиншаожаң эркин Тунияз бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин мүчөлөрү менен көрүштү.
1: Автоном районубуздун быйыл алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөшүп, көөнөсүн жаңысын алмаштыруу алга тарткан керектөө соммасы 14 миллиард 800 миллион юандан ашкан.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Кашкар алайынын эл аралык учак жайынан көп түрдүү ташымал көрсөткүчү кыйла тез артууну ишке ашырган.
1: Мамлекет боюнча туңгуч заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжаңга шандуу жардам берүү кезекчи поезу Комулга жетип келип, алмаштыруу кыймылын кулаш айдырды.
2: Шинжаңдын 2026 жылдык район ичиндеги толуксуз орто мектеп класстарына окуучу кабылдоо бөлүү натыйжасы бүгүн саат 18:00 жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шуучусу Чиншаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын 16 күнү автоном райондук урут ден иштер комитетине келип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүү үгүттөп, изилдештөрүнү имерчиктей, тереңдей текшерип изилдеди. Ары маек жыйынын ачты. Чиншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин уруттар кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөөнү жана изчил жолго коюуну астайыл жакшыгармап, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын жоңко урутуу орток толку таанымын бекем уютуу социалисттик замандашкан Шинжаң курунун күчтүү берекет чөндөмүнө чыныга айландырып, Шинжаңдын улуттар ынтымагын илгерилетүү иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Чиншаожаң Эркин Тунияз автоном райондук урут ден иштер комитетинин түйүндүү кызмат абары тааныштыруусун угуп, байланыштуу башкарма ишканаларга кирип, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үгүттөп изилдештирүү, уруттар ынтымагы алга басарлыгын куруу сыяктуу кызматтардын жүрүшүсүн ээлеп, аз сандуу урут байыркы китептери өзгөчө жыйнап сакталган китептер кампасын көрүп, байыркы китептерди коргоо, изилдөө, пайдалануу кызматы жетишкендиктерин ээледи. Артынан Чиншаожаң Эркин Тунияз автоном райондук эл курултайы саясий кеңештин катыштуу аппараттары жана автоном райондун катыштуу тармак орундарынын жооптулары автоном райондук урут ден иштер комитетинин банза мүчөлөрү сыяктуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Автоном райондук урут ден иштер комитетинин негизги жооптулары автоном райондук урут ден иштер комитетинин кызматы жана уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун изилдештирип жолго коюу кызмат абалынан докурат берди. Автоном райондук эл курултайы улут дин тышкы иштер Хуачау комитети, автоном райондук саясий кеңеш улут жана дин комитети, автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук адлия назараты, автоном райондук агартуу назаратынын катыштуу жооптулары уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изилдештөрүн имерчиктеп сөз сүйлөдү. Чиншаожаң мына буларды баса көрсөттү. Уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун түзүп чыгаруу болсо, Чоңко урутту орток толку таанымын бекем уюту, Чоңко урутту орток толку курулушун жылыштатуудагы зарыл закондук чара. Бул законду изчил жакшы жолго коюу социалисттик замандашкан Шинжаң курууда абдан зарыл ары олуттуу мааниге ээ. Уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн ар кайсы сала бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экология маданилик курулушун биргелки пландап, баардык ысылат өнүгүүгө чоң кабылтуу ортоктулгу таарымынын айгинелөөнүн маанисин, бирдиктүүлүктү коргоп, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруунун маанисин, эл турмушун жакшыртып, эл көңүл уютунун маанисин ыйгарып, чоң кабылтуу ортоктулгу таарымын бекем уютуу кызматын түзүмдөштүрүү, калыпка түшүрүүнүн өнүмдүү аргаларын иштиктүү иликтөө керек. Жоңхабылытуу ортоок руханий журтун күчөп куруп, социалисттик өзөктүү нарык карашын жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, удут рухун жана доору рухун өрүш алдырып, торук рухун жана биңтан рухун уландырып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну сызыл тереңдетип, тарыхый маданият мурастарын коргоп уландырып пайдаланууну күчөтүп, мамлекет ортоок тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону тынбай күчөтүүгө жетектөө керек. Ар улуттун кеңири карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жуурдошуусун илгери сүрүп, уруттар ынтымагын илгерилетүү курууну терең кулаш жайдырып, кыдалышма коомдук курулма жана коомдук конуш жүйөсүн иштүү куруп, ар улуттун мейкиндик, маданият, экономика, коом, психика сыяктуу жактардан чар тараптуу кыналышуусун түртмөктөп, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун сызыл тереңдетип, маданият менен саякаттын тереңдей жуурулушу өнүгүүсүн жылыштатып, ар улут калкынын анардын ашындай тыгыз боордошуусун илгери сүрүү керек. Эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым жетиштирип зорайтып, жумуштануу сыйымдуулугун кеңиртип, чек араны районду гүлдөндүрүп элди байытуу, чек араны туруктуу, омокту кылынуу, тыңгырыктуу жылыштатып, кем багалыктан аралтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү илгери сүрүп, көрүнүктүү маселелерди күчөп чечип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырып, өнүгүү барышында эл турмушуна ан сайын жакшынын арып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты күчөтүп, туруктурукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, улуттар району автономия түзүмүндө бекем туруп жана жакшыртып, автоном райондун жергилик мүнөздүү закон эрежелери, саясат, бюджеттөр сыяктууларды улуттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү закону менен чиркештирип жүзөлөштүрүүнү жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, ар улут калкынын закондуу укуктарын закон боюнча камсыздап, улут сарасындагы опурталуу күмүскү кырсыктардан берекеттүү алдын алып жана жоюу керек. Партиянын улут кызматына болгон жалпы эткей жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу партком, партгруппалардын негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөө курсун бекем кармап, уюмдап жолго коюу жана айдактап илгери сүрүүнү жүзөлөштүрүүнү күчөтүп, законду берекеттүү силдештирип жолго коюуну түртмөктөп, Шинжаңдын улут кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо керек. Чин Шаочаң мына буларды талап кылды. Автоном райондук улут дин иштер комитети Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүүбүздү силдештирип, өзүндүк курулушту сызыл күчөтүп, жетекчилик банза жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, улут кызматынын жакшы иштөөнүн курбаты жана деңгээлин жогору көтөрүп, партия истили ар-агдарылык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн сызыл тереңдетип, истили таза маанайы дурус, иш иштеп чарба жараткан жакшы чөйрөнү чымыркана жаратуу керек. Илзат Ахматчан, Каден Кабен, Мамтимин Кадыр, Пушөмей байланыштуу кыймылдарга катышты.
2: Станция абыска бары. 7 айдын 17 күнү автоном райондук парткомдун шужусу Чын Сяочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйыны жана жыйынга катышкан мүчөлөр менен көрүштү. Чын Сяочаң, Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук

0: Өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуан атынан ар кайсы мүчөлөрдүн келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: 2013 жылы төрага Ши Цзиньпин бир алкак бир жолду орто куруу демелгесин жаратмандык мүнөздүү ортого коюп, дүйнөнү бир түрдүү чыгыштын толуп ташыган акыл парасатындагы орток гүлдөнүп өнүгүү долбоору менен камдады. 13 жылдан бери бир алкак бир жолду орто курууда орчундуу жетишкендиктер колго келтирилип, катыштуу мамлекеттер менен элдерге чыныгы пайда алып келди. Жуңгу Коммунисттик партиясы 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доору Жуңгу Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ардык журчулугу ээ болгон чыныгын нарп эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Шинжаң Жибек жолу экономика алкагы өзөктүү району катары жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, дүйнө менен болгон өз ара байланышуу, өз ара кабарлашуу негизин ан сайын бекемдеп, экономика бардык элдиси күн сайын тереңдеп, эл арасындагы карым каттоо ан сайын тыгыздашып, Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберген көпүрө оочасынын ролун күн сайын көрүнүктөндүрдү. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитети менен пикир алмаштырып байланышууну дагы бир демчи күчөтүп, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты үзгүлтүксүз кеңиртип, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу үчүн салым кошууну үмүт кылам. Тышкы иштер министрлигинин орун басар министри Ма Жаушу кеңеш берүү комитетиндеги жалпы мүчөлөр атынан Шинжаңдын кызуу күтүп алганына жана жан жактуу орундаштырганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: кеңеш берүү комитети курулгандан бери баштан бойго бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу үчүн акыл күч жана колдоо менен камдоого күч чыгарды. Ар кайсы мүчөлөр бул жолку Шинжаңда кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйынына катышты ары тереңдей аралап, Шинжаңга болгон терең түшүнүүнү дагы бир демчи тереңдетти. Көпчүлүктүн Шинжаңга сызыл көңүл буруп жана колдоп, Шинжаңдын бир алкак бир жолду орто курууда иштиктүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө демөр болуусун үмүт кылам. Кеңеш берүү комитетинин мүчөсү Пакистандын мурдакы зуңлиси Каккар мындай билдирди: Жуңгу Шинжаңдын сыйдыруучул жана ачып жибердүүсү кишини терең таасирлендирди. Экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген эбегесиз чоң жетишкендиктери кишини суктандырат. Эл турмушун жакшыртуу, улуттар ынтымагы жана коомду башкаруу сыяктуу жактардагы тажрыйбалары үйрөнүүгө татыктуу. Башка мүчөлөр менен бир жолдо Шинжаңдын бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүгө чымырканууну үмүт кылам. Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Тышкы иштер министрлигинин байланыштуу кишилери, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 16 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайым күчтөр жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжаң шаарындагы бир бут кийим заводунун өрт апаты окуясына көрсөткөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун тарабы боюнча коопсуздандыруу кызматынын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарды жаңылоо 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу 15-5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур автоном районунун түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу кылып, акырындап куруп чыгууну жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин коопсуздандыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайдыл жүзөлөштүрүп, мамлекет ичинде жакында көрүлгөн коопсуздандыруу окуясынан тереңдей ачык сабак алып, бүт барышы ар кайсы алкактарындагы опортал күмүскү кырсыктардын тегин тактап, жөнгө салууну күчөтүп, көз боюп өткөлдөн өтүдөй идеяны мүлдө тосуп, оор, өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин алдын алуу керек. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкарууну күчөтүп, бийик кабаттуу имараттар, чоң типтеги соода сарай, танда базары, тогуз чакан майдан, сорун, кишилер көп бара турган саякат көрүк райондору, мектеп, доктуркана, завод үйлөрү сыяктуу түйүндүү орундарга кадарып, башатынан алдын алып тизгиндөө, жалпы бетке сыдырата текшерүү, төп жөнгө салуу сыяктуу түрдүү кызматтарды нактыруу ичкерей кармоо керек. Кент осу коопсуздугундагы 8 чоң катаң иш-чараны жүзөлөштүрүп абарын жалпы беткей текшерип, көмөскө кызмат ордунда кызмат иштедөй законго белгилемеге кайшы жоруктарды катаң текшерип, катаң жазалап, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчүн жогорулатуу керек. Жол каттоо, саякат көрк райондо кооптук химиялык буюмдар, шаар-шаарча күйүүчү газы, курдуш куруу, тоо көчкү апат абалы, токой жайтта өрттүн алдын алуу сыяктуу түйүндүү саралардагы коопсуздук, кооп кырсык, жашырын коопторду сыдырата текшерип жөнгө салынуу бирөнчөй жоспордоп, жакшы кармап, ар улут элинин өмүр балмири коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарды жаңылуу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун айыл чарбайлык кыштактарды замандаштыруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Борбордун шаар кызматы жыйын рухун изчил жакшы жүзөлөштүрүп, чоңку абалтуу орток толку таанымын бекем уютуну шаар кызматынын бүт барышына баштан акыр сиңдирип, шаардын маданият аркылуу адам тарбиялоо жумшак күчүн чыныгы күчөтүп, шаардын жаңырык жаратуу, ачык өнүктүрүү жашоо күчүн өстүрүп, мейкиндикте өз ара кыналышкан конуш жүйөсүн жаратып, түштүк Шинжаңдагы шаарлардын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ шаар замандаштыруу жаңы жолунда жүрүү керек. Ачтыкты турактандыруу, пактаны сапаттуулаштыруу, мөмөтчүлүктү күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү деп бекем туруп, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин ашыруу, кирешесин арттыруу эпкинин арттырып, борбордун колдоо саясатын жетердүү жакшы иштетип, арга таап, айыл чарбанын берекетин арттыруу, айыл кыштактарга жашоо үчүн кошуу, дыйкандардын кирешесинин ашырууну түртмөктөө керек. Тармактар ара шай кешип, айкалышууну күчөтүп, биңтуан менен жергилик бир такта шахмат дегендей бекем туруп, айыл чарба айыл кыштактардын өнүгү кыймылдатуу үчүн жана жашоо күчүн күчөтүү керек. Шинжаң Уйгур автоном районунун түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу кылып акырындап куруп чыгууну жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мынабулар баса көрсөтүлдү. Мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарылгандоо базасын жаратуу стратегиялык ордун бекитип, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосун куруу, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматында зарылдын зарыла. Башкы чоң иш катар карап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда төр тургусуу, куруу, өткөрүп алуу, башкарып коргоо механизмин жакшыртып, убакыт тартиби боюнча куруп, карыз салуу эпкинин ашырып, автоном район боюнча шарт түзгөн түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун эгин жерге ылайык келген кургакчылыкка пайымдуу болуп, келечекке кепилдик кылган жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү замандашкан жакшы айдоо кылып, чыныгы куруп чыгуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Быйылдан бери автоном районубуз ич каражатты кеңиртүүнө экономиканын өнүгүүсүнүн негизги аракет энергиясы кылууда бекем туруп, көп чараларды тең колдонуп, керектүү базарынан сыйымдуулугун кеңиртүүнү түртмөктөдү. Алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөнүп, көөнөсүн жаңысына алмаштыруу керектөөнүн 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусун алып жүргөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Быйыл автоном районубуз турак жай аптоуна маданият, саякат, картайганда күтүнүү, бала тарбиялоо, жашыл керектөө сыяктуу алгылыктуу салаларды мерчиктеп, 15 парча керектөөнү илгери сүрүү иш чарасын алып чыкты. Алдыңкы жарым жылда көөнөсүн жаңысына алмаштыруу бир түрүн деле керектөөнү 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусун алып жүргөн. Аксуу аймагы көөнөсүн жаңысына алмаштыруу кыймылуу соодалашуу баасынан 15% боюнча толуктама жардам акчаны быйыл жыл соңуна чейин жалгаштырып, чыныгы толкуу дүкөндөгү кырдарлар агымы менен сатуу соммасы окшош арымда өскөн. Учурда үй жасалгалатып жаткан Аксуу шаар тургуну Хуан Фэй Сюн мындай деди: «Мен бүгүн Хуанын базарына келдим эле. Жеңилдик берүү эпкин абдан чоң экен. Демейдекке салыштырганда жарымына жакын жеңилдик бериптир. Алтынчы айдын этегине чейин бүт район боюнча 3 түркүмдөгү көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасынан 2 миллиард 470 миллион юанды түшүрүп, аптоунааны жараксызга чыгарып жаңылоо, аптоунааны теңишип алмаштыруу, үй электр шаймандарын жаңылоо, цифрлуу түшүмдү жаңыдан сатып алуу жана акыл жөндөмдүү үй жабдууларын жаңылоодон турган 5 түрдүү салааны каптап, жалпы 1 миллион 730 миңден ашкан. Алтынчы ай так айдакы жаңыга алмаштыруу мөлчөрү алдыңкы айга салыштырганда 30% арткан. Мындан тышкары, соода, саякат, маданиятты, дене тарбияны жоролуштуруу керектүү жаркын түйүнүнө айланган. Байынгулун обласы тилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын түйүн кылып, конок сарайдын баасын түшүрүү, билет аркылуу Көрк районун саякаттоо, аш тамак суусундук товар сатып алууда жеңилдик берүү

0: сыяктуу иш-чараларды алып чыгып, жарыш көрүү, кошулган жатак, кошулган саякат, кошулган керектөө бүт желесин ачып, дене тарбия агым мөлчөрүн керектөөнүн мөлчөрүн арттырууга айландырган. Байынгулун областык маданият саякат идарасынан бөлүм башчысы Анмей жарыш мезгилинде тараткан бирлешме керектөө билетинен жалпы алга тарткан универсал керектөөсү 100 миллион юандан ашканын билдирип мындай деди. Жарыш аш тамак, суусундук, жатак, саякат, товар сатып алуу бүт желени кыздырып, өзөктүү соода универсал толкусунун күндүк орточо кырдарлар агым мөлчөрү 20 000 киши реттен ашууга баштады. Аптынын райондук өнүгүү жана салаат комитети керектөө башкармасынын башчысы Абдыгыны Ясын бүт райондун керектөө базар курулмасы сызылгылдашканын билдирип мындай деди. Биз жайкы каникул мезгилин мамлекет майрамы сыяктуу зарыл керектөө мерчем түйүндөрүн сызыл бекем кармап, дүр дүйнө керектөө жашыруун күчүн терең казабыз. Жаңы аптоуна сатып алуу толуктама жардам акча саясаты эч ак орун алды. 50 миллион юандык атайын түрү каржысына учурда тартиптүү өтүнүч берилди. 30 миллион юандык сыйлыктоо аркылуу толуктап жардам берүү каржысы берекети тез көрүлдү.
1: 2026 жылдык Шинжандын маданият аркылуу балкытуу жалпы эл нарыкка ээ болуу китеп окуудан баарлануу толуктама жардам акча жоро болуу атындагы китеп керектүү толуктама жардам акча кыймыл башталгандан бери бүт Шинжандын жер жерлериндеги Шинхуа китеп дүкөндөрү толуктама жардам акча саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун китеп окуу кызуулугун сызылып өрчүттү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кабарчы Аксуу шаардык Шинхуа китеп дүкөнүндө келип китеп сатып алган окурмандардын аягы үзүлбөгөнүн көрдү. Шаар тургуну Уили 300 канча юандык китепти тандап сатып алып, көптөгөн жеңилдиктен баарланды. Ал мындай деди: 120 юандан ашуун акчаны тике кечирим кылды. Баламдын адатта бул китептерге болгон ажаты дагы бир кыйла чоң эле. Бул саясатчынын да абдан жакшы экен. Аксуу шаардык Шинхуа китеп дүкөнүнүн кызматкери Рушангыл Кожа өспүрүмдөрдүн сүрөттүү китеби, адактуу адабий чыгармалар, коомдук илимдер гумантардыгы сыяктуу сабактан тышкы китептер тандап сатып алуу кызылугуна айланганын тааныштырып мындай деди. Кийинки мезгилде биз да бакча, коомдук конус сыяктууларга сызылып барып, көчмө китеп пунктин кулаш жайдырып, жакшы китептер менен элге нарып жеткирүү саясаттарын журчулуктун жанына жеткизебиз. Бул жолку кыймылга жалпы 4 миллион юандан ашуун толуктама жардам акча каржысы салынды. Сызыл 9 айдын 30 күнүнө чейин буранат. Керектөөчүлөр Шинхуа китеп дүкөнүнөн, Тоор сыртындагы дүкөндөрүнөн китеп сатып алса, толуктама жардам акча жеңилдигинен баарланат. Толуктама жардам акча өлчөмү китеп баасынын 40% боюнча кечирим кылынат. Окутуу материалдары, окутууга жетектөө китептери, маданият жаратмандык түрүндөгү жазуу куралдары сыяктуу китептен башка түрлөр бул жолку жеңилдик берүү кыймылына катыша албайт. Дөрүбүлжүн оодандык Шинхуа китеп дүкөнүндө түрдүү баштапкы нускадагы китептер түрүгө айрып реттүү тизилген. Түрү толук Атене Янфей мындай деди: атайын баламды алып келип, окуудан сырткы китептерди, атактуу чыгармаларды, илим жалпылаштыруу китептерин сатып алдык. Баштапкы нускадагы китептердин сапатына кепилдик кылынат, баасына чынында жеңилдик берилет экен.
0: Быйылдан бери Кашкары, Лайнинг, эл аралык учак жайынын жүргүнчүлөр жүк ташымал мөлчөрү сызыл жогорулады. Алдыңкы жарым жылда учак жай кезекчи учактарынын учуу конуу саны, портко кирип чыккан адам саны, портко кирип чыккан жүк жолдонмо жалпы саны сыяктуу көп түрдө ташымал көрсөткүчү бир кыйла тез артууну ишке ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жайкы каникул ташымалына киргенден бери Кашкар, Лайнинг, эл аралык учак жайынын күндүк орточо жүргүнчүлөр мөлчөрү мурдакы 13 000 адам иреттен 18 000 адам иретке артып, саякатчы, Шинжаң иши сыртындагы журтуна кайткан окуучулар, соода карым каттоосу, тууганчылоо сыяктууларды негиз кылды. Тенжиндик саякатчы Жин Ли мындай деди: бул жактын чүйгүн даамдарын абдан жактырдым, бул жактын маанайын аябай жакшы көрдүм, келер жолу кесмет болсо дагы келем. Алдыңкы жарым жылда Кашкара Лайнинг эл аралык учак жайы жаңыдан көп тике уча турган Шинжаң сырты аба жол линиясын көбөйтүп, тыгыздаштырып, 21 174 кезекчи учактын учуп конуусун камсыздап, окшош мезгилге салыштырганда 8.23% арткан. Портко кирип чыккан адам саны 2 440 000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 7.39% арткан. Портко кирип чыккан жүк жолдонмо жалпы саны 10 541.6 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13.61% арткан. Кашкары, Лайнинг эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ян Юнин кабарчыга мындай деди. Жүргүнчүлөрдүн орун алуу салыштырмасы мурдакы 70%-дан 80% айланасына жогорулады. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусуна карата 4 автоматтык жааптуу, 9 автоматтык тизимге алуу системасын жаңыдан көбөйтүп, ыктыярчылардын жетектеп тейлөө жүргүзүүсүн көбөйттүк. Учурда Кашкара Лайнинг эл аралык учак жайы Кашкар Пакистан, Исламабад, Тажикстан, Хожент, Кыргызстан, Оштон турган 3 белгиленген убакыттагы эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясын ачты. Алдыңкы жарым жылда Кашкары чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерип кое берген порттон кирип чыккандар 11436 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 48.8% артып, текшерип кое берген кезекчи учак 157 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 19.8% артты.
1: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймыры 7 айдын 30-чу күнүнөн 8 айдын 3-чү күнүнө чейин Чыйханза шаарында өткөрүлөт. Эми станциябыздын кабарчысы Ваң Дондун кабарын угасыздар.
0: Автоном райондук маданият жана саякат назараты парту группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаң Йоңдоң бул жолку кыймылга туңуш жолу бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас шаары жана Биңтуандын Ш шаарлары, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен чуурулушу ыңгайында көргөзмө орундаштыруу ыңгайы колдонулуп, көргөзмөгө катышкан түрлөрдө Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен технология алмаштыруу, үлгү алуу, чыгармаларды кызматташып ортак жаратуу сыяктуу жактардагы жетишкендиктери түйүндү көрсөтө турганын. Учурда мамлекет боюнча 31 өлкө автоном район шаар көргөзмөгө катышуунун алдындагы бардык дайындык кызматтарын эчак бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Жаңшы, чыңды жана чыны буюмдарын жасоо өнөрү мураскерлери Шинжаңдын карапай күйдүрүп жасоо кол өнөрү мураскерлери менен бирлешип, анарашы дилдештерден бололуу негизги темасындагы асыл чыгарманы жаратып, эки жердин карапай кол өнөрүнө кубат ыйгарып, айыл кыштактын кирешесин ашырат. Сәнші ашқабақ оймо сүретін жасо өнері. Пиңяу жалтыратып, сыр берілген жасалға бұйымдарды жасо өнеріні, Фуканғдың илме тоқылма өнерін шайкештіріп септеп, Сәнші Шинжаң асылдары, тоо сулары мол берекетті сияқты чығармаларды ортого чығарып, заттық емес маданият мұрастары арқылу Сәнші Шинжаң ділдеш болып, ұлыттар ынтымақту деген жақшы маңыны қамтыған. Кыймыл мезгилинде негизги өткөрүүчү жактагы 10 ашуун калыктык маданият кыймылын ортого чыгарат. Биңтуан маданият дене тарбия радио теле жана саякат идарасы парту группасынын шужеси, идара башчысы Ваңзы Бин мындай деди. Биңтуан ыр буйрумусу республика 1-чи йыл орденинин ээси Вейде Йоно прототип кылган тирүү чек ара белги ташы атындагы музыка театрын коёт. Шыханса ыр би театр үйүрмөсү 1 август кант заводу маданиятта жаңылык жаратуу көчө районунда эрме чөлдөкү гүл бакча деген би театрын коёт. Чин Дунфаң заттык эмес маданият мурас үстү жабык машинасы туан майдан кыштак шаарча мектептерге кирип кыдырып оюн коюп жана жалпыга нарыптуу машыкты кулаштырып сапаттуу маданият байлыгын негизги катмарга тике жеткирүүнү түртмөктөйт.
1: 7 айдын 16-чү күнү таң саарда мамлекет боюнча тоңгуч кезеги өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын негизги темасындагы Шинжаңга шаандуу жардам берүү кезекчи поезу, Шандоң Шинжаң дилдеш болуу заттык эмес маданият мурастар кезекчи поезу Комул шаарына жетип барып, алмаштыруу кыймылын кулаштырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кезекчи поезд 7 айдын 14-чү күнү Шандоңдон жолго чыгып, 7 өлкө районду аттап батышка карай жүрүп, Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастарын алмаштыруу сапарын баштады. Шинжаңга кирген туңгуч аялдама катары Комул бекетте күтүп алуу аземин көңүл коюп уюмдаштырып, кызуу маанайда арыстан келген коноктор тосуп алды. Нах майданга таттуу гоон тизилип, келген конокторго Комулдун өзгөчө ширин даамы жана жылуулугун сезиндирди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы Лүйжү театрынын өкүл мүнөздүү мураскери Чыйнан шаардык шийчү Ыргү борборунун жаш артисти Маңйө мындай деди. Поезддан түшүп эле биздин Комул элинин айрыкча жылуу маанайын сезиндим. Биздин өз ара үйрөнүп, ортак пикир алмаштыруубузду үмүт кылам. Ошол күнү Шандоң Шинжаң заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп оюн коюу алмаштыруу кыймылы Комул шаардык заттык эмес маданият мурастарды коргоо борборунда тартымдуу коюлуп, Шандондон келген жети заттык эмес маданият мурастары мураскери жана Комулдун 9 жергиликтүү заттык эмес маданият мурастары мураскери чогуу сахнага чыгып оюн номерларды көрсө.

0: сакчылар Сноуорд өкмөттүк тууруна өзүн кабылдаган натыйжаны текшерип сабырат.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Азыр автоном районубуздун жер жерлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызыл күч алып, көптөгөн жаштар өспүрүмдөр улуу табият, ажайып гана сыяктуу жерлерге барып, бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан саякаттап, кызыктуу жайкы каникул турмушун сезиништи. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында Шаңгаң, Гуандун, Фуцзян, Ички Монгол, Жаңсу сыяктуу жерлердеги орто башталгыч мектеп окуучулары Канас Көрк районуна барып, өзгөчө изилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Окуучулары жылкы минип, адепке экологиялык тоо токойду аралап, кайыкка отуруп Канас көлүн кыдырып, бийик тоолуу көл жер кебетесинин өзгөчөлүгү менен экология өзгөрүүсүн билди. Жаратылыш ажайып канасында геология менен экология билимдерин системалуу үйрөнгөн. Шаңгаңдык окуучу Лей Шинлинг мындай деди. Мен айбаттуу тоо кыркаларындагы кеңири кеткен жайлоону көргөндө көңүлүмдө бир түрдүү улуу табиятка болгон урмат сезими пайда болду. Бул мезгилдерде Санжи шаарындагы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдогу изилдеп үйрөнүү кырдарлар агымы жогору белесин утурлап алган. Көргөзмө бакчасы шалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешүү, туюнуу, дыйканчылык эгиндери маданиятын таратуу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болгон. Санжи шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Маужун Чи мындай деди. Бул жерде көптөгөн зор типтеги карачкылар бар экен. Келбети абдан сүйкүмдүү ара абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө автоном районубуздун жер жерлериндеги ажайып каналар түрдүү изилдеп үйрөнүү кыймылдарын ар тартынан кулаш жайдырган. Аксуу аймактык маданият ажайып кана ордунда 40 жаштар өспүрүмдөр кесиптик мугалимдин жетектөөсүндө кичик түшүндүрүүчүлөргө айланып, ажайып канада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, серп салып, көргөзмө буюмдарынын тарыхы арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөр буюмдарын изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып, бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан көрүү иш жүзүндүк барышында маданият ажайып гана изилдеп үйрөнүү саякатын баштаган. Окуучу Тиңийки мындай деди. Бул жердин кыймылы абдан кызыктуу экен, ансайын көп тарыхы маданият билимдерин билүүгө болот экен.
0: Кечөө 7 айдын 17 күнү мамлекеттик ажайып кана Акак Бермет менен жасалгаранган Доор Баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайып канасында башталды. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын практикант Шейденин кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөгө мамлекеттик ажайып каната сактарган 600 жүрүш Акак Бермет баалуу буюмдарын тандап, убакыт жана маданият көргөзмөсүн кош илене кылып, зээн күч жоголтуу, түркүн түстүү, нур тең чагылуу, назык ары көркөмдөн турган 3 бөлүккө бөлүнүп, Чүнгө Акакташ маданиятынын байыркы доордо барбарусунан көп кайнардуу жоордошуусу аттан асемдик бийик белесине чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтөт. Чүнгө мамлекеттик ажайып кан изилдөө ордунун кызматкери Тоң Чуньян мындай деди. Иш жүзүндө тагынуучулардын көз карашынан эле Акак Бермет аркылуу биздин маданиятыбыздын өнүгүүсүн баяндап берет. Биз ар бир доордон бир канча барча бир кыйла өзгөчөлөрүн тандадык. Мейли ал абдан кооз болсун же тагынуучулардын саракатын далилдесин же анын технологиясы болсун, бардыгында айкенелеп турат. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттик ажайып кана алдарты болуп, Шинжаң ажайып канасы кодоо аспаптар, байыркы кодоо күзгө, байыркы доор музыка аспаптар сыяктуу көп майдан негизги темалы чоң көргөзмөнү алып чыккан. Бул жолку көргөзмө абдан назык ары көркөм Акак Берметтерге толуп, тарыхы коюу көрөңгүлүк менен көркөмдөр кооздук сезимге ээ болуп, шаар тургундары, саякатчылар Акакташ маданиятынын тартымдуулук үчүн чөгүү ыңгайында сезиндирди. Кашкарлык саякатчы Мархаба Сейит мындай деди. Таалайыма жараша биздин мамлекеттик ажайып гана алып келген бул баалуу сакталмаларды көрдүм. Баламдын бул жолку көргөзмө аркылуу чоң кабырытуунун чыгаан жөрүлгөлүү маданиятынан сайын жакшы билүүсүн үмүт кылам. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 5 күнүнө чейин жалганат. Көрөрмөндөр Шинжаң Уйгур автоном районуна ажайып гана жалпылык номер аркылуу алдын болжошуп аксыз экскурсия жасай алат.
2: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 7-нче айдын 16-нчы күнү Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району, Шинжаңдын туңгуч өзү изилдеп жасаган чоң кубаттуу оор типтеги эки дөңгөлөктүү жаңы энергиялуу акыл жөндөмдүү мотоциклет түрүн киргизди. Ошону менен бирге өзү изилдеп өнүктүргөн техника камдоочу жак менен биргелешип, акыл жөндөмдүү илим техника түрүндөгү шериктикти курду. Түрү курулуп бүткөндөн кийин жогору даражалуу жаңы энергиялуу мотоциклетти изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү, экспорттоону жергиликтештирет.
0: Окуучу кабылдоо күн тартибине негизи 2026 жылдык автоном райондун адаттагы жогору окуу жайларына окуучу кабылдоо боюнча планы аткарылбаган биринчи жолку каалоо толтуруу, ошондой эле аркып чыгарып кабылдоо кызматы 7-нче айдын 18-нчү күнүнөн 23-нчү күнүнө чейин алып барылат.
2: 7-нче айдын 16-нчу күнү Моңгол Күрөдөн Шанхай Подунга тике уча турган аба линиясы ачылды. Ар аптанын шейшемби, бейшемби, ишемби күндөрү кош багытта учак каттап, мурдакы Үрүмчүдө учак алмаштыруудай сапар ошол күнү тике жетип барууга өзгөрдү.
0: Эми бүт Шинжанда 16 градус аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 27-тен 39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай даралыктан кийин азыраак жааган жайда абанын температурасы 20-дан 32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин азыраак жааган жайт, абанын температурасы 24-тен 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 24-тен 40 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин аралыктандырат, абанын температурасы 24-тен 41 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп кийин азыраак жааган жайт, абанын температурасы 27-тен 39 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Куйтонда күн ачык болот, абанын температурасы 22-тен 41 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 23-тен 40 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 25-тен 41 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Коңулда күн ачык болот, абанын температурасы 23-тен 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 28-тен 46 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 22-тен 39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 22-тен 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 23-тен 39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 24-тен 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамед Урдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтубек. Диктордору Гүлнар Аптырасул, Мамедтөрү Мамед Турсун. Бакылоочу Мамед Урдапыш, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамытемин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шыдин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелхан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу каармандар, эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүү.

Сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Саламатсыңар бытатына балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Силер азыр Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүсүн угуп жатасыңар. Бүгүн микрофон алдында мен Дилишат Түшүналы улумун, сүйүктүү балакайлар, силер менен радио толкундары аркылуу жолукканыма аябай кубанычтамын.

Сүйүктүү балакайлар, бүгүн 2026 жылы 7 айдын 18 күнү, күнгү сенби. Балакайлар, жайкы каникулуңар маанилүү дагы кызыктуу өтүп жатабы? Бүгүнкү эс алуу күнүңөр көңүлдүү улансын. Бүгүн биз берүүбүздө сиздерге сонун мазмундарды даярдаганбыз. Андай болсо балакайлар, бир саат бою алыстабай радиодо мени менен бирге болгула.

Катна балдар, бүгүнкү берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуушу тиңден уксаңар болот. Балакайлар, ата энеңер менен чогуу бүгүнкү бир сааттык берүүбүздү чогуукканды унутуп калбагыла. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундарын айта кетели. Мори ооданы экинчи кезектүү Жубузум мөрөйү башталгыч мектеп окуучулары ир декламация жыйынын өткөрдү деген жаңылыкты мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн угасыңар. Андан соң 14 жыл айылык кыштактагы кар таңдарда аксыз сүрөткө тарткан жаш жигит Тайзи Миндин аңгемесин айтып беребиз. Эң соңунда агар жылдыз асманды тепчип өткөндөн кийин эмне үчүн жоголуп кетет?

0: Эмне үчүн эмиле ойгонгондо нерселерге карасак бир аз бүдөмү көрүнөт? Анан бир аздан соң аныкташат деген мазмундагы сабаттарды айтып беребиз. Сүйүктүү балакайлар, андай болсо радио алдынан алыстабай, биз менен бирге болгула.
1: Мектеп бакчасы.
2: Мектеп бакчасы.
3: Сүйүктүү балакайлар, эми мектеп бакчасы түрмөгүнө көңүл бургула.

Балакайлар алды менен мектеп бакчасы түрмөгү өздөнө угасыңар. Жакында Мори ооданы экинчи кезектүү Чубузум Рөй башталгыч мектеп окуучулары декламация жыйынын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы башталгыч мектептин ыргүү ырмандары бир жерге чогулуп, ир декламация кылуу аркылуу достошуп, бир сахнада өнөр көрсөтүп, классикерлерди таймашуу барышында миң жылдык маданият тамырына мураскердик кылып, Мори өспүрүмдөрүнүн жакшы болгон жүнгө жөрөлгөлү илмий сапаты жана руху турпатын чагылдырды. Жарышнак майданында ырман ай коюу тартиптүү болду. Жарышка катышкан кичинекей чеберлер жөрөлгөлүү кийимдерди кийип, салмактуулук менен сахнага чыгып, өзүнө ишенген түрдө жарышка түштү. Сөзсүз жооп берүү алкагында чеберлер салмактуу, таскан, ырнама, чуурлар, ошондой эле таң, суң падышалыктарды орундагы классикерлерге бышык жооп берип, күнүмдүк турмуштан чогулткан тажрыйбаларын толук көрсөттү. Талашып жооп берүү алкагында ыргак туруктуу, тартиптүү, таймашуусу чечкин чеберлердин чагылдыруусу тез болуп, туш-туштан жооп берди. Жарыш майданынын номуру уландуу кезектешип жогорулап, көрүү түйүнү күчтүү болгон Фейхуалин оюну боюнча чечүүчү жарышнак майдан маанайын жогору белеске жогорулатты. Чеберлер негизги сөздөрдү мерчиктеп кезектешип, декламация кылып, укмуштай сөздөрдү үзүлдүрбөй айтып, сонун маанайда нак майдан маанайдагы кызуу алкууга ээ болду. Бул жолку жарышта окуучу Лю Синьи жөндөмүн туруктуу өрчүтүү аркылуу чемпиондукка ээ болду, ал мындай билдирди. Мен бүгүн биринчиликти алып аябай кубандым. Фейхуалин жарышында чечүүчү жарышка түшкөн кезде аябай апкарсам дагы, бирок маанайымды теңшеп, токтоолук менен ой жүгүртүп, салмактуулук менен тең тайлаштырдым. Мындан ары классик чыгармаларды декламация кылганды жалгаштырып, ыр билимдерин үзгүлтүксүз чогултуп, өзүмдүн маданият деңгээлимди жогорулатамын. Сахнасында жарыш көрүп жаткан окуучулар бүт барышта көңүл коюп угуп терең шыг алды. Окуучу Алина Назар мындай деди. Аке эжелерибиздин ыр запасы аябай жакшы экен, алар көптөгөн классик байыркы ырларды билет экен, алар менен үйрөнүш үлгүм. Мындан ары мен байыркы ырларды астайдил жакшы үйрөнүп, маданият билимдерин чымырканып чогултуп, келечекте дагы ыр жарыш майданына чыгууга чымырканамын,

Бул жолку кыймыл Морио ууданынын жөрөлгөлүү маданиятын терең тамыр тарткызып, адам тарбиялоодогу жандуу иш жүзүнөн өткөрүүсү. Жакынкы жылдардан бери Бүтө уудандагы ар кайсы орто башталгыч мектептер жөрөлгөлүү маданиятты мектептерге киргизүүнү сызыл күчөтүп, классик чыгармаларды декламация кылууну мектеп окулугуна киргизип, саркы декламация кылуу, түшкү окуу, мектеп ыр жарышы сыяктуу дайымдуулашкан кыймылдар аркылуу жүнгөөнүн жөрөлгөлүү илмий классик чыгармаларын мектептин күнүмдүк турмушуна сиңдирип, маданият аркылуу адам тарбиялоону жүзөлөштүрүп тамыр тарткызды. Мори уудандык биринчи башталгыч мектептин окутуучусу Ян Фэнрун мындай билдирди. Балдардын сахнадагы өзүнө ишенүүсү кишини таң калтырды. Биз күнүмдүк окутууга жууз маданиятын сиңдирип, аңгемелештирилген, көрүнүштөштүрүлгөн окутуу үлгүсү аркылуу балдарды классик чыгарманы маанисиз жаттоодон арылтып, алардын көңүлүнө чыныгы сиңдирдик. Ыр декламация жарышы иштеринде таймашуу гана эмес, дагы да маңыздуусу жөрөлгөлүү маданият үрөөнүн чачуу жана ага мураскердик кылуу болуп эсептелет. Билүүгө караганда бул жолку кыймылга Фудзяндын Шинжанга нышандуу жардам берүү Нанпин бөлүмчө колбашчылык штабы, Жаңжоо бөлүмчө колбашчылык штабы жетекчилик кылган Мори уудандык агартуу идарасы жооптуулугу өткөрүп, уудандык агартуу кызматы тейлөө борбору өткөрүүнүн үстүнө алган. Синхуу шаарчалык борбордук мектеп өткөрүүгө жардамдашып, кыймылда жууз маданиятын өрүш алдыруу, жуңхуа маданият тамырына мураскердик кылуу негизги линиясы кылынып, Мори өспүрүмдөрүнүн жүнгөө маданияттын негизи жана маданият ишеними толук чагылдырылган. Мори уудандык агартуу кызматы тейлөө борборунун окутуу изилдөөчүсү Ли Юаньюан мындай билдирди. Биз кийинки арымда Мори ууданынын агартуу системасындагылар муну кезмет деп билип, жөрөлгөлүү маданиятты мектептерге киргизүү кызматын сызыл тереңдештирип, беш тарбияны тең кармоодон турган адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, өспүрүмдөр балдарды классик чыгармаларды көңүл коюп окуу, касиет жетилдирүү, акыл идрик кабылдоого жетектеп, маданиятта өзүнө ишенүү жана мамлекет махабатын тереңдетилдирет.

Сүйүктүү балдар, жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Мори ооданы экинчи кезектүү Жузум Өрөө башталгыч мектеби окуучулары ыр декламация жыйынын өткөрдү деген жаңылыкты сүйлөп бердик. Балакайлар, силер жайкы эс алуу күндөрүңөрдү кандай өткөрүп жатасыңар? Сонун оюндарды ойногондон башка бөбөктөрүңөрдү карап жатасыңарбы? Анда баарыңар жакшы көргөн бөбөгүм аттуу жагымдуурду тартуулайбыз. Балакайлар, биз менен бирге болгула.

сүйүктүү балакайлар жогоруда биз чогуп бөбөгүм аттуурда чогуу тыңшадык. Оюн менен боло бербе, бөбөктөрүңөрдү эркелетип, ата энеңердин жанында болуп жардамдашып, биздин кээ уккан татынакай мотурайган балдар болуп жүргүлө балакайлар. Эми силердин сонун маанайыңарга ата энеңердин

өзүн уккан ата энеңерди какшатпай тапшырмаларды маалында иштеп ушундай биздин болуп койгон сүйкүмдүү балдар болуп жүрсүн, ата энесинин сөзүн уксун деген жакшы тилек менен оорутпайм ата апа сени деген сонун ырды тартуулайлы балакайлар, келгиле чогуу тыңшайбыз.

Сүйүктүү балдар, жогоруда бөбөгүм, Оорубайым багам, ата апа сени деген сонун ырларды чогуу тыңшадык. Балдар, маанайыңар жарык болсун, ата энеңер менен бөбөктөрүңөрдүн жанында күлүп жайнап жашоонун кызыгын көрүп, келечекте эли журтка эмгеги тийген азаматтуу улан кыздардан болгула. Сүйүктүү балакайлар, андай болсо биз берүүбүздү уланталы, эми атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздүн 14 жыл айыл кыштактагы картаңдарды аксыз сүрөткө тарткан жаш жигит жөнүндө сүйлөп беребиз.

Дайзимен Жаңшы өлкөсү Шаңжау шаары Уян ауданы Фучун шаарчасы Янчен кыштагынан. Ал айыл кыштакта тамыр тарткан 90-жылдарда туулган жалпылык жыргалчылык фотографы. Ал Дашөөнүн 4-жылдыгында деле бүт үй бүлө сүрөтү жалпылык жыргалчылык сүрөткө тартуу түрүн жолу коюп, окуу бүтүргөндөн кийинки 14 жылда ал телекамерасын алып Жаңшы өлкөсүндөгү 100 Одан шаар районундагы 1000ден ашуун кыштакты айланып, 10 000ден ашуун картайган кишини аксыз сүрөткө тартып, 20 000 барчадан ашуун сүрөт белек кылып, ар бир барча үй бүлө сүрөтү картайгандар атайы сүрөт аркылуу картаңдар үчүн кымбаттуу сонун көз ирмемдерди калтырды. Ошондой эле телекамера аркылуу Жаңшидеги айыл кыштактардагы өзгөрүүлөрдү эстелик алды. Мурда Жаңшидеги жакшы киши, Жаңши боюнча Озод коммунисттик жаштар ынтымагы мүчөсү, Жаңшидеги жакшы тордос сыяктуу ардактарга ээ болгон биз бүгүн чогуу анын аңгемесин чогуу тыңшайлы.

2012 жылы Каннан Швенда шөсүндө окуп жатканда Эдимин Тяньшиган жолдогу бир карыяны кезиктирип калат. Аңгемелешүү барышында карыянын алдыңкы жолу сүрөткө түшкөнүн канча 10 жыл мурдагы экенин билет. Эдимин карыяны өзүнүн жаш кездериндеги көөнө сүрөтү менен сүрөткө тартып коёт. Ошол эрмемде ал терең таасирленип, карыя өмүрүндө ушул эки барча сүрөт менен гана токтоп калгандай сезиндим деди. Ал өзү жана курдаштарын эскерди. Анткени алардын ата бабалары эрте эле дүйнөдөн кайткан, ал тургай алардын өңүн да анык билбейт эле. Акыл жөндөмдө чөнтөк телефон жалпылашкан сүрөткө тартуу оңтойлуу болуп жаткан бүгүнкү күндө көптөгөн айылдык ыштактагы картаңдар жөнүндө айтканда өзүнө таандуу бир барча расмий сонун сүрөт дагы артыкча үмүт болчу. Кезинде анын көңүлүндө өзгөчө мааниге ээ бир ой жаралды. Мен камера аркылуу бул чоң ата чоң энелер үчүн өздөрүнө таандуу бир сонун сүрөткө тартуум керек. Ошол менен бирге Тайзимин ошол дашөөдө жол койгон үй бүлө сүрөтү жалпылык жыргалчылык сүрөткө тартуу түрүндө бекем турду. Ал айыл кыштактарда тек майрамдарда гана бир үй бүлөдөгү улуу кичүү баардыгынын чыныгы чогуларын абдан билүүчү. Андыктан уланды 14 жыл жаз майрамда башкалар үйүнө кайтып чогулганда Тайзимин каршы багытка жүрүп, айыл кыштактарга терең чөгүп, айылдаштарды аксыз сүрөткө тартты. Анын карашынча убакыт үй бүлө сүрөтүнө жаңы жашоо күч тартуулайт. Алар азыркы чогулуунун күбөчүсү болуп эле калбай дагы маңыздуусу келечектеги жааты мураскерди кыла турган кымбаттуу эстелик. Дашөө бүтүргөндөн кийин Дайжимин Думандуу шаарда калганды тандабай, жалпылык жыргалчылык сүрөткө тартууну өзүнүн кесиби кылды. 14 жылдан бери ал боорун чапкынга карабай Жаңшы өлкөсүндөгү 100 оодан шаар райондогу 1000ден ашуун кыштакты айланып, 10 000ден ашуун картаңды аксыз сүрөткө тартып койду. Сүрөткө тарта турган жерде дайыма катуу оңтойсуз болуп эле калбай, кээде бир кыштакта сүрөткө тартуу үчүн 2-3 күн убакыт жумшалат. Журтташтар кызуу болгондуктан дайыма аны тамакка сунуш кылат. Анын сөз боюнча айтканда, көпчүлүктүн тамагын жеүчү жатак шарты карапайым болуп, тактайлуу керебет болсо эле жата берет, керебет болбосо сафада уктайт. Ал алгачында жалпылык талам жолунда мектептеш ини карындаштарынын колдоосуна таянды, кийин барган сайын коомдогу дагы да көп мээримдүү кишилерди катышууга электирди.

Дайзиминдин гүлүсү кыштактагы эң думандуу кездер эле. Картайгандар аны өз туугандай көрүп, жагымдуу түрдө аны адай деп чакырат. Ар бир кыштакка барганда дайзиминдин жагымдуу күлкүсү жана кесиптик жабдуулары дайыма көптөгөн картаңдарды кызыктырат эле. Ал тамашакөй дайыма кунупканы баскан замат картаңдардын эң табигый, эң кубанычтуу күлкүсүн тарта алат. Бүгүнгө чейин анын 10 000 ашуун чоң ата чоң энеси бар болуп, анын фотоаппаратында беттерин бырыш баскан, бирок гүлдөй жылтырап турган сансыздаган жагымдуу өңдөр сакталган. Бул сүрөттөр көптөгөн картайган кишилер үчүн айтканда өмүрүндөгү тоногуч парча, ошондой эле мүмкүн бир эң акыркы парча расмий сүрөт болуп калуусу мүмкүн. Анын ойлогон мааниси сүрөттүн өзүнөн өзгөчө артып түшөт. Дайзиминдин жалпылык жыргалчылык аракети сүрөткө тартуу менен гана чектелип калган жок. Картайгандарга көңүл бөлүү менен бирге алдагы аппарат көзүн тоолуу райондогу кыйын абалда калган балдарга тууралады. Мурда оор ооруга чалдыккан 40 канча баланы сүрөткө тартып, ары куткарып жардам берүүгө чакырып, коомдон жалпы 6 миллион юандан ашуун селбик чогултууга түрткү болуп, көптөгөн үй бүлөлөргө үмүт алып келди. Ал биздин чымыркканы окуп, тоодон чыгуубуз качуу үчүн эмес, кайра элге жооп кайтаруу үчүн дегенге мүлдөн ишенет. Тилге алууга татыктуусу айылдык кыштактарда айлануу барышында дайзимин дагы журтуна кайтып чарба жараткан көптөгөн жаштар менен таанышты. Алардын кээлери жаңыча айыл чарбага аттанган, кээлери кыштакта адабият көркөмдөр кофе канасын ачкан. Алардын ортоктугу айыл кыштактарга агым электирүү, кыштак тургундарына киреше жаратып берүүдөн турат. Дайзимин бул доор агымын сезгирдик менен байкап, ал Машыктын жанында олтуруп, бул жаңыча дыйкандардын аңгемелерин угуп, видео аркылуу алардын күрөшүү бейнесин эстелик алып, Douyin, Weixin сыяктуу өрүштөрдү жарыялады. Анын эстелик алуусу жана баарлашуусу аркылуу журтуна кайткан жаштардын тегереги үзгүлтүксүз кеңерип, айыл кыштактардын жашоо күчүн дагы да көп кишилер көрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жаңы энергия кошту.

14 жыл мүлдө жалгаштыруу аркылуу дайзимин ада тагда ашуу окуучусунан урматка татыктуу жалпылык жыргалчылык фотографына айланды. Ал бир фотоаппараты таптаза көңүл менен Жаңшыдегі миңдеген, он миңдеген кыштак тургундарынын жүрөгүн жылытты. Анын камерасында ошондой эле жекенин өмүр белгилери жана доор өнүгүүсүнүн тамыр согушу чагылдырылып турат. Ушул ар бир барча сүрөттөгү картайган чоңдордогу мээримдүүлүк, үй бүлөсүнүн бакыты, айыл кыштактардагы өзгөрүүлөр чагылдырылып турат. Ошондой эле 90-жылдарда туулган бир жаштан эң карапайым арга менен журтуна жооп кайтарган, коомго өзүн тартуулаган жаштык жооп кагазы жазылып турат. Анын дайыма өңдө жылмаюу көрүнүп турат. Уландуу аппараты менен бул доорго таандуу жылуу эстемелерди аппакай барактарга жазды.

кыштактардагы чоң ата чоң энелерди аксыз сүрөткө тарткан жаш жигит Дайзи Миндин аңгемесин айтып бердик. Сүйүктүү балакайлар, силер дагы апакай барак сыраактуу, жүрөгүңөр таптаза мээр махабатка толгон. Мына ушундай ата энеңердин тарбиясын алып, мугалимдердин жакшы үлгүсүн алып, келечекте эл журтка мээримдүү ата энеңерди сыйлаган, коомго өзүңөрдүн ак эмгегиңерди сиңдирип, эл журттун жакшы тилегин алган азамат улаңыздардан болгула. Сүйүктүү балакайлар, силердин келечегиңер жарык болсун деген тилек менен силердин колуңарга калем карматып, оозуңарга илим салган, жашоодо мээримдүү, адептүү, инсаптуу ушундай бир сонун балдардан болсун деп акылын айтып күйүнгөн сүйүктүү мугалимдердин урматы үчүн мугалим аттуу орду тартуулайбыз.

Söğüktü балдар бері үзді олан табыз. Хемі елім үйренілі, елімге маңы берелі түрмек өзден сөйлеп береміз. Сөйікті балақайлар сілер емне үчін ағар жылдыз асманды тепчі өткіндің кейін емне үчін жоғалып кетеді деп ойлайсыңар ба? Ағар жылдыз ең ақырында қайда кетеді? Білесіңер балдар? Біліп айтасыңар ғой деймін, анда мен сілерге айтып берейін. Ағар жылдыз асманды тепчі өткіндің кейін ар жолу аба ачык түндө бир нурдун изи түн асманын жарып өтүп туруп эле жоголуп кетип, бизге кыска жана кишини таң калтыра турган көрүнүштөрдү калтырат. Көптөгөн кишилер анын кайда бара турганын, анын акыркы турак жайына кызыгат. Чынын айтканда балдар, бул агар жылдыз түшүп кеткен деген эмес. Кайра аалам мейкиндеги майда таш парчалары, чаң тозоңдор, алар агар жылдыз тулкусу деп аталат. Алар сызыл аалам мейкиндегинде баар эле жерде калкып жүрөт. Алар байкоосуздан жер шарынын атмосфера катмарына кирип калса, өттө тез темпте аба менен катуу сүрүлүп, көздү жумуп ачкыча чейин күйүп нур чыгарат. Биз көргөн нур накай алардын күйгөн абалы. Көп бөлүк агар жылдыздардын толкусу абдан кичинекей, кудум чаң тозоңдой эле чоңдукта болот. Жогору мейкиндикте күйгөндө бүткүлдөй газ жана майда күкүмгө айланып, атмосфера катмарына таралат. Бул майда чаң тозоңдор атмосфера аба агымына ээрчип, акырын-акырын калкыйт. Бир бөлүгү жогору мейкиндиктеги булут калтмарына көтөрүлөт. Суунун буусу чаң тозоңдун үстүнө жабышып алып, күндөрдүн өтүүсү менен жамгыр тамчысы жаралат. Акырында жамгыр суусу менен бирге жер бетине түшүп, топо дайралардын ичине жашырынат. Бир аз чоңураак астандагы агар жылдыздар бүткүлдөй күйүп түгөбөй, калган катуу зат парчалары жер бетине түшүп кетет. Кишилер аны метроид таш деп атайт. Алардын кээлери тоонун ичкерисиндеги какыр талаага, кээлери көл жана деңизге түшүп, жер шарында тыптыныч уктап, аалам мекиндигинен келген кичинекей белек айланат. Дагы өтө аз сандагы күйгөндөн кийинки майда бүртүкчөлөр бийик атмосферанын катмарында узун мөөнөт туруп, канча ай ал тургай калып келген бир майдан мээримдүү ары кыска жолугушуу.

Сүйүктү балдары жогоруда агар жылдыз асманды тептеп өткөндөн кийин эмне үчүн жоголуп кетет деген сабатты айтып бердик. Эми билип алдыңарбы, түнк асманда зуу этип өтө чыккан жарык нур так ошол жогоруда айтып өткөн агар жылдыз. Алардын кээлери көл дайраларга жер бетине түшсө, кээлери мына жамгыр менен жер бетине түшөт экенин билип алдыңарбы сүйүктүү балдар? Андай болсо баарыңардын ушундай бир сонун балалыкта ойноп чоңойгон кооз улактарыңарды эске салып, улагыма турду тартуулайлы.

Сүйүктүү балакайлар, биздин берүүбүз акырына жакындап келатат. Эң акыркы мазмунубуз болсо, эмне үчүн эмеле ойгонгондо нерселерге караса бир аз бүдөмү көрүнөт, анан бир аздан кийин аныкташат деген мазмунду айтып беребиз. Сүйүктүү балакайлар, радио алдынан алыстабай, биз менен бирге болгула.

Атна балдар, эртең менен уйкуңар канып, көзүңөр демин ачканда көзүң алдыңар кудун бир кабат жука, шай жабылып, үйдө мүктөшүп калгандай, үстөл, оюнчуктарга карасаңар тунук көрүнбөй, бир канча мүнөт өткөндөн кийин анан анык көргөндөй сезинип жатасыңарбы? Мүмкүн ойлоп атасыңарбы, мен көзүм ооруп калганбы, кандай деп. Андай эмес, бул көз карегибиздин түндө эс алуусунан калган кичинекей өзгөрүү. Эми биз мунун нактылуу себептерин айтып берели. Балдар, көзүбүздүн ал жагында бир кабат тунук жука чейил, бул кычык чейил деп аталат. Ал нурду көзгө жеткирип берүүгө жооптуу. Ал эми биз уктаган кезде көзүбүздү бекем жууп, түнү менен көз карегибизди жабыктайбыз. Бул кычык чейил аба менен учураша албагандыктан сырткы бетиндеги суу курамы бууга айланып кете албай, бууга дагы бир кабат жука жабышкак суюктук жыйылып калат. Ал эми бул жабышкак суюктуктар кычык чейилдин бетине тегиз жайылып, куду майнекти бир кабат суу бууландырып койгондой көрүнөт. Анан нур тийгенде ири буйру болуп, чоң мээге бүдөмө көрүнүшүн кабылдагандыктан эч нерсени анык көрө албай калабыз. Уктаган кезде биз кыймылдабай уктагандыктан көз алмабыз өтө аз айланат. Көзүбүздүн нымдоого жооптуу болгон жаш суюктугунун агуусу аябай акырын болот. Күндүзү биз токтобой көзүбүздү жымыңдатабыз. Ар бир жолу көзүбүздү жымыңдатсак, көз жашы кычык чейилде тегиз сүрүлүп, көрүү сызыгыбыз сызыл анык болот. Бирок түндө узун убакыт көзүбүздү

болгондуктан жаз суюктугу тегиз таралбай, кычык желдин кээ бир жерлеринде суу көп, кээ бир жерлеринде суу аз болуп, нур өтүшү тегиз болбой, нерселерге карасак бүдөмүк көрүнүп, кат чыгып жаткандай көрүнөт. Дагы бир себеп көз алмабыз менен катыштуу. Караңгы жатак үйдө көздүн көз алмабыз чоңоюп, дагы да көптөгөн алсыз нурларды жыйнап алат. Эртең менен терезенин пардасын капстан ачып жибергенде күчтүү күн нуру көз алмабызды дүүлүктүрүп, ал бир аз туруп алып акырын акырын тарайып көзгө кире турган нур ченемин теңшейт. Көз алмабыз теңшелип болуудан мурда нур башаламан агып кирип көрүнүштөр дагы бир бүдөмүктөшүп көздү жарктып жиберет. Биз ойгонгондон кийин эрексиз түрдө көзүбүздү жымыңдатабыз, көздү кайра кайра жымыңдатуу кычык желдин бетиндеги жабышкак ажыратмаларды агызып кетирип, көз жашын көз алмасына тегиз жайылтып, туманга окшош жука челдерди жоюп, кычык желди кайрадан жылмаат тонук кылат. Ошон менен бирге көзүбүздүн карайги акырын акырын тарайып, жарык чөйрөгү шайкешип, нур көз астына жеңиштүү жайгашып, көз алды туруп эле айкындашат. Эгер ордуңардан туруп эле көзүңөрдү шаласаңар, колуңардагы чаң тозоң көзгө кирип, бүдөмүктөшүүнүн убакты узарып кетет. Андыктан балакайлар, ойгонгондон кийин көзүңөрдү мүлдө күчөп укалабагыла. Алды менен көзүңөрдү жеңил бир канча жолу жымыңдатып, анан жарыктыкка акырын акырын шайкессеңер болот. Ошондо айлананы өтө тез эле анык көрө аласыңар. Бул түрдү кыска убактылуу бүдөмүктөшүү бардык кишиде көрүлөт. Канча мүнөттүн ичинде аныкташуу алдына келет. Мындан коркуунун мүлдө кереги жок, бул көздүн калыптуу эс алуу реакциясы. Ал ачып теңшөөнү бүтүргөндөн кийин көрүү жөндөмүбүз калыбына келет. Эгерде 10 канча мүнөткө чейин бүдөмүктөшүп, дагы көрүү кубатыңар жакшыланбаса, мүмкүн көз кургакташып ачып турса, ата энеңерге айтып, балдар, доктурга барып көзүңөрдү текшертип, көрүү кубатыңарды байкап көргүлө.

Балакайлар жогоруда биз эмне үчүн ойгонгондо нерселерге карасак бир аз бүдөмүк көрүнөт, анан бир аз туруп анык көрүнөт деген сабатты айтып бердик. Балдар кол тазалыгына, ооз тазалыгына көңүл бургула. Эшиктен кирген кезде дайыма алды менен кол жууп, анан кийимиңерди которуп, тамактануудан мурда, тамактан кийин колуңарды жууганды унутпагыла. Анан таза болбогон колдоруңор менен бети башыңарды, ооз мурдуңарды кармалабагыла. Эсиңерде бекем сактадыңарбы? Анда сүйүктүү балдар, биздин берүүбүз акыркы аялдамасына жакындап келатат. Эң акыркы мүнөттөрдө сонурларды чогултуңчайлы. Ата апаларыбыз аман болсун деген аруу тилек менен апакем аттуурду тартуулайбыз.

Сүйүктүү балдар, уакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу Синжан радио телевизия станциясы Кыргыз радиосунун бактылуу балалык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат түшүн алуулу алып бардым. Сүйүктүү балакайлар, бир саат бою радио алдынан алыстабай мени менен бирге болгонуңарга чоң рахмат. Ден соолугуңар мыкты болсун, окууларыңар табыштуу болсун, жайык эс алуу күндөрүңөр көңүлдүү болсун. Эмки жолу ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болгула, аман болгула балакайлар.

0: саламатсыздар ба?
1: Бүгүн 7-айдын 17-чү күнү жума, дыйкандар калымдары боюнча 6-айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
0: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
1: Ши Цзиньпин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдүү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуу жыйналышынын ачылуу аземине катыштары негизги максат сөзүн сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин айрым-айрым Тайланд Сунглиси, Камбоджа баш вазири, Бириккен мамлекеттер уюмунун баш катчысы менен жолугушту.
1: Жаулыжи Гансуда текшерип иликтөөдө болду.
0: Вахунин Чаушенде расмий достук иш сапарында болду.
1: АКШ менен Иран уландуу өзара каршы жак нишандарына соку берди. Хормуз деңиз кысыгынан өтүү уландуу кедергиге учурады.
0: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
1: 7-айдын 17-чү күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Шанхай дүйнөлүк конок күтүү залында 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдүү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуу жыйналышынын ачылуу аземине катышты. Ары негизги максатта сөз сүйлөдү. Хуанпу жаң дарыясынын кылаасында жаңы толкундар урулуп турат. Дүйнөлүк конок күтүү залынын ичи конокторго толду. Ши Цзиньпин жыйналышка катышкан мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, эл аралык уюмдун жооптуулары жана ар кайсы мамлекет өкүлдөр тобунун башчылары менен коллектив эстелик сүрөткө түштү.

зуук олжоолордун коштоосунда Си Цзиньпин кол кармашып калыс ылайыктуу жер шары жасанд акыл жөндөмдү жөнгө салуу системасын куруп чыгаруу темасындагы негизги максаттуу сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсү бачымда, жаңы ур айлампалуу илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндө бачым бөсүү жаралы. Жер шар жасанд акыл жөндөм техникасында жаңылык жаратуу мурда көрүлбөгөн жандуу мезгилге кирди. Мында зор кезмет камтылган. Жөнгө салуу ат салышуу дагы бар. Адамзат машинадан ой жүгүртө баштаганда, адамзат аны менен кандай байланышат? Эсептөө аргасы чечим чыгарууга катышканда коопсуздукту кантип камсыздоо керек? Техника этикага ат салганда жөнгө салууну кантип жеткире алуу керек? Жарака токтоосуз чоңойгондо жалпылай нарп жеткирүүнү кантип ишке ашыруу керек дегендей доору суроосуна айласыз тике бет келүүдө. Жөнгө ар кайсы мамлекеттер адамды негиз кылуу, жогоруга, жакшылыкка бет алуу түшүнүгүн карманып, жасанд акыл жөндөмдүн орток гүлдөнүнү илгери сүргөн, орток коопсуздукту коргогон бир зарыл кыймылдаткыч күч кайнарын айландырып, кол кармашып, адилеттүү, ылайыктуу жер шары жасанд акыл жөндөмдү жөнгө салуу системасын куруусу керек деп карайт. Си Цзиньпин бул жөнүндө мындай 4 пикирди ортого койду. Биринчи, ачып жиберип ортук жеңишке жетүүдө бекем туруп, жаңылык жаратуу өнүгүүгө шыкак болуу, табылгыс тарыхый мөрттү кармап, кайнарды ачуу, ачып жиберүү, кызмат ачуу ортук баарланууга шыктандырып, жасанд акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратуу, чарба өнүгүүсү, майдан көрүнүш асыгатмасын жалп бетке илгери сүрүп, жөрөлгөлүү чарбаны жакшыртып даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды алдын көрөгөндүк менен жайгаштырууну шайкештүү жылыштатып, жасанд акыл жөндөмдүн миңдеген кесипке жөндөм ыйгаруусуна өбөлгө түзүү керек. Экинчи, опортал таанымын күчөтүп, коопсуздукту тизгиндөөгө болууга кепилдик кылуу. Жасанд акыл жөндөм алып келген түрдө иштен жетилген жана туундуу опорталдарга жогору даражада маани берип, закон закон белгилеме, техникалык күзөтүп өлчү, опорталдардан алдын эскертүү берүү, чукул теңталашып жооп кайтаруу системасын куруну түрмөктөп, коопсуздук төмөн чегин бекемдеп, башаламан иштетүү, жаман ишке иштетүүдөн сактанып, жасанд акыл жөндөмдүн баштан аяк адамзаттын тизгиндөөсүндө болуусуна кепилдик кылып, жасанд акыл жөндөм саласында мамлекет коопсуздугу түшүнүгүн кеңиртүүгө, өз мамлекети коопсуздугун башка мамлекет коопсуздугунун үстүнө коюудай аргаларга орток карыштыруу керек. Үчүнчү, сыйымчыл болууга ашык берип, маданилик жакта өзара үлгү алууну илгери сүрүү. Бүт адамзаттын ортук нарк аркылуу жасанд акыл жөндөмдүн нарк карашын жаратып, жасанд акыл жөндөм техникасын чеберчилик менен колдонуп, окшобогон маданиликти түшүнүү жана сыйдырууну күчөтүп, окшобогон маданиликти алмаштыруу жана өзара үлгү алууну илгери сүрүп, ар ким өзүнүн кооздугунан баарлануу, кооздукта чогуу болгон маданилик гүл бакчасын көңүл коюп жетиштирүү керек. Төртүнчү, бир максатта ортук жардам берүүнү демилгелеп, жер шар жөнгө салуусун кемелдендирүү. Чыныгы көп жактылуулукту изүндө көрсөтүп, БМУдун зарыл ролун чыныгы өөрчүтүп, жасанд акыл жөндөмдү өнүктүрүү стратегиясы, жөнгө салуу эрежеси, техника өлчөмдөрүн жалгап тез көнүкчөтүп, кеңири ортук таанымга ээ жер шары жөнгө салуу кандыргасын эртерээк калыпташтырып, ушул алдыңкы катар техникалар менен адамзат коомуна ансайын бак жаратуу керек. Жер шары түштүк жак мамлекеттеринин жөндөм курулушун күчөтүүсүнө жардам берип, санарып акыл жөндөм жаракасын бүтүп, сызыл өнүгүүнү илгери сүрүп, жасанд акыл жөндөм саласында жаңы тарыхый адилетсиздиктердин жаралуусунан сактануу керек. Си Цзиньпин мындай бычыктады: быйыл жөнгө 15-5 жылынын башталган жылы. 15-5 жылдык жоспор, келечек 5

0: жылдагы жүнгө экономика коом өнүгүүсүнө картинасыз берди. Дагы эл аралык коомго мөр тизмесин камдады. Жакын жылдардан бери жүнгө өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү өзара бириктирүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тилгири жылыштатып, түрдүү негизги толкулуу орток жашаган, орток гүлдөнгөн соо экологияны жетиштирип, акыл жөндөмдүү экономика өзөктүү чарба көлөмү эбак триллион юан эл акчасынан ашып, жүнгө акыл жөндөм жасоочулугу жүнгөчө замандаштыруунун дагы бир жаркын дайым белгине айланды. Ошону менен бирге жүнгө өнүгүү менен коопсуздукка тең көңүл бурууда бекем туруп, байланыштуу закон, закон белгилеме, саясат түзүм, колдонууну калыпташтыруу, этика өлчөмүн үздүксүз кемелдендирип, жасанды акыл жөндөмдүн коопсуздугуна, ишеничтүүлүгүнө, түзгүндөгү болуусуна кепилет кылды. Жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары жүнгө акыл жөндөм саласында баштан бойго эл аралык жалпылык түшүмдөрдү камдоочулардан болууга күч салып, түгөнбөс жүнгө долбоорун кошуп келди. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Ар кайсы жактардын орток чымыркануусунда дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму Шанхайда кырдаал муктажы менен жарыкка чыкты. Бул жүнгө жактын жер шары түштүк мамлекеттери чакырыгына үн катып, эл аралык коомду ынтымакташтырып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсү менен жүнгө салынуусуна дилгир түрткү болуудагы олуттуу иш чара. Жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү тарыхындагы зарыл белги. Жер шары жасанды акыл жөндөмүнүн өнүгүүсүн бирдемчи колдоп, жер шары жасанды акыл жөндөмүнүн жөндөм курулушун жылыштатуу үчүн келечек 5 жылда жүнгө өнүгүп жаткан мамлекеттерди 5000 жасанды акыл жөндөм атайын темасында изилдеп, билим ашыруу саны менен камдап, Чыгыш Түштүк Азия элдери ынтымагы, Араб мамлекеттери ынтымагы, Латын Америка жана Карп мамлекеттери ортоктолуксу, Шанхай кызматташтык уюму, Алтын Кыш мамлекеттеринин эл аралык жасанды акыл жөндөмдү колдоону кызматташуу борборун куруусуна бет алып, аба ырайынан акыл жөндөмдү алдын эскертүү долбоору мазунун 30 мамлекеттен орун алып колдонулуусун түртмөктөйт. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди: жүнгө ан сайын ачып жиберилген турпат, ан сайын нактылуу аракет, ан сайын узакы назар менен ар тарап менен чогуу жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүндөгү мөрт жана капшапты ийгерип жана тең тайлашып, адамзат коомунун ан сайын кооз болочогун кол кармашып орток жаратууну каалайт. Казакстан зунтуңу Токаев, Камбожа баш вазири Хон Манай, Тайланд зунлиси Ану Тинг, БМУнун баш катчысы Гутерес айрым-айрым сөз сүйлөдү. Алар дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмунун келишимге кол коюу аземинен Шанхайда өткөрүлгөнүн кызуу кутуктап, жүнгөнүн жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу кызматына кошкон зарыл салымдарына жогору баа берди. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон демилге жана иш чараларга дилгир үн кошту. Ар кайсы жактар мындай билдирди: жасанды акыл жөндөм адамзаттын эң чоң өнүгүү мөртүн айлануусунда үмүт бар. Дагы опурталдарда жашырын сакталган. Жүнгө акыл жөндөмдүн жакшылыкка бет алуусун, жалпыдай нарттуу, сыйымчыл болуусун, коопсуз тизгиндегили болуусун демилгелет. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин байланыштуу жөндөм курулушун күчөтүүсүнө жардам берип, жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташуусун түртмөктөп, жоопкерчиликтүү чоң мамлекеттин көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм техникасын ар кайсы мамлекеттер ортоктошуп өзара жөнгө салуусу керек. Анын бардык мамлекеттерге калыс пайда жеткирип, бүткүл адамзаттын сызыл өнүгүүсүнө кызмат кылууга өбөлгө түзүп, жер шары сан акыл жаракасы менен түштүк түндүктүн өнүгүү айырмасын жоюу керек. Жасанды акыл жөндөм алып келген мөрт менен ат салышуулар мамлекет чек арасынан аттап өтүүдө. Ар кайсы жактардын кол кармашып кызматташып ийгерүүсүнө жана тең тайлашуусуна муктаж. Дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмунун ушул үчүн зарыл рол аткарып, ачып жиберилген сыйынчыл тең барабар өзара нарп жеткирген кызматташтык аркылуу коопсуз өнүккөн, ар кандай мамлекеттин катардан түшүп калуусуна жол бербеген кооз келечекти чогуу жаратуусун үмүт кылабыз жана ишенебиз. Жыналышта 2026 жасанды акыл жөндөм жыналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыналышы төрага билдирүүсү жарыяланды. Чен Жининг ачылуу аземин башкарды. 7 айынын 16 күнү кечте Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Ли Юан дүйнөлүк конок күтүү залында жыйынга катышкан эл аралык сыйлуу конокторго күтүп алуу сый тамагын берди. Сай Чи, Дин Шуэшиан, Ваң Йи катарлуулар жогоруда айтылган кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз бүгүн кол кармашып калыс, ылайыктуу жер шары жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу системасын куруп чыгаруу темасында борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: 7 айдын 17 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Шанхай Шижиао конок сарайында жүнгөгө 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыналышына катышууга ары расмий сапарлап келген Тайланд зунлиси Ану Ти менен көрүштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: жүнгө Тайланд достугу миң жыл уланып, тарыхы узун ары бекем. Тараптары чын ыкластуу мамиле жасап, чын жүрөктөн достошуп, жүнгө Тайланд бир үй бүлө кишилериндей мээр махабатты орнотту.

Джунго Тайланд байланышын өнөктүрүн айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коюп келет. Баштан аяк Тайландын ишенчиликтүү, сөөнүгө боло турган стратегиялык кызматташтык өнөктөшү. Джунго Тайланд тараптары стратегиялык өзара ишенимди бирдемчи күчөтүп, стратегиялык шайкешүүнү күчөтүп, капшаптарга кол кармашып тең талашып, ансайын туруктуу, ансайын гүлдөнгөн, ансайын сызыл Джунго Тайланд тагдырдаш орток толкусун курууну башымдады. Эки мамлекеттин өздөрүнүн замандаштыруу барышына күч кошуп, райондун тынычтыгы, туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүү үчүн дилгер салым кошсо. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Джунго Тайландтын өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолунда жакшы жүрүүсүн бекем колдойт. Тайланд жаңы өкмөтүнүн шыдыр бийлик жүргүзүүсүн колдойт. Татаал тереңдей өзгөрүп жаткан эл аралык кырдаалга карата Джунго Тайланд эки тарап жогору катмарлар карым каттоосун тыгыздаштырып, эки мамлекеттин тышкы иштер министрлери, мамлекет коргоонуу министрлери эки кошулган эки стратегиялуу сүйлөшүү механизмин жакшы колдонуп, стратегиялуу көмөктөшүүнүн ансай жогору деңгээлге кадам коюусун түртмөктөсөк. Джунго Тайланд темир жол курулушу жана Джунго Лаос Тайланд темир жол байланышын шыдырлаштырууну бачым жылыштатып, жасанды акыл жөндөн сыяктуу жаңы гүлдөнгөн салаларда кызматташууну кеңирсек, саякат сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет элинин барган сайын жакын өтүүсүн түртмөктөсөк, телеграф алдамчылыгы сыяктуу чек араттаган кылмыштарга уландуу зор күч менен соку берип, эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгы жана кишилер ара карым каттоосуна оопсуз чөйрө жарасак, Джунго Тайланддын эл аралык жана район иштеринде ансайын чоң ролдорду аткаруусун колдоп, Тайланд менен Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму, Джунго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы сыяктуу көп жактуулуу механизм ичиндеги шайкешүү жана ылайыкташууну тыгыздаштырууну каалайт. Тайланд Камбожа чек ара талаш тартышын ылайыктуу бир жактуулуу кылуу Тайланд Камбожа эки мамлекет элинин орток жана узакы талабына ылайык келет. Тараптардын сүйлөшүп кеңешүүдө бекем туруп, талаш тартыштарды тыныч жолу менен чечүүсүн үмүт кылам. Джунго бул тууралуу тыңгылыктуу ролдорду уландуу аткарууну каалайт. Аны тең мындай деп билдирди. Зуңли катары тунгуч жолу Джунгодо расмий сапарда болгонуман кубанычтамын. Джунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу кутуктайм. Джунго баштан аяк Тайланддын ишенчиликтүү жакшы досу. Эки мамлекет баштан аяк өзара урматташып, өзара ишенишип, өзара колдошуп келди. Тайланд бир Джунго саясатын бекем аткарат. Тайланд жак Джунго менен болгон байланышты тереңдетүүгө күч жумшап, жогору катмарлуулар карым каттоосун тыгыздаштырып, соода, карыз салуу сыяктуу көп саладагы нактылуу кызматташтыкты кеңиртип, жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу кызматташтыгын кулаш айдырып, Тайланд Джунго жалпылай стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланыш аркылуу эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратат. Төрага Ши Цзиньпин 4 чоң жер шаар демилгесин ортого коюп, көп жактылуулук убадасын көрсөттү. Тайланд жак дилгер колдойт. Тайланд жак Джунго жак менен чогуу шайкешүүнү күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынычтык, туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүүнү каалайт. Тайланд жак Тайланд Камбожа кагылышуусун тыныч чечүүгө күч жумшайт. Джунго жактын буга карата көрсөткөн калыс, адил ролун куптайт. 7 айдын 17 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Шанхай Шижиао конок сарайында Джунгого 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышууга ары кызмат исапары менен келген Камбожа баш вазири Хон Манай менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Джунго Камбожа эки мамлекет кыйынчылыкта чогуу болуп, өзара өбөк болуп, болоттой бекем достугу жылдардын тазартуусу жана бороон чапкындардын сынагынан өттү. Тарых мыналар дал деди. Джунго Камбожа достугу убактылуу, жалаң бир иштеки карым каттоо эмес. Тескерисинче кырдаалдын өзгөрүүсүн кесип өткөн, урпактан урпакка уланган орток тааным, тараптардын орток кымбаттуу байлыгы. Тараптар эки мамлекеттин карт муун жетекчилери жараткан болоттой бекем достукту улантып, стратегиялуу өзара ишенимди күчөтүп, ынтымакташып шайкешүүнү тыгыздаштырып, алмаз алты жак кызматташтык ички мазмунун толуктап, жаңдоор дайыма Джунго Камбожа тагдырдаш орток толкуу курулушун үздүксүз ого бетер жогору деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жарассак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Джунго Коммунисттик партиясы партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү улуу иш жүзүндө көрсөтүү барышында жаңдоор партия курулуш идеясын калыпташтырды. Джунгочу замандаштыруу курулушунун эбегейсиз улуу күчүн сызыл уютат. Быйыл Камбожа эл партиясы курулгандыгынын 75 жылдыгы. Джунго тарап Камбожа тарап менен партияны башкаруу, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, жаңдоор Джунго Камбожанын кызматташуу жолунда бекем жүрүүсүн каалайт. Эки тарап Джунго Камбожа өкмөттөр ара шайкешүү комитетинин ролун көрсөтүп, өнөр жай өнүгүү коридору жана балык күрүч коридору курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбаны жетиштирип, Камбожанын мамлекет экономикасы, эл турмушуна пайдалуу негизги жабдуу курулуш түрүн биргелки жоспорлоп жылыштатып, Джунго Камбожанын тышкы иштер, мамлекет коргонуу, коом коопсуздугу үч кошулган үч стратегиялык сүйлөшүү механизмин жакшы колдонуп, жалганчылык жана алакчылык сыяктуу чек араттаган кылмыштарга биргелешип катаан соку берип, орток талам жана коопсуздукту жакшы коргоосу керек. Джунго тарап Камбожа тарап менен чогуу

0: төрт чоң жер шар демилгесинин түзүлүшүсүн түртмөктө. Ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. Камбожа Тайландтын согуш токтотуу Жүнгөгө болгон достук кызматташтыкты тыгыздаштыруу саясаты мүлдө өзгөрбөйт. Камбожа Жүнгө тагдырдаш ортоктук толкусун чогуу курууга тилгери күч кошот. Камбожа жак бир Жүнгө принципин бекем аткарат. Жүнгө жак менен жөрөлгөлүү достукту өрүш алдырып, эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортоктук таанымды жакшы түзөлөштүрүп, саясатта өзара ишенишүүнү тереңдетип, эки мамлекет соодасын кеңиртип, негизги жабдуу сыяктуу олуттуу түрк кызматташтыгын кулачтайдырып, телеграф алдамчылыгына зор эркинде сок куруп, эки мамлекет байланышын өнүктүрүүдө ого бетер көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөсөк. Камбожа тарап Жүнгө тараптын дилгири элдешүүгө айдактап сүйлөштүрүп, Камбожа Тайланд чек арасындагы талаш тартышты тыныч жол менен чечүүнү түртмөктөгөнүнө рахмат айтат. Камбожа тарап сүйлөшүүдө кырдаалды басаңдатуу да бекем турат.
1: 7-айдын 17-чи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Шанхай Сизяо конок сарайында Жүнгөгө 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөмдү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышуу үчүн келген БМУнун баш катчысы Гутерес менен жолугушту. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: өзүңүз БМУнун баш катчылык милдетин аткарган 10 жылдан бери БМУну жетектеп көп тараптуулукту чечкин коргоо, климат өзгөрүүсү сыяктуу жер шар мүнөздүү ат салышууларга дилгир тең тайлашуу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы жер шар жөнгө салуусун түртмөктөгөнүңүзгө, БМУ ысылаат барышын баштаганыңызга Жүнгө тарап жогору даражада баа берет. Быйыл Жунхай эл республикасынын БМУдагы закондуу ордунун калыбына келгенинин 55 жылдыгы. 55 жылдан бери Жүнгө дүйнө тынчтыгынын куруучусу, жер шар өнүгүсүнүн салым кошуучусу, эл аралык тартиптин коргоочусу болууда бекем туруп, баштан аяк БМУну бекем колдоп келет. Менин адамзат тагдырлаш ортоктук толку түшүнүгү менен төрт чоң жер шаар демилгесинин ортого коюмдагы бир зарыл оюм БМУнун орду менен беделин коргоо. Жүнгө БМУ менен болгон кызматташтыкты кадимкидей тереңдетип, дүйнөнүн тынчтыгы кырдаалдын өзгөрүүсү жана башаламандашуусу ан сайын көрүнүктөнүп жатат. Чыныгы көп тараптуулукту бирдемчи иш жүзүндө көрсөтүү БМУнун орду жана ролун кайра жандандырууга муктаж. Биринчи, адилеттүүлүк акыйкатта бекем туруу. Ар бир мамлекет эл аралык коомдун барабар бир мүчөсү. Ар бир мамлекеттин элдик укугу, территория бүтүндүгү жана закондуу укук талабы урматталуусу тийиш. Дүйнөнүн токой эрежеси дооруна кайтуусуна мүлдө жол бербөө керек. Экинчи, тууралыкты сактап жаңылык жаратууда бекем туруу. Тууралыкты сактоо БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максатына моюн сунуп, экинчи дүйнө согуш аяктагандан кийин бекитилген эл аралык система жана эл аралык эрежени жакшы коргоо дегендик. Жаңылык жаратуу БМУнун убакыттын өтүшү менен өзгөрүүсүн, батылдык менен өзүндүк жаңылоону түртмөктөп, сапатын бирдемчи жогорулатып, өнүмүн күчөтүү дегендик. Үчүнчү, көтөрүмдүү натыйжа жаратууда бекем туруу. Жер шарындагы 190 ашуун мамлекет бир тагдырлаш чоң кемеге болтуруп, жапа машакатта бирге болуп, кол кармашып, жер шар мүнөздүү капшаптарга чогуу тең талашуусу тийиш. Чоң мамлекеттер ан сайын көп жоопкерчиликти аркалап, ан сайын зор кең пейилдигин көрсөтүүсү тийиш. Жүнгө баштан аяк эл аралык аракет аркылуу жаңы доор чоң мамлекеттин туура мамиледе болуу жолу жөнүндө изденүүнү дилгир түртмөктөп, дүйнөгө ан сайын көп туруктуулук жана аныктык кошот. Гутерес мыналарды билдирди: сиздин күчтүү жетекчилигиңизде эл аралык кырдаал мээр канчалык кыйын, татаал абалга туш келсин, Жүнгө баштан аяк көп жактылуулукту чечкин колдоп, БМУ иштерин колдоп, эл аралык кызматташтыкты түртмөктөп, дүйнөгө үлгү тургузду. Жүнгө баштан аяк өнүгүү теңсиздигин күч сала түзөтүп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлашып, акыл жөнөмдү жакшылыкка бет алдырууну түртмөктөп, өнүгүү жаракасын толуктап, калыс адилеттүүлүктү коргоодо бир топ олуттуу түшүнүк жана демилгелерди ортого койду. Бул кишини ынандырат. БМУ Жүнгө менен кызматташууну улантуу күчөтүп, бир жактуулук, корукчулук жана өктөмдүк зомбулукка каршы туруп, БМУ баш мыйзамы жана эл аралык законду коргоп, дүйнөнүн көй уюлдашуу жүрүшүн түртмөктөп, эл аралык коомдун ортоктук таламын коргойт. Саичи, Динг Шуэшаң, Ваң И, Чын Жинин катарлуулар жогорудагы көрүшүүгө катышты.
0: ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 15-чи күндөн 17-чи күнгөчө Гансууда текшерүүлүктөдө болду. Жаулыжи мыналарды бышыктады: Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партиянын эл курултай кызматына болгон жалпылай жетекчилигинде бекем туруп, негизги закон жана закон эл курултайына ыйгарган функциялуу кызмат жоопкерчилигин асайыл аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, туруктуулукта илгерилеп, эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөк керек. Жаулыжи Ланжоу шаары, Динши шаары, Байин шаарына барып, эл курултай өкүлдөрү үйү, керхана, илмий изилдөө орду, айылык кыштак жана дыйкандардын үйлөрүнө тереңдей барып, эл курултай өкүлдөрү жана журчулук менен пикир алмаштырып, пикир сунуштарды угуп мындай бышыктады: эл курултай өкүлдөрү кызмат жоопкерчилигин закон боюнча толук аткарып, партия уюмдун жетекчилигинде ийкемдүү көп түрдүү ыкмалар аркылуу журчулук менен байланышып, журчулуктун чукул, кыйын, камсанаган күткөн маселелерин күчтүү бириктирип чечүүнү түртмөктөө керек.

Түлік ел құрылтайжына Хойнин одандық ел құрылтай органында Жаулығы одан айыл 2 даражалы ел құрылтай кезек алмаштыру шайлы қызматын қамчотты торлоштырып көзімілді вайдақты осияқты авалдарды текшері білікте. Орган кадрларынан ал сұрады, ары майықшын алшын башқарып ашты. Алымындай бұшықтады, ел құрылтайдың көзімілді вайдақты қызматын жақшы іште, алғылық тосу башужи Ши Цзиньпин орта қойған, тура көзімілді вайдақты, өнімді көзімілді вайдақты, закон бойынша көзімілді вайдақты талаптарын тереңдей өздештіріп, жалпылай ісілдештіру керек. Тура көзөмөлдөп айдактоодо бекем туруу, партиянын жетекчилигинде бекем туруп, эл курултай көзөмөлдүнүн макамы жана багытын бекем игерип, партия борбордук комитеттин чечим орунаштырууларын изилдештирип түзөлөштүрүүнү түртмөктөө керек. Өнүмдүү көзөмөлдөдө бекем турууда борборду мерчиктеп, чоң кырдаалга тейлеп, зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүп, алдыңкы мезгилдүү текшерүү бийликтүү, жеринен текшерүү сыяктууларды терең чыныгы аткарып, жогору сапаттагы пикир сунуштарды чыныгы ортого коюу керек. Закон боюнча көзөмөлдөдө бекем туруу, закондо белгиленген көзөмөлдөө чөлкөмү, ыңгайы, механизми, тартиби сыяктуулар боюнча милдет укугун жүргүзүү керек. Эл курултайы көзөмөлү толук барыштуу эл демократиясын үстүндө көрсөтүү барышы болот. Пикир угуу, сунуш берүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу, кызматты жакшылоо, маселени чечүүнү түртмөктөө керек. Түзүмдө өзүнө ишенүүнү бекемдөөдө, эл өкүлдөр курултай түзүмүндө чыныгы бекем туруу, жакшы кемелдендирүү, жакшы жүргүзүү, түзүм артыкчылыгын толук өөрчүтүп, жөнгө салуу өнүмүнө ого бетер жакшы айландыруу керек. Жаулыгы жыйынында көрсөттү. Партия борбордук комитеттин чечим орунаштырууларын астайыл изилдештирип түзөлөштүрүп, партиянын жетекчилигинде бекем туруп, демократияны толук өрүш алдырып, закон боюнча иш бүтүрүүнү катаңдаштырып, одан айыл 2 даражалуу эл курултайынын кезеги алмашуу шайлоо кызматын катаң ичкилей жакшы аткаруу керек. Жаулыгы жыйынында чыктады. Башуучу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талаптарын жана партия борбордук комитеттин чечим орунаштырууларын асайыл сил сөйлөштүрүп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып, эл журчулуктун өмүрмөлүк коопсуздугуна кепилет кылуу керек. Текшерүү бийликтөө мезгилинде Жаулыгы жыйы Кызыл армиянын Хойниндеги жолугушкан эски ордун көрүп, Кызыл армиянын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги тема көргөзмөсүн көрдү. Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети жана Чаушен демократтык эл республика өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 7 айдын 15 күнүнөн 17 күнүнө чейин Жунго партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап Чаушенде расмий достук иш сапарында болду. Пиңранда Чаушен эмгек партиясынын баш шужиси мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жаң Ын менен жолугушту. Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басар башчысы ички кабин зунлиси Пяо Тай Чаң менен чогуу Жунго Чаушен кызматташтык үзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты. Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитеттин шужиси уюмдук жетекчилик бөлүмүнүн башчысы Жау Йоң Юан менен сүйлөштү. Жин Жаң Ын менен жолугушканда Ван Хунинг мындай билдирди: быйыл Жунго Чаушен достук кызматташуу өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жакында башчы Ши Цзиньпиндин Чаушендеги мамлекет иштери сапары ойдогудай ийгиликтүү болду. Башчы Ши Цзиньпин өзүңүз менен узак мезгил терең пикир алмаштырып, бир катар зарыл ортак таанымдарга жетип, жаңы доор Жунго Чаушен байланышын өнүктүргө кооз картинасы эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү аракет күчүн кошту. Жунго жак, Чаушен жак менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таанымын чечкин ысыл сүйлөштүрүп, көп түрдүү ыңгайлар аркылуу эки партиянын сүйлөшү карым катоосун тыгыздаштырып, Жунго Чаушен достугунун эл ырайын негизин уландуу бекемдесек. Жин Жаң Ын мындай билдирди: Чаушен Жунго достук кызматташуу өзара жардам берүү шартнамасына кол коюу Чаушен Жунго байланышынын стратегиялык таандоолугун айкындап, эки тарап байланышынын стратегиялык багытын камсыздады. Башчы Ши Цзиньпин жакында эле Чаушенде тарыхый мүнөздүү иш сапарда болду. Бул Чаушен Жунго байланышын социалисттик мамлекеттер байланышынын үлгүсүнө айландыруунун белгисине айланды. Жау Йоң Юан менен маектешкенде Ван Хунинг мындай билдирди: Жунго Чаушен

0: достық мұнарына барып, Пиңраң шары Шүнан Джунго ел еріктілер армиясы қармандар көрістендігіне барып, көрістендік шіпірді. Ары Жиңшушан Тайян сарайына барып, Чаушен Емгек партиясы борборды комитет кадрлар мектебін аралады. Ванхуниндағы Юаншан шарына барып тексеріп іссапарда болды. Жау Юң Юан қатарлылар оштады. Ван Донфын қатарлылар жоғырдағы қимылдарға қатысты.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгін маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, 2026 жылы алдыңкы жарым жылдагы мамлекетибиздин тышкы перевод киреше чыгышы абалын тааныштырды. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тышкы переводко катыштуу киреше чыгышы көлөмдө жаңы бийиктик жаралган. Банк эсеп номуруна кирген чет элге катыштуу киреше жана чыгышанын жалпы суммасы 9,200 млрд долларга жетип, окшош мезгилдегиден 21% арткан. Банкенин перевод эсеп буусу жана тышкы перевод сатуу көлөмүн кошуп эсептегенде 2,900 млрд доллар окшош мезгилдегиден 24% арткан. Чек ара ичи эл акчасынын тышкы перевод базарындагы соода мөлчөрү жалпы 22,100 млрд долларга жетип, окшош мезгилдегиден 5% артып, артуу темп 2025 жылдагы 3 жылдагыдан 1,5% жогору болду. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган каржынын таза кирүүсү 247,200 млн долларга жетти. Мамлекетибиздин сыртка караткан таза мүлкү 4,000,000,000 доллардан ашып, жер шарындагы ар кайсы экономика тулкулары арасында 2-орунду ээледи. Гоуян маалымат ишканасы бүгүн ынтымакташып алгалоону илгери сүрүп, күрөшүү күчүн оргутуу Жунго жана чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын ачты. Сайраңтай катарлуу 6 кадр жоочулук өкүлүн чакырып, өздөрүнүн кызмат турмуш кечирмишине бириктирип, Жунго жана чет эл кабарчылар менен Арлут кадр жоочулугунун Жунго комиссия партиясынын жетектөөсүндө кантип Жунха улуту орто тулку таанын бекемдөөнүн негизги линия кылып, улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү законун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринин иш жүзүндө өткөрүүчүлөрү, илгери сүрүүчүлөрү жана коргоочулар болуп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринин жаңы баракчасын орток жазып чыкканы жөнүндө ортоктошту. АКШ борбордук колбашчылык штабы 16 күнү мындай деди. АКШ армиясы уландуу 6 күнү кеч Иранга сокку берип, согуш учактары, адамсыз учак жана аскерий кеме төп башкарылуучу бомболорду иштетип, Ирандын нече он аскерий иштер нишанын талкалады. Иран маалымат аралчыларынын 16 күнкү кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Хормускан өлкөсүндө аз дегенде 3 көпүрө АКШ армиясынын соккусуна учурап, көп жердеги учак жай, поезд бекети сыяктуу негизги жабдуулардагы соккуга учурап, көп киши жаракаттанып көз жумуп, айрым райондордогу электр үзүлүп калган. Иран тышкы иштер министрлиги ошол күнү кечте билдирүү жарыялады. АКШ армиясынын көп жердеги аскериштерге жатпаган жабдууларга сокку берип, эл аралык законго кайчылык кылганын айтты. Иран армия тарап бүгүн саарда жарыялаган билдирүүдө мындай дейди. АКШ Бахрайндагы Шейх Иса Аб армия базасына сокку урдук. АКШ армиясынын тиги учагы жана P-8 чалгындоочу учагы орундаштырылган райондорун камтыйт. Мындан башка АКШ Ак Сарай тарап 16 күнү АКШ армиясынын 10 000 жоокери, 2 аяматка, 20-дан ашуун аскери кеме, ошондой эле нече он учак менен Иранды деңизде торогонун айтты. Иран армия тарап ошол эле күнү АКШ Ирандын байланыштуу башкаруу механизмин кабылдоду.

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 18 күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 5 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. Чиншаожаң, Эркин Тунияз автоном райондук урут дин иштер комитетинде текшерүү изилдөөдө көрүп, маектешип, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун ичкерилеп үйрөнүп үгүттөп, изчилдештирип жолго коюп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күчтүү күч куютууну баса көрсөттү.
3: Чен Шаожиан, Эркин Тунияз, Бир алкак бир жол, эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин мүчөлөрү менен көрүштү.
2: Автоном районунун быйыл алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөшүп, көөнөсүн жаңысын алмаштыруу алга тарткан керектөө соммасы 14 миллиард 800 миллион юандан ашкан.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Кашкар алайынын эл аралык учак жайынан көп түрдүү ташымал көрсөткүчү кыйла тез артууну ишке ашырган.
2: Мамлекет боюнча тунгуч заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга шаандуу жардам берүү кезекчи поезу Комулга жетип келип, алмаштыруу кыймылын кулаш шайдырды.
3: Шинжандын 2026 жылдык район ичиндеги толуксуз орто мектеп класстарына окуучу кабылдоо бөлүү натыйжасы бүгүн саат 18:00 жарыяланды. Эми толук

0: مندرنو قصص دار.
1: Станция Явскавара. Аптыром районду парткомны шучисы Чен Шаочан. Аптыром районду түрағасы Еркін Тониаз 7 айдын 16 күн Аптыром районду Улут Денштер комитетіне келіп, Улуттарын тымағы алға басарлығын ілгері сүрі законын үйрен үгітті өз жылдеш түріні имерчіктей, тереңдей, текшеріп ізілдеді. Ары майықчы инін ашта. Чен Шаочан мына оларды оса көрсетті. Баш шучи Ши Чинпиндин Улуттар қызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, улуттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөөнү жана изчил жолго коюуну астайыл жакшы кармап, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын жоңко урутуу орток тулку таанын бекем уютуу социалисттик замандашкан Шинжаң курунун күчтүү берекет чөндөмүнө чыныга айландырып, Шинжаңдын улуттар ынтымагын илгерилетүү иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Чин Шаочан, Эркин Тониаз, Аптыном районду Урут Тенчтер комитетинин түйүндү кызмат абары тааныштыруусунугуп, байланыштуу башкарма ишканаларга кирип, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үгүттөп изилдештирүү, уруттар ынтымагы алга басардыгын куруу сыяктуу кызматтардын жүрүшүүсүн ээлеп, аз сандуу урут байыркы китептери өзгөчө жыйнап сакталган китептер кампасын көрүп, байыркы китептерди коргоо, изилдөө, пайдалануу кызматы жетишкендиктерин ээледи. Артынан Чин Шаочан, Эркин Тониаз, Аптыном райондук эл курултайы, саясий кеңештин катыштуу аппараттары жана Аптыном районунун катыштуу тармак орундарынын жооптары, Аптыном райондук урут дин иштер комитетинин банза мүчөлөрү сыяктуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Аптыном райондук урут дин иштер комитетинин негизги жооптары, Аптыном райондук урут дин иштер комитетинин кызматы жана уруттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү законун изилдештирип, жолго коюу кызмат абалынан докурат берди. Аптыном райондук эл курултайы улуттун тышкы иштер Хуачау комитети, Аптыном райондук саясий кеңеш Улут жана дин комитети, Аптыном райондук партком үгүт бөлүм, Аптыном райондук адлия назараты, Аптыном райондук агартуу назаратынын катыштуу жооптары, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөп изилдештөөрүн имерчиктеп сөз сүйлөдү. Чин Шаочан мына буларды баса көрсөттү. Улуттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү законун түзүп чыгаруу болсо, Чоңко улуттук орток тулку таанын бекем уюту, Чоңко улуттук орток тулку курулушун жылыштатуудагы зарыл закондук чара. Бул законду изчил жакшы жолго коюу социалисттик замандашкан Шинжаң курууда абдан зарыл ары олуттуу мааниге ээ. Улуттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн ар кайсы сала бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экология маданийлик курулушун биргелки пландап, баардык ысылат өнүгүүгө Чоңко улуттук орток тулку таанымын айгинелөөнүн маанисин, бирдиктүүлүктү коргоп, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруунун маанисин, эл турмушун жакшыртып, эл көңүлүн уютуунун маанисин ыйгарып, Чоңко улуттук орток тулку таанымын бекем уютуу кызматын түзүмдөштүрүү, калыпка түшүрүүнүн өнүмдүү аргаларын иштиктүү иликтөө керек. Чоңко улуттук орток руханий журтун күчөп куруп, социалисттик өзөктү нарык карашын жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, улут рухун жана доору рухун өрүш алдырып, торук рухун жана биңтан рухун буландырып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну сызыл тереңдетип, тарыхый маданият мурастарын коргоп буландырып пайдаланууну күчөтүп, мамлекет орток тил жазууну жайылтып жалпылаштыруу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону тынбай күчөтүүгө жетектөө керек. Ар улуттун кеңири карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурдушуусун илгери сүрүп, уруттар ынтымагын илгерилетүү курууну терең кулашыш айдырып, кыдалышма коомдук курулма жана коомдук конуш жөйрөсүн иштүү куруп, ар улуттун мээкиндик, маданият, экономика, коом, фысыйка сыяктуу жактардан чар тараптуу кыналышуусун түртмөктөп, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун сызыл тереңдетип, маданият менен саякаттын тереңдей жуурулушу өнүгүүсүн жылыштатып, ар улут калкынын анардын ашындай тыгыз бордошуусун илгери сүрүү керек. Эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым жетиштирип зорайтып, жумуштануу сыйымдуулугун кеңиртип, чек араны райондук гүлдөндүрүп элди байытуу, чек араны туруктуу, омуктуу кылынуу тыңгырыктуу жылыштатып, кем багалдыктан аралтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүп, көрүнүктүү маселелерди күчөп чечип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырып, өнүгүү барышында эл турмушуна ан сайын жакшынын арып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты күчөтүп, туруктурукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Улутчилерин закон аркылуу башкаруу курбат деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, улуттар району автономия түзүмүндө бекем туруп жана жакшыртып, автоном райондун жергилик мүнөздүү закон эрежелери, саясат, бюджеттөр сыяктууларды улуттар ынтымагы алга басардыгын илгери сүрүү закону менен чиркештирип түзөлүштөрүнө жакшы иштеп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, ар улут калкынын закондуу укуктарын закон боюнча камсыздап, Урут сарасындагы опурталы көмүскө кырсыктардан берекеттүү алдын алып жана чоюу керек. Партиянын урут кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу партком, партгруппалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөө курсун бекем кармап. Уюмдап жолго коюу жана айдактап илгери сүрүүнү жүзөлөштөрүнү күчөтүп, законду берекеттүү силдештирип жолго коюуну түртмөктөп, Шинжаңдын урут кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо керек. Чиншаочаң мына буларды талап кылды. Автоном райондук урут дин иштер комитети Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүүбүз силдештирип, өзүндүк курулушту сызыл күчөтүп, жетекчилик банза жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, урут кызматынын жакшы иштөөнүн курбаты жана деңгээлин жогору көтөрүп, партия истили ар агдарылык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн сызыл тереңдетип, истили таза маанайы дурус иш иштеп чарба жараткан жакшы чөйрөнү чымыркана жаратуу керек. Илзат Ахматчан, Каден Кабен, Мамтимин Кадыр, Пушөмей байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябызга бары. 7 айдын 17 күнү автоном райондук парткомдун шужусу Чын Сяочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйыны жана жыйынга катышкан мүчөлөр менен көрүштү. Чын Сяочаң, Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуан атынан ар кайсы мүчөлөрдүн келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: 2013 жылы төрага Ши Цзиньпин бир алкак бир жолду орток куруу демелгесин жаратмандык мүнөздүү ортого коюп, дүйнөнү бир түрдүү чыгыштын толуп ташыган акыл парасатындагы орток гүлдөнүп өнүгүү долбоору менен камдады. 13 жылдан бери бир алкак бир жолду орток курууда орчундуу жетишкендиктер колго келтирилип, катыштуу мамлекеттер менен элдерге чыныгы пайда алып келди. Жумго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доору Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, ардуу журчулугу ээ болгон чыныгы нарп эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Шинжаң Жибек жолу экономика алкагы өзөктү району катары жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, дүйнө менен болгон өз ара байланышуу, өз ара кабарлашуу негизин ан сайын бекемдеп, экономика барды келдиси күн сайын тереңдеп, эл арасындагы карым каттоо ан сайын тыгыздашып, Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберген көпүрө оочасынын ролун күн сайын көрүнүктөндүрдү. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитети менен пикир алмаштырып байланышууну дагы бир демчи күчөтүп, бир алкак бир жолду орток куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты үзгүлтүксүз кеңиртип, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруу үчүн салым кошууну үмүт кылам. Тышкы иштер министрлигинин орун басар министри Мажау Шу кеңеш берүү комитетиндеги жалпы мүчөлөр атынан Шинжаңдын кызуу күтүп алганына жана жан жактуу орундаштырганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: кеңеш берүү комитети курулгандан бери баштан бойго бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруу үчүн акыл күч жана колдоо менен камдоого күч чыгарды. Ар кайсы мүчөлөр бул жолку Шинжаңда кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйынына катышты ары тереңдей аралап, Шинжаңга болгон терең түшүнүүнү дагы бир демчи тереңдетти. Көпчүлүктүн Шинжаңга сызыл көңүл буруп жана колдоп, Шинжаңдын бир алкак бир жолду орток курууда иштиктүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө демөр болуусун үмүт кылам. Кеңеш берүү комитетинин мүчөсү Пакистандын мурдакы зуңлиси Каккар мындай билдирди: Жумго Шинжаңдын сыйдыруучул жана ачып жибердүүсү кишини терең таасирлендирди. Экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген эбегейсиз чоң жетишкендиктери кишини суктандырат. Эл турмушун жакшыртуу, улуттар ынтымагы жана коомду башкаруу сыяктуу жактардагы тажрыйбалары үйрөнүүгө татыктуу. башка мүчөлөр менен бир жолдо Шинжаңдын бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүгө чымырканууну үмүт кылам. Жаң Йиңчүн, Каден Кабен, Тышкы иштер министрлигинин байланыштуу кишилери, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябызга бара. 7-айдын 16-жы күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымчылар жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжаң шаарындагы бир бут кийим заводунун өрт апаты окуясына көрсөткөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун тарабы боюнча коопсуздандырыш кызматынын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарды жаңыртуу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун айыл чарба айылкычтыктарды замандаштыруу 15-5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур автоном районунун түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу кырып, акырындап куруп чыгууну жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин коопсуздандырыш жөнүндөгү зарыл баяндарын астайдыл жүзөлөштүрүп, мамлекет ичинде жакында көрүлгөн коопсуздандырыш окуясынан тереңдей ачык сабак алып, бүт барышы ар кайсы алкактарындагы опортал күмүскү кырсыктардын тегин тактап, жөнгө салууну күчөтүп, көз боюп өткөлдөн өтүүдөй идеяны мүлдө тосуп, оор, өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин алдын алуу керек. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкарууну күчөтүп, бийик кабаттуу имараттар, чоң типтеги соода сарай, танда базары, тогуз чакан майдан, сорун, кишилер көп бара турган саякат көрүк райондору, мектеп, доктуркана, завод үйлөрү сыяктуу түйүндүү орундарга кадарып, башатынан алдын алып тизгиндөө, жалпы бетке сыдырата текшерүү, төп жөнгө салуу сыяктуу түрдүү кызматтарды нактыруу ичкерей кармоо керек. Кент тоосу коопсуздугундагы 8 чоң катаң иш чараны жүзөлөштүрүү абалын жалпы беткей текшерип, көмөскө кызмат ордунда кызмат иштөдөй законго белгилемеге кайшы жоруктарды катаң текшерип, катаң жазалап, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчүн жогорулатуу керек. Жол каттоо, саякат көрүк райондо кооптук химиялык буюмдар, шаар шаарча күйүүчү газы, курдуш куруу, тоо көчкүү апат абалы, токой жайтта өрттүн алдын алуу сыяктуу түйүндүү саралардагы коопсуздук, кооп кырсык, жашырын коопторду сыдырата текшерип жөнгө салууну бирөнчө жоспордоп, жакшы кармап, ар улут элинин өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарды жаңылуу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун айыл чарба айылкычтыктарды замандаштыруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Борбордун шаар кызматы жыйынын рухун изчил жакшы жүзөлөштүрүп, Жоңко улутуу орток толку таанымын бекем уютуну шаар кызматынын бүт барышына баштан акыр сиңдирип, шаардын маданият аркылуу адам тарбиялоо жумшак күчүн чыныгы күчөтүп, шаардын жаңырык жаратуу, ачы өнүктүрүү жашоо күчүн өстүрүп, мейкиндикте өз ара кыналышкан конуш жөрөсүн жаратып, түштүк Шинжаңдагы шаарлардын жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ шаар замандаштыруу жаңы жолунда жүрүү керек. Ачтыкты турактандыруу, пахтаны сапаттуулаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, малчылыкты гүлдөндүрүү деп бекем туруп, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин ашыруу, кирешесин арттыруу эпкинин арттырып, борбордун колдоо саясатын жетерлүү жакшы иштетип, арга таап, айыл чарбанын берекетин арттыруу, айыл кыштактарга жашоо үчүн кошуу, дыйкандардын кирешесинин ашырууну түртмөктөө керек. Тармактар ара шайкешип, айкалышууну күчөтүп, биңтуан менен жергилик бир такта шахмат дегендей бекем туруп, айыл чарба, айыл кыштактардын өнүгүү кыймылдатуу үчүн жана жашоо күчүн күчөтүү керек. Шинжаң Уйгур автоном районунун түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу кылып акырындап куруп чыгууну жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу стратегиялык ордун бекитип, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосун куруу, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматында зарылдын зарылы. Башкы чоң иш катары карап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда түр тургусу, куруу, өткөрүп алуу, башкарып коргоо механизмин жакшыртып, убакыт тартиби боюнча куруп, карыз салуу эпкинин ашырып, автоном район боюнча шарт түзгөн түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун эгин жерге ылайык келген кургакчылыкка пайымдуу болуп, келечекке кепилдик кылган жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү замандашкан жакшы айдоо кырып, чыныгы куруп чыгуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Быйылтан бери автоном районубуз ичке ажатты кеңиртүүнө экономиканын өнүгүүсүнүн негизги аракет энергиясы кылууда бекем туруп, көп чараларды тең колдонуп, керектүү базарынан сыйымдуулугун кеңиртүүнү түртмөктөдү. Алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөнүп, көөнөсүн жаңысына алмаштыруу керектөөнүн 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусу

0: алып жүргөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Быйыл автоном районубуз турак жай аптоуна маданият саякат, картайганда күтүнүү, бала тарбиялоо, жашыл керектөө сыяктуу алгылыктуу салаларды мерчиктеп, 15 парча керектөөнү илгери сүрүү иш чарасын алып чыкты. Алдыңкы жарым жылда көөнөсүн жаңысына алмаштыруу бир түрүндө эле керектөөнү 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусун алып жүргөн. Аксуу аймагы көөнөсүн жаңысына алмаштыруу кыймылуу соодалашуу баасынын 15% боюнча толуктама жардам акчаны быйыл жыл соңуна чейин жалгаштырып, чыныгы толкуу дүкөндөгү кырдарлар агымы менен сатуу соммасы окшош арымда өскөн. Учурда үй жасалгалатып жаткан Аксуу шаар тургуну Хуан Фэй Сюн мындай деди. Мен бүгүн Хуанын базарына келдим эле. Жеңилдик берүү эпкин абдан чоң экен. Демейдекке салыштырганда жарымына жакын жеңилдик бериптир. 6 айдын этегине чейин бүт район боюнча 3 түркүмдөгү көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасынан 2 миллиард 470 миллион юанды түшүрүп, аптоунааны жараксызга чыгарып жаңылоо, аптоунааны теңишип алмаштыруу, үй электр шаймандарын жаңылоо, цифрлуу түшүмдү жаңыдан сатып алуу жана акыл жөндөмдүү үй жабдуулардын жаңылоодон турган 5 түрдүү салааны каптап, жалпы 1 миллион 730 миңден ашкан. 6 ай так айдагы жаңыга алмаштыруу мөлчөрү алдыңкы айга салыштырганда 30% арткан. Мындан тышкары, соода, саякат, маданиятты, дене тарбияны жоролуштуруу керектөө жаркын түйүнүнө айланган. Байынгулун обласы, тилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын түйүн кылып, конок сарайдын баасын түшүрүү, билет аркылуу Көрк районун саякаттоо, аш тамак суусундук товар сатып алууда жеңилдик берүү сыяктуу иш чараларды алып чыгып, жарыш көрүү, кошулган жатак, кошулган саякат, кошулган керектөө бүт желесин ачып, дене тарбия агым мөлчөрүн керектөөнүн мөлчөрүн арттырууга айландырган. Байынгулун областык маданият саякат идарасынан бөлүм башчысы Анмей, жарыш мезгилинде тараткан бирлешме керектөө билетинен жалпы алга тарткан универсал керектөөсү 100 миллион юандан ашканын билдирип мындай деди. Жарыш аш тамак, суусундук, жатак, саякат, товар сатып алуу бүт желени кыздырып, өзөктүү соода универсал толкусунун күндүк орточо кырдарлар агым мөлчөрү 20 000 киши реттен ашууга баштады. Аптонун райондук өнүгүү жана салаат комитети керектөө башкармасынын башчысы Абдыгыны Ясын бүт райондун керектөө базар курулмасы сызылгылдашканын билдирип мындай деди. Биз жайкы каникул мезгилин мамлекет майрамы сыяктуу зарыл керектөө мерчем түйүндөрүн сызыл бекем кармап, дүр дүйнө керектөө жашыруун күчүн терең казабыз. Жаңы аптоуна сатып алуу толуктама жардам акча саясаты эч ак орун алды. 50 миллион юандык атайын түрү каржысына учурда тартиптүү өтүнүч берилди. 30 миллион юандык сыйлыктоо аркылуу толуктап жардам берүү каржысы берекети тез көрүлдү.
1: 2026 жылдык Шинжандын маданият аркылуу балкытуу жалпы эл нарыкка ээ болуу китеп окуудан баарлануу толуктама жардам акча жоро болуу атындагы китеп керектүү толуктама жардам акча кыймылы башталгандан бери бүт Шинжандын жер жерлериндеги Шинхуа китеп дүкөндөрү толуктама жардам акча саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун китеп окуу кызуулугун сызыл өөрчүттү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Кабарчы Аксуу шаардык Шинхуа китеп дүкөнүндө келип китеп сатып алган окурмандардын аягы үзүлбөгөнүн көрдү. Шаар тургуну уй эли 300 канча юандык китепти тандап сатып алып көптөгөн жеңилдиктен баарланды. Ал мындай деди: 120 юандан ашуун акчаны тике кечирим кылды. Баламдын адатта бул китептерге болгон ажаты дагы бир кыйра чоң эле. Бул саясатчынын да абдан жакшы экен. Аксуу шаардык Шинхуа китеп дүкөнүнүн кызматкери Рушангыл Кожо өспүрүмдөрдүн сүрөттүү китеби, адактуу адабий чыгармалар, коомдук илимдер гумантардыгы сыяктуу сабактан тышкы китептер тандап сатып алуу кызылгына айланганын тааныштырып мындай деди. Кийинки мезгилде биз да бакча, коомдук конуш сыяктууларга сызыл барып, көчмө китеп пунктин кулаш жайдырып, жакшы китептер менен элге нарып жеткирүү саясаттарын журчулуктун жанына жеткизебиз. Бул жолку кыймылга жалпы 4 миллион юандан ашуун толуктама жардам акча каржысы салынды. Сызыл 9 айдын 30 күнүнө чейин уланат. Керектөөчүлөр Шинхуа китеп дүкөнүнөн, Тоор сыртындагы дүкөндөрүнөн китеп сатып алса, толуктама жардам акча жеңилдигинен баарланат. Толуктама жардам акча өлчөмү китеп баасынын 40% боюнча кечирим кылынат. Окутуу материалдары, окутууга жетектөө китептери, маданият жаратмандык түрүндөгү жазуу куралдар сыяктуу китептен башка түрлөр бул жолку жеңилдик берүү кыймылына катыша албайт. Дөрүбүлжүн оодандык Шинхуа китеп дүкөнүндө түрдүү баштапкы нускадагы китептер түргө айрып реттүү тизилген. түрү

0: çoluk Athene'ye. Yenfey mınday dedi. Atayın balamdı arıp gelip okudan sırtkı kitepterdi, ataktuu çıgırmalardı, ilim jalpılaştıruu kitepterin satıp aldık. Баштапкы нускада китептердин сапатына кепилдик кылынат, баасына чынында жеңилдик берилет экен.
1: Быйылдан бери Кашкара, Лайнинг, эл аралык учак жайынын жүргүнчүлөр жүк ташымал мөлчөрү сызыл жогорулады. Алдыңкы жарым жылда учак жай кезекчи учактарынын учуу конуу саны, портко кирип чыккан адам саны, портко кирип чыккан жүк жолдонмо жалпы саны сыяктуу көп түрдө ташымал көрсөткүчү бир кыйла тез артууну ишке ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жайкы каникул ташымалына киргенден бери Кашкар, Лайнинг, эл аралык учак жайынын күндүк орточо жүргүнчүлөр мөлчөрү мурдакы 13,000 адам иреттен 18,000 адам иретке артып, саякатчы, Шинжаң иши сыртындагы журтуна кайткан окуучулар, соода карым каттоосу, тууганчылоо сыяктууларды негиз кылды. Тенжиндик саякатчы Жин Ли мындай деди. Бул жактын чүйгүн даамдарын абдан жактырдым, бул жактын маанайын аябай жакшы көрдүм, келер жолу кесмет болсо дагы келем. Алдыңкы жарым жылда Кашкара Лайнинг эл аралык учак жайы жаңыдан көп тике уча турган Шинжаң сырты аба жол линиясын көбөйтүп, тыгыздаштырып, 21,174 кезекчи учактын учуп конуусун камсыздап, окшош мезгилге салыштырганда 8,23% арткан. Портко кирип чыккан адам саны 2,440,000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 7,39% арткан. Портко кирип чыккан жүк жолдомо жалпы саны 10,541,6 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13,61% арткан. Кашкары, Лайнинг, эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ян Юнинг кабарчыга мындай деди. Жүргүнчүлөрдүн орун алуу салыштырмасы мурдакы 70%дан 80% айланасына жогорулады. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусуна карата 4 автоматтик жааптуу, 9 автоматтик тизимге алуу системасын жаңыдан көбөйтүп, ыктыярчылардын жетектеп тейлөө жүргүзүүсүн көбөйттүк. Учурда Кашкара, Лайнинг эл аралык учак жайы Кашкар, Пакистан, Исламабад, Тажикстан, Хожент, Кыргызстан, Оштон турган 3 белгиленген убакыттагы эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясын ачты. Алдыңкы жарым жылда Кашкары чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерип кое берген порттон кирип чыккандар 11,436 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 48,18% артып, текшерип кое берген кезекчи учак 157 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 19,18% артты.
0: 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймыры 7 айдын 30 күнүнөн 8 айдын 3 күнүнө чейин Шиханза шаарында өткөрүлөт. Эми станциябыздын кабарчысы Ваң Дондун кабарын угасыздар.
1: Автоном райондук маданият жана саякат назараты парту группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаң Йоңдоң бул жолку кыймылга туңуш жолу бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас шаары жана Биңтуандын Ш шаарлары, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен чуурулушу ыңгайында көргөзмө орундаштыруу ыңгайы колдонулуп, көргөзмөгө катышкан түрлөрдө Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен технология алмаштыруу үлгү алуу, чыгармаларды кызматташып ортак жаратуу сыяктуу жактардагы жетишкендиктери түйүндү көрсөтө турганын. Учурда мамлекет боюнча 31 өлкө автоном район шаар көргөзмөгө катышуунун алдындагы бардык дайындык кызматтарын эчак бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Жаңшы, Чыңды жана чыны буюмдарын жасоо өнөрү мураскерлери Шинжаңдын

46 Celsius градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 37 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, абанын температурасы 22-дан 39 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 22-дан 38 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 23-дан 39 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 24-дөн 38 Celsius градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамед Урдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтубек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамедтөрү Мамед Турсун. Бакылоочу Мамед Турдапыш, редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Мамед Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шыдин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элдин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маны күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек? Жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурал жашырынган? Сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүүгө кайтканда суук абанын кирүүсүн кандай алдын алуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучуларды дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы мөлчөр баа көрсөткүчү бир кыйла төмөн болгон 100 дары дүкөнүнүн тизмесин жарыялап, камсыздоого катышуучулардын төмөн баада алдын тандай турган дары дүкөнүн дал ордунда бекитип, дары сатып алууга аз акча чыгашылап, ансайын камсыз болууга жардам берди. Дарылануу камсыздоосу корун атайын жөнгө салууну терең жылыштатып бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн баасын башкарууну күчөйтүп, калктын дары иштетүү жүгүн жеңилдетип, дары баасынын ылайыктуу болуусуна жетекчилик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн мөлчөр баа салыштырма көрсөткүчүн өлчөп текшерүү кызматын дайымдуулаш жайылдырбары өлчөп текшерүү натыйжасын коомго мөөнөттүү жарыялады. Мөлчөр баа салыштырмасы көрсөткүч дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо камсыздоосу маалымат өрүшүндөгү чоң сандуу маалыматка сөөнүп, бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү дарылоо камсыздоосу дарылардын баасын дал ордунда күзөтө турган баа пайдалануу көрсөткүчү. Конкрет кылып айтканда, ал бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндө сатыла турган дарылоо камсыздоосу дарылардын баасын Аптыным райондук дары сатып алуу өрүшүнүн торго чыгарылган баасы менен салыштырып, анан дарынын иш жүзүндө сатылуу мөлчөрүнө бирлештирип накалай эсептен чыгарылган универсал баа көрсөткүчү. Көрсөткүч канча төмөн болсо, бул дарыхананы дарылоо камсыздоосу дарыларынын жалпы баасынын ошончо арзан экендигин түшүндүрөт. Көрсөткүч канча жогору болсо, жалпы баанын салыштырмалуу жогору экендигин түшүндүрөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул көрсөткүч түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү жалпы дарылоо камсыздоосу дарыларынын универсал баа деңгээлин көрсөтөт. Бир эле түрдүү дарыга каратылбайт. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы дары төмөн баасынын нормал абалга айлануусун сызыл илгери сүрүү үчүн бир жүрүш бааны түзө бирикме мушунун атты. 2026-жылы дарылоо камсыздоо теле келишиминде мөлчөр баасы салыштырмасы көрсөткүчүн башкаруу тарылоорун жаңыдан көбөйтүп, дарыхана кызматчыларынын көрсөткүчтү түшүнүүсү баа теңшөөнү билүүсүнө кепелеттик кылып, түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн 3000 артык жолу баасын теңшөөсүнө түрткү болду. Шыктандыруу менен чектөөгө тең мааны бери деп экем туруп, сыртка 100 төмөн баалуу дары дүкөнүн жарыялап, ичи жагынан жогору баалуу дары тизмесин жарыялап, 363 дары дүкөн менен чакыртып коллектив сүйлөшүп, 11 дары дүкөнгө карата отчет кылууну убактылуу токтотуп, бир жактылуу кылды. Камсыздоого катышкан калк шыбыр сөздү ачып, Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоосу калкка оңтойлуу тейлөө өрүшү чакан программасын издесе, башбет же башбеттин оң жак асты жагындагы дары сатып алуу тейлөөсүн чексе эле бир кнопка менен дары баасын текшере алат. Туруштуу жер же кызмат ордуна негиз мөлчөр баа салыштырма көрсөткүчүнөн пайдаланып, көрсөткүчү төмөнүрөөк дарыканаларды алдын тандап, ансайын аз акча чыгашылап керектүү дарыларды сатып ала алат. Дагы дүкөнгө барып, дары сатып алууга туура жол баштай алат. Кудум тордо зат сатып алууда баасын салыштырганга 3 орун болгонго окшош баасы ан сайын жакшы, аралык ан сайын жакын болгон бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүн оңой эле таап чыгып, арзан дары сатып алуу, акыл жөндөмдүү дары сатып алуу, ачык керектөөнү чыныгы иш жүзүнө ашырууга болот. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн дарылоо камсыздоосу дары баасын дайымдуу көзөмөлдөп, бекитилген дары дүкөндөрүнүн баа аракетин калыптуулаштыруусун сызыл күчөйтүп, бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн бааны адыл ылайыктуу бекитүүгө жетектеп, ашкере адыл ылайыктуу болгон дары базар чөйрөсүн калыптандыруусуна түрткү болуп, калктын дары сатып алууда иш жүзүндө нарыкка ээ болуусун сызыл коргойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурал жашырынган деген сабатты сүйлөп беребиз. Чейке жумуртканы кесеге чагып анан кайнак суу менен тикелей аралаштырганда мындай бир кесе жумуртка шорпосу көптөгөн кишилердин назарында бир өлчөмдүү күтүнүү тамак эсептелет. Бирок жакында 5 жаштуу бир уул бала чоң энеси жасаган кайнак сууда аралаштырылган жумуртка кубаттолуктоо шорпосун ичкенден кийин курсак ооруу, кусуу, эти суу түшпөгөнсүздүктөй абалдар көрүлгөн. Доктурхана бул уул баланы салмонелла бактерия менен жугумданган деп оор мүнөздөдү. Мунун баш кылымышкери дал ушул кайнак сууда аралаштырылган жумуртка болчу. Бул же шаргасын эмне үчүн опурал жашырынган? Күндөлүк турмушта салмонелла бактерия менен жугумдануунун кандай алдын алуу керек? Адистердин тааныштыруусунча салмонелла бактериясы табигый чөйрөдө кеңири бар болгон бактериялуу азыктык кайнарлуу оору козготуучу болуп, жумуртка, эт, сүт сыяктуу азыктыктардын баарысында булгануусу мүмкүн. Салмонелла бактериясы айрыкча үй куштары жана айманаттардын шеге жолунда көп учурайт. Ал келтирип чыгара турган азыктык кайнарлуу оорулардын жер шарынын ар кайсыл жерлериндеги эң негизги оору себеби болгон азыктык эт, жумуртка, сүт жана андан жасалган азыктыктар. Азыр байкалган 2600 түрдөн артык салмонелла бактериясынын кан бүртүкчө тиби ичинде 1500 түрдөн көбүрөөгү адамдарга жугат. Салмонелла бактериясын айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон ар кайсыл алкалардан текшерип чыккан.

болот. Айрыкча жай күз мезгилдеринде жана ысык алкак, субтрептик алкак райондорунда азыктыктардын текшерип чыгылуу салыштырмасынан сайын жогору болот. Мамлекетибиз оорулардын алдын алуу тизгинде борбору мурда жарыялаган текшерүү сандуу маалыматына негизделгенде, мамлекетибизде бактерия келтирип чыгарган азыктык кайнарлуу оорулар ичинде салмонула бактериясынын ээлеген салыштырмасы 70%дан ашып кеткен. 5-чи айдан 10-чу айга чейин салмонула бактериясынын пилоз айрылуу салыштырмасы бир кыйла жогору болгон мезгил экен.

Кайнак сууда аралаштырган жумуртканы өз ичине алган көптөгөн кишилер жактыра турган жумшак, бышпаган, даамдакы чала бышкан азыктыктардын баарысында бул түрдө азыктык кайнарлуу оор менен жугумдан опруталы бар болуусу мүмкүн. Мунун себеби жумуртка курамындагы салмонула бактериясын өнүмдү жоя албаганында. Салмонула бактериясын түбүнөн жоюу ар бир жердин температурасын 70 Цельсий градустан жогору болуусун 5 мүнөт уландырууну талап кылат. Ошого толук бышкан жумуртканы жеген сунушталат. Жакында кайнак сууда аралаштырылган жумурткадан башка дагы уул бала жол боюндагы жаймадан тирамису сатып алгандан кийин курсак оору. Аял бир түн туруп калган муздатылган, туздалган азыктыктарды жеп, бир күндө 3000 миллилитр ич өтү сыяктуу салмонула бактериясы менен жугумданган оору мисалдары бар. Адистердин тааныштыруусунча салмонула бактериясы белокту бөлбөйт экен. Ошого азыктык менен жугумдангандан кийин сырткы көрүнүшү башкача болуп, кишилердин салмонула бактериясы менен жугумдануу опруталын зор даражада арттырып жиберет. Адамдар салмонула бактериясы менен жалпы беткей оңой жугумданат. Негизисі курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу сыяктуу ашказан ичеге сезгеничи белгилерин көрүлөт. Жашыруу мезгили 12 сааттан 36 саатка чейин, оору барышы 2 күндөн 7 күнгө чейин болот. Көп сандагы оорулар өздүгүнөн айыгып кетет. Бирок ымыркайлар жана өспүрүм балдар, картайгандар жана иммун күчү төмөн кишилер тобуна салыштырмалуу айтканда, эгер чабылгылуу мүнөзү бир кыйла күчтүү бактерия тиби менен жугумданса, жогору эти суу, бактериялуу кан оорусу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Оор болгондо өмүрүнө кооп жетет. Күндөлүк тамак жасоо барышында салмонула бактериясын жоюу анча татаал эмес. Бул түрдө бактерия ысыкка чыдамсыз болуп, 100 Цельсий градустук жогору температурада ысылтылса дароо өлөт. Адистердин эскертүүсүнчө жумуртка түрүндөгү азыктыктарды толук бышыргандан кийин керектүү. Айрыкча салмонула бактериясы менен жугумдануу опурталы жогору кишилер жумуртка бышырганда жумуртка суюктугунун толук катуусуна, жумуртка сарысы белогунун жарым суюк абалда болбостугуна кепелеттик кылуусу керек. Сууда бышырылган жумуртканы суук кайнагандан кийин уланды 7-8 мүнөт кайнатууну ойлошууга болот. Бууда бышырылган жумуртка уйтмасын орто балдакы отто жогору от күчү менен 10 мүнөт ысытып, азыктык борборунун температурасы 70 Цельсий градустан жогору болуусуна кепелеттик кылуу керек. Адистер мындай деди. Азыктык коопсуздугунун 5 принциби: тазалыгын сактоо, чийки менен бышыгын айыруу, толук бышыруу, коопсуз температурада сактоо, коопсуз чийки материал иштетүүдөн турат. Булардын баары азыктык коопсуздугуна кепелеттик кылуунун ачкычы. Тамак жасоодо иштетиле турган азыктык материалдар, азыктык сактоодо иштетиле турган идиш аяк, учтуу аспап, аштакта сыяктуулардын тазалыгына байкас кылуу керек. Үй бүлөдө чийки материалдарды, мисалы үй куштары, мал эти, суу түшүмдөрү жумуртканы бир жактуулук кылганда, эң жакшысы атайын идиш аяк, учтуу аспап, аштакта болуусу, чийки жана бышык азыктыктардын өз ара аралашып калуусунан сактануу. Толук ысытуу, бышыруу, кайнатып бышыруу бул түрдүү микроорганизмдүү азыктык кайнарлуу ооруларды тизгиндөөдөгү эң маңыздуу чара. Адистер мындай эскертти. Бышык азыктыктарды үй температурасында сактоо эң жакшысы 2 сааттан ашып кетпестик. Бышык азыктык же оңой чирей турган азыктыктарды убагында муздаткычка салуу керек. Муздаткычтан ашып калган азыктыктарды алганда толук ысытуу, муздаткычта азыктык сактаганда чийки жана бышыгын айырууга байкас кылуу керек. Тоңдотулган азыктыктарды үй температурасында узун убакыт эритпестик, ажатына карап кичик оролмолорго бөлүп муздаткычта сактоо керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опуртал жашырынган деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичти үйгө кайтканда суук абанын кирүүсүнүн кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамыз ысыкта аба теңшегичти үйгө кайткандан кийин алды менен шамал чыгуу оозунун астында турбай сөлгүнү жылман сууга чылап жарым кургаткандан кийин бут колдорун тез темте чапкылап манжалардан ийинге чейин бут манжаларынан жоон санга чейин 20 жолунан чапкылоо керек. Азыр температура жогору болгондуктан көптөгөн киши тердеп аба теңшегичти үйгө кирип тер тешикчелеринин баарысы ачылып суук аба кирип дароо бут колдору тартышып калгандай сезинет. Ары түндө бел буттары талып ооруй баштайт. Бул таш мүнөз суук, ич мүнөз ысык болуп, сырт ысык болгондуктан денедеги жылуулук таралууга үлгүрбөй эле суук аба тер тешикчелерин тосуп алат. Жылман суу менен бут колдорду чапкылаганда тери тешикчелерин акырын кеңейтип денедеги жылуулук жана нымдылыкты сүрүп чыгарып жиберет. Ошону менен бирге жылман суудагы теринин өткүнчү мүнөздүү температурасын төмөндөтүп чукул тизгиндөө формасындагы суук өтүп калуудан сактайт. Конкрет машкулат: даска 35 Цельсий градус айланасында жылман

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө сыртта аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүү үйгө кайтканда сууга абанын киресүүнүн кандай алдын алуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандары, атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 км аралыкта

өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарыша Жэжаң, Шинжаң чогударлап 17 жаштагы кызды куткарып туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн Шинжаңдык бир билектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берибиздин нактылуу базарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык жүнгө такылмаканды айлануу жибек жолу чогулуу жарышы 7-айдын 16-күнү Аксуу Шаяр ооданында расмий чогулуп башталат. Бул кезектүү жарыш үчүнчү кезектүү такылмаканды айлануу жибек жолу чогулуу жарышы болуп, тоңгуч ирет жүнгө Кыргызстан, Өзбекстандан турган үч мамлекеттин чек ара алкаган кемелдүү чогулуу линиясы ачылды. Мамлекет ичиндеги жарыш бөлүгүнүн жалпы узундугу 955 километр болуп, Шаяр Тоорок Токою, Кызыл Яр Чоң Капчыгайы, Жалым Булак, Бедел От Мунары катарлуу жибек жолундагы даңктуу жерлер жайгаштырылат. Чек ара сыртындагы саякат барышы 3063 километр, жалпы барышы 4018 километр келет. Автоунаа отряди Бедел чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда 15 күндүк чек ара алкыган сапарын кулаш жайдырып, 8-айдын 4-күнү Дулаты портунда акырлашат. Жарыш дене тарбияны арал жыгылып, Бедел чек ара оозунун району артыкчылыгына таянып, Шинжаң менен Орто Азияда элдик байланыш көпүрөсү тургузуп, чек ара оозу маданият саякатчылыгынын дайымдоо ачып жиберилүүсүнө түрткү болуп, дене тарбия, саякат, маданият биргелештирилген бышып жетилген үлгүсүндө өздөнүп, мамлекет боюнча чек ара алкып өз автоун айдоо үлгүсүн жаратып, Шинжаңды сыртка ачып жиберилген маданият дене тарбия саякат маркасын жаркытып, түштүк Шинжаңдын маданият саякат кирешесин арттыруу жана порт экономикасынын өнүгүүсүнө күч кошот.

Тамыз жай мезгилинде Жеркин ооданы Кош Эрик айылындагы миң болук күн карама гулпуру ачылып, туташ кеткен алтын түстүү күн карама гүл деңизи көз жеткис чексиз болуп, күн карамалар күн нуруна талпынып ачылып, сыдырым желде кабат кабат алтын түстүү гүлдөр шамалга ээрчип толкуп, чексиз кооздукка бөлөндү. Айбаттуу күн карама гүл деңизи ошол жердеги кооз айылгычтак саякат көркүнө айланып эле калбай дагы, айланадагы оодан шаарлардагы саякатчылар жана фото сүрөткө армандарын арт артынан дака кылып сүрөткө тартып, саякаттап тыныгууга эликтирди. Гүлдарал жыгылып, Көрк район Көрк аркылуу саякатчылыкты жетектеп, ошол жер гүл деңизи көркүнө таянып, айылгычтак саякатчылыгын өнүктүрүп, айланадагы дыйкандарча сайран жай, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуусу жана өзгөчө тамак ашуу суусундук керектөөсүн жылыштатып, арлыт журтчулугунун эшик алдында эле гүл деңизинде саякатчылыктан нарыпка ээ кылды.

Жакында Бийтүн шаарындагы көк суу шалбасында Сибирия күмүш чардагы, кызыл чаар өрдөк, коңур баш чардак, сур, жапайы каз катарлуу көптөгөн куш түрлөрү көл бетинде сүзүп, азыктык издеп байырлады. Көпкү асман бир меттей сууда чагылышып, камыштар тегөсүп, кош, куш тобу жеңил бийге түшүп, жашоо күчүнө толгон экологияга кооз көркүн калыптандырды. Жакынкы жылдардан бери ошол жер шалбаны коргоо, калыбына келтирүү эпкинин уланды зоройтуп, малчылык районун шалба жерге кайтаруу, экологиялык суу толукта катарылуу чараларды тең арамда жылыштатып, көк суу шалба жеринин экологиялык чөйрөсүн үздүксүз жакшыртты. Азыр бул жер көптөгөн мезгил куштарынын көчүү сапарындагы маңыздуу өтөң жана байырлоочу жерине айланды. Ошондой эле ошол жердеги тургундарды жаратылышка жакындаша турган, куштардан үзүр ала турган, тыныгуучу сонун жер менен камдап, экологияны коргоо менен эл турмушун жакшыртууда тең пайдалануу ишке ашырып, мөлтүр суу, жашыл тоо калктын экология бакыт таалайына айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгө бүздү. 4500 километр аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы. Жэжаң Шинжаң чогуу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жайдын бир күнү мектептен коюп берилген жолдо капыз көрүлгөн катуу окуясында 17 жаштагы Гүлзардын көкүрөк бөлүгү, эки өпкөсү оор даражада жараланып, тыныг алуу жолу үзүлүп, өздүгүнүн тыныг алуусу токтоп калууга аз калды. Биңтөөн 1-ШИ доктурканасына жеткирилгенде ал эсинен таанып калган эле. Доктурканага кирген соң 7 түрдүү абалы кооптук улактандыруусу арт артынан түшүрүлүп, тыныг алдыруу аппараты, ECMO аппараты бир эле убакытта иштеп баштап, анын алсыз өмүр белгилерин араң сактап калды. Ар бир кулактандыруу үйүндөгүлөрүнүн жүрөгүнө кудум балкадай тийип турду. Биңтөөн 1-ШИ доктурканасы мындай кооптуу жаралануу абалына карата дароо көптүрдү бөлүм боюнча чукул куткарууну баштап, бирок жарасы абдан оор болуп, оор даражадагы тыныг алсыздоо арт артынан көрүлүп, калыптуу дарылоонун өнүмү болбоду. Өмүрдү куткаруунун өзөгү кыйындык даражасы жогору болгон кекиртек жолун калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын кулаш жайылдыруу болуп, бул көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүндөгү кыйындык даражасы эң жогору операция. Ошол жердин дарылоо шартында өз алдына иштей албайт эле. Өмүр менен өлүм ортосунда 10,000 чакырымды дарылап куткаруу кызматы чукул башталды. Биңтөөн 1-ШИ доктурканасы партия комитетинин орун басары шуужесе, доктурхана башчысы Матао Жожаң Дашөөсү медицина шөянына карамагындагы 1-ШИ доктурхана менен чукул байланышып, Жожаң Дашөөсү 1-ШИ доктурханасы көптүрдүү бөлүм адистер коллективин тезден жийип, эки жерде 24 саат үзүлбөй дарылоо тобу курулуп, 10,000 чакырым алыстыктагы адистер оор абалына ар убакыт өкүм кылып, алыс аралыктуу дарылоого жетекчилик кылды.

5-ci айдын 29-чу күнү жарым түндө Жыржаң таш биринчи доктурканасындагы 4 адис көкүрөк тиш коорлар бөлүмү, наркоз бөлүмү, оорлар медицина бөлүмү, дене сыртында кан айландыруу бөлүмүнөн бирден адис түн катып Аксуу шаарына жетип барып, кичине да эс албай дароо доктурканага кирип оор абалына өкүм кылып, операция долбоорун түздү. Өмүрдү сактап калууда өпкөнү сактап калуудай кыйын абалга туш келген адистер группасы чечкиндүүлүк менен дарылоонун чегине күч сынашып, кыздын өпкө жөндөмүн сактап калуу үчүн бүт күчү менен чымырканды. Эртеси саарда ЭСМО аппаратынын бүт барышты коргоосунан турган айрыкча жогору портал шартында эки жердеги доктур сестралар биргелешип Шинжаңдагы туңгуч эки жактан көкүрөктө ачып кекиртекти калыбына келтирүү кайра куруу операциясын алып барды. Адистер тобу коллективи кемелине жеткен дарылоо техникасына таянып алсыздаган тыныг алуу жолун олтурушуп кеткен өпкө оордун калыбына келтирип бул жолку кыйындык даражасы жогору операцияны жеңиштүү бүтүрдү. Баш операция доктуру: бул мен баштан кечирген эң татаал операциялардын бири, абдан таң калыштуу болду деди. Операциядан кийин эки жердеги адистер уландуу кезекчилик кылып саламаттыкты калыбына келтирүүнүн алгылыктуу мезгилине көңүл буруп кийинки дарылоо жана бапестөөнү төп кулаш жайдырды. Оору төшөгүндө 20 күн түн бекем турган соң чукул куткарып ооруканасынын орун басары мудуру Жаоли Шао акыры ийниндеги оор жүктөн арылды. Бардык кызматкерлердин көңүл коюп коргоосу менен Гүлзар арым сайын кооптон арылып саламаттыгы туруктуу калыбына келди.

Доктурканадан чыккан күнү Гүлзардын 17 жашка кирген туулган күнүнө туура келди. Дарылык коллектив атайынага гүл сунуп туулган күнүн куттуктады. Кайрадан ден соолукка ээ болгон кызына карап, Гүлзардын энеси көзүнө жаш алып дарылык кызматкерлеринин колун бекем кармап, кайра-кайра рахмат айтып. Рахмат силерге. Жежаңдан келген адистерге рахмат. Кызымды куткарып калган баарыңыздарга рахмат. Жежаңдан Шинжанга жардама келген кадрлар азаматсыздар деди. Аксуудан Ханжоого чейин 4500 км аралыкты туурасынан тепчип өтөт. Бул жолку бирлешме куткаруу 17 жаштагы кыздын өмүрүн куткарып эле калбай, чек ара райондогу дарылоо отряды оор ооруларды куткарууда баалуу тажрыйбаларды жыйнады. Көп жылдардан бери Жежаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо күчтөрү чек ара райондогу журчулукка асыл сапаттуу дарылоо байлыгын алып эле келип калбай дагы үйрөтүү жардам берүү жетектүү аркылуу дарылоо жагында Шинжанга жардам берүүдө кан берүүдөн каныч төгө алкууну ишке ашырды. Чек ара райондогу журчулукту эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландыруу дал дарылоо аркылуу Шинжанга жардам берүүдөгү эң кишини таасирлендирген жооп.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 километр аралык талкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы Жэжиаң Шинжаң чогуу аралап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Жакында Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы башчылыгындагы түндүк кургак райондордогу негизги эгиндердин жогору түшүмдүү, асыл сапаттуу өнүмдүү суу үнөмдүү техникасы менен жабдуулары жана колдонуу түрү кургак райондордогу айыл чарбадагы суу үнөмдүү саласындагы төл оозуусуна таянып, 2025-жылдык мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгынын 2-даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мамлекетибиздин түндүгүндөгү кургак райондордун эгин жер көлөмү бүт мамлекеттин 56%, суу байлыгы бүт мамлекеттин араң 19% ээлейт. Камдоо менен ажат оор даражада тең салмактуу эмес. 2011-жылдан баштап Жүнгө инженерлер академиясынын академиги Инфейху катарлуу адистер башчылыгындагы топ 14 жыл биргелешип өткөлгө салышып, эгин физиологиясы, дыйканчылык техникасы чаралары менен курулуш техникасын терең жоорулуштуруп кургакчылык райондордогу эгиндердин мол түшүм алуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү суу үнөмдүү алгылыктуу техникасындагы кыйын маселени жеңиштүү чечти.

Топ кургак райондордогу эгиндердин өсүгө болгон суу ажаты маалыматын көп өлчөмдө асман менен жер бир толкулашкан сезүү системасын туңгуч жолу жаратып, суу ажатын алдын божомолдоонун аныктык даражасын жөрөлгөлүү арга караганда 21.3% арттырды. Эгиндин суу өнүмдө сапаттуу жогору берекеттүү суу жер семирткеч бир толку төп чечим чыгаруу колдоо системасын изилдеп өнүктүрүп 15% суу үнөмдөнү жүзөгө ашырды. Күндөрү сымсыз акыл жөндөмдө электр козготкучту теге, жогору берекеттүү сүзүү жабдуу сыяктуу жабдууларды изилдеп жасап коромжусу тек жөрөлгөлүү жука жаргак жабуу аргасынын 1/3 туура келди. Топ жараткан суу үнөмдө бир жаңсыл кылуу каритасы жана акыл иректүү чечим чыгаруу булут өрүшү көндүм үлгүдөгү суу үнөмдөдөн 10% ашып түшүп, негизги сапат көрсөткүчтөрү 8%тан ашуун жогорулады. Азыр бул төрдүн натыйжасы батыш түндүк, түндүк жүнгө, чыгыш түндүк катарлуу жерлерде 136 миллиондон ашуун жерде кеңиртилип, дыйкандардын кирешесин арттырып 27 миллиард 800 миллион юандан ашуун чыгашаны үнөмдөгө түрткү болду. Биңтуан илим техника идарасы партия группасынын шуучусу Тоң Жоңхуа мындай деди. Бул төр кургак райондордогу суу топурак байлыгы кайчылыгындагы алгылыктуу буулма турпатты жеңиштүү чечип, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу жана дүйнөдөгү кургак райондордогу айыл чарбада суу үнөмдө кыйын болуу маселесин чечүүнү жүнгө долбоору менен камдады. Бир түп пакта майсасы атыздан 100 миллион моо күрдү.

Атызга чейин. Какыр талаадан мол түшүмдү жашыл жайыкка чейин болгон Эл Мезилдөө коллективи 14 жыл бекем туруп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрүнүктөндүрүп, элем техниканын күчү аркылуу кургак райондордун айыл чарбада жаңы топурак жаратуусуна тирөөч болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Артыш шаарында туулган Кайсары 1,5 жаш кезинде Кафыстан сол билегинен айрылып калган. Атасынын шыктандыруусу менен ал кичинесинен баштап кыштактагы бош жерде топ ойногонду машык кылып, бир канча майда кирпичтен вартар жасап, ар күнү футболдун негизги техникасын машыктанган. Ал мындай деди: "Бул дене аракетти кызуу сүйөм. Андыктан эзелтеден чарчоо сезинбейм. Жүгүрүү аркылуу денемдин өзгөчө экенин унутуп калам. Термага кубаныч жана ишеним тартуу улайт." Кимин 22-жылы Кайсар футбол артыкчылыгына таянып, Шиханза 2-чи орто мектебине калдыанып, сестималуу машык кабылдап баштады. Ал бир билеги алып келген тепетеңдик маселесин толуктоо үчүн ар күн адаттагы машыктан кийин өзөктү күч жана денелик жөндөмүн күчөйттү. Башкалар 1 саат машык кылса, ал 2 саат машык кылат. Эзелтеден жалкоолук кылбайт. 2024-жылы Кайсар Шиханза курулуш кесиптик техника шөйөнүн окууга кирди. Топ жөндөмүнүн учкандай өнүгүүсүнө эрчи, ал ар түрдүү мамлекет мүнөздүү футбол жарыштарында өзүн көрсөтүп баштады. 2025-жылдык мамлекет боюнча Одан район футбол чемпиондугун талашуу жарышында ал команда менен 7 майдан жеңишке жетип, чемпиондукка ээ болду. Ал денелик кемтиктик себеп эмес. Бул жолду тандаган экемин нактуу аракетим аркылуу өзүмдү далилдейм. Айланадамдагы баар кишиге рахмат айтам. Алар мени сызылышыктандыргандыктан жарыш майданында ишеним менен чуркап бардык. Баатырдык менен күрөш кылдым деди. Бул жолку Шинжаң Ашан дара жылдар бирлешме жарышында Кайсар Санжу командасына өкөлөтөн жарышка катышты. Майданда ал мыкты топ жөндөмүн чагылдырып эле калбай, орун алуусу жакшы, пас берүүсү чечкен, тобурусу төп болуп дагы жакшы дене тарбия муралын көрсөттү. Бир майдан жарышта каршы жак топчусунун тарамышы тартышып жерге жыгылды. Ал билесерлүк менен алдына барып, каршы жактын бутун созуп, оорну басаңдатты. Бул көрүнүш бүт майдандакыларды таасирлендирди. Ал футбол аркылуу мен дагы да көп дос таптым. Мен майданда орнотулган достукту кадырлайм деди. Тернер жаңы мындай деди. Ал эзелтеден наалыбайт, майданда бүт күчүн жумшайт. Анын жолдоштору эле эмес, атаандаштары да аны мойундайт. Дене тарбия аракетинде Кайсар көптөгөн топчулар менен окшош орунда туруучу адаттагы кишилерге караганда дагы да көп чыбырканды. Анын кайраты кишини таасирлендирет. Жакында Кайсардын жарыш видео көрүнүшү интернетте кеңири таралып, көптөгөн тордостордун алкоосу жана мактоосуна ээ болду. Бир тордос сөз калтырып мындай деди: "Ал чечкин таймашуу барышында дагы эле ак көңүл болуп, футболдун эң нукура бейнесин көрсөттү. Ал жарыш майданындагы үлгү. Келечек жөнүндө токтолгондо Кайсардын көздөрүнөн нур жанып мындай деди: "Мен бир кесиптик футбол клубуна барып, сынак машыгын кылып, чыныгы кесиптик футболчу болуу аңсоомду ишке ашырууга чымырканам. Жеңишке жете албасам дагы чечпеймин. Келечекте кесиптик футбол билимдерин үйрөнүп, тренерлик күбөлүгүнө кол жеткирип, журтума кайтып, футболду илгерки мен сыяк жакшы көрө тургандагы да көп балдардын чөптүктөгү аңсоосун иш жүзүнө ашыруусуна жардам берем. Анткени Шинжаңда таланттуу балдар абдан көп. Тек кезмет эле жок. Дагы да көп Шинжаң жаш өспүрүмдөрүнүн шибер майданда жүгүрүүсүн көрүү анын эң чоң аңсоосу."

Сол билегинен айрылып калган айлык иштеги уулунан Шинжаң ашаан даражалуулар жарыш майданындагы жылдыз топчуга чейин. Күндө кирпичтен жасалган вартарга топ тебүүдөн мамлекеттик чемпиондук сыйлык алуу сахнасына чейин. Кайсар жүгүрүү жана кан тери аркылуу денесинин кемтиктигинин аңсоосун канат сермегенин тосуп кала албай турганын далилдеди. Ал бир билеги менен футболго болгон бардык кызуу сүйүүсүн тиреп турду. Кайра-кайра жүгүрүү аркылуу ар бир кишиге турмушту кызуу сүйө турган жан дүйнөнү эч кандай нерсени тосуп кала албай турганын билдирди. Анын шибер майданда кайрат менен күрөш кылып жаткан бейнеси дене тарбая рухунун эң нукура бейнеси. Ошондой эле бул жердеги эң таасирдүү Шинжаң аңгемеси.

0: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 18-жүнү күнгү шембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 25 Цельсий градус, эң жогору температура 36 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук парткомунун Азырыя үйрөнү борбордук группасы туура саясий натыйжа карашын тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүн тарбиясы атайын тема текшерүүбүздө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачты. Чин Шаожиан башкарды, ар сөз сүйлөдү.
3: Үрүмчү Ганчуанпо экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району булганган суудан байлыкташтырып пайдалануу түрүндө суу тузду кош жыйнап алууну ишке ашырды.
2: Шинжаң мамлекетибиз темир жолу муздак жашаң тез линиясы кезекчи поезу туңгуш жолу аттанды. Эң тез болгондо 36 сааттык жашаң мөмөнү Шиян базарына жеткирет.
3: Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы тун талон экспорт өнөр жай түшүмүн учак сексинде тике жүктөөнү көзөмөлдөө кесибин орун алдырды.
2: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди атайын түрмөгүбүздө сиздерге мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жар Мамет Абдрахмандын чыгаан чиздерин тааныштырабыз.
3: Шинжаңдын көп жерлеринде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, күчтүү ысыкты басуу ажаты базар керектөөсүнүн көтөрүлүүсүн түртмөктөдө. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынын райондук парткомунун Азырыялык үйрөнү борбордук группасы 7-нчи айдын 17-нчи күнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүн тарбиясын кулаш жайдыруу атайын тема текшерип изилдөө жетишкендиктерин алмаштыруу жыйынын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана

iş yüzünde görsötüp jönüdü kızarıl bayanların terinde yürüyünü bizildeştirip, tekşeri bizildiği çetişkendiklerin orçunduğu almaştırıp, aylandırıp koldoğunu terengdeştirip, ağır daracalı çidekçi kadrlardan tekşeri bizildiğini gengire ulaşışı aydırısın dağı bir demciyi türtmektöp, uzaka beypil başkaruğa katıştığı, tüpkülüktü, negizdü, uzakı kızmatlarda cilişlatıp, nahtur iştep çınığı natice arkalı, cunhavrutu ortak tulku tanımın bekemi uyutup, sosyalistik zamanlaşkan Şincan'da korup çıkmayı oldu. Aptınav Royunduk Partikomunun şuçisi Çin Şaoqiang cindi başkardı, oşonda ile söz sürüdü. Erkin Tunyaz, Zumret Obul, Nurlan Abulmacin, Hı Zhongyu, Chen Mingguo, Tian Xiangli, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, İlzat Ahmetcan, Kaden Kaben, Li Gang, Wang Gang, Kaysar Abdükerim almaştırı sözünü sürüdü. Wang Jianxin, Wang Lin, Kağızca söz sürüdü. Көпчүлүк үйрөнүү тарбиясы негизги темасына бириктирип, кызмат иш жүзүндөгүн такаанчыктап, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоону закон аркылуу башкарууну дайымдаштыруунун жылыштатууну мерчиктей, айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруунун бачымдатып, өнөр жайда жашыл төмөн көмүртектүү тебе өзгөртүп, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, жасанды акыл жөндөм илим техникада жаңырык жаратып, жогору сапатта закон тургусуну камсыздап жана эл турмушун жакшыртып, түштүк Шинжаң калкын жумуштандырып кириши ашырып, агартууну жогору сапатта өнүктүрүп, мамлекетибизде динди жүнгөөлөштүрүүнүн системалары жылыштатып, биңтам менен жергиликтин чуурдуш өнүгүсүн тереңдештирип, Kalga aylanasındağın naçar istil jana çirikteşu maselesini tüzötüp, formaçılıkta tüzötüp, neyizgi atmarın jügün jeñildetüü siyaktuu kızmatlar boyunca, tekşeri bizildi jetişkendiklerin tereñdei almaştırıp, keyingi kızmat oy örüşü jana karşı ıkımdı ortaya koydu. Çin Şaoqiang mına bularды basa көрсөттү. Baş şuji Xi Jinpingdin tuura sayasının natıja karaşın turgusu jana iş yüzündü көрсөтүү жөнүндөгү zarıl bayandara sayasının natıjanı kim üçün turgusu, kanday sayasının natıja turgusu, emdege sönüp sayasının natıja turgusu day doğru sınavısına maselesine cevap berip, partiya mücülörü kadrlardan jaңы doğru partiyanın kalık жолunda жакшы жүрүп, el üçün sayasının natıja çıkaruuda bekem turup, naktur iştep sayasının natıja çıkarusun tüpkü karmınlar prensibi jana ilimi көрсөткүч менен кандады. Sızıl tereңдей үйрөнүп, içке өздөштүрүп, iş жүзүндө көрсөтүүгө күч жумшап, мазмундагы эл майданы жана илимий ыкмасын төп ийгерип, жалпы үчүн партия курууда бекем туруп, эл үчүн бакыт жаратып, илимий чечим чыгарып, чыныгы кармап, нактыруу иштеп, жаңдоор партиянын калык жолунда чыныгы түрдө жакшы жүрүнү, чечим чыгаруу, түзөлүштөрүнү бекем кармоо, өнүгүн илгери сүрүүнүн бүт барышына сиңдирип, иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык бере ала турган нактыруу натыйжаны токтоосуз жаратуу керек. Çin Şaoqiang mına bularды баса көрсөттү. Baş şuji Xi Jinpingdin Şinjaң кызматы жөнүндөгү zarıl sözleri, zarıl жолжубо, tastıktar ruhun tereңдей үйрөнүүнү силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Şinjaңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы эткеи силдештирип, Şinjaң кызматы баш нышанын бекем кармап, жумхаулуту ортак тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Şinjaңга айгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүү. Жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүүдөй иш жүзүндүк аракет аркылуу ыслаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруунун негизин бекемдеп, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башка орунга коюп, кесиптик кызмат менен калык жолун бириктирүүдө бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоодогу элдик коргоонуу линиясын бекемдеп, арыздат жыйналган дээлөө жана кайчылык талаш тартышты сыдыра текшерип чечүүнү тыңгырыктуу улашыш айдырып, калык айланасындагы начар стил жана чириктешүү маселесинин чордондо түзөтүүнү тереңдей жылыштатып, калыктын арыз тарабын чыныгы түрдө эшик алдында чечип, калык кызматын карапайым элдин жүрөгүнө жеткире жакшы иштөө керек. Жумхаулуту ортак тулку таанымын формалуу таасирдүү өнүмдү бекем уюту керек. Уруттар ынтымагы алга басарлыгын илгери сүрүү законунун жалпы эткеи изчил жүзөлөштүрүп, формасынын негизин бекемдөөдө бекем туруп, мол түркүн түстүү аралжы, тутка жана өрүш аркылуу жумхаулуту ортак тулку таанымын объективдештирип, стролоштуруп, кыймылдуу турбатта көрүлүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Таасиринин рухун такшалтууну көрүнүктөндүрүп, ар улут калкынын билүү, катышуу, ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, жумхаулуту ортак тулку таанымын чыныгы түрдө иштен жүрөккө түйүп, сыртта аракетинде көрсөтүү керек. Өнүмүнүн негизин бекемдөөгө маани берип, күчтүү, өнүмдүү тажрыйб аргасын такшалтып кортундурап, түзүмдөштүрүү, системалаштыруу, түрлөштүрүү ыңгай аркылуу жумхаулуту ортак тулку курулушун жылыштатып, ар улут кадр калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун токтотуп

0: ұйқысыз көбейту керек. Ел тұрмышына жақындап, экономика қоғамдың жоғары сапатта өнігісін түртмектеу керек. Өнігіменен ел тұрмышынан арып жеткіру, ел райын чоғылту, тұрық-тұрықты ілгері сүріну тығыз біріктіріп, мамлекет ажаты, Шинжан жөндемі, халықтың күткеніне үйреліп, өзіндік өзгөшөлкөгө ылайык келген жоғары сапатта өнүгүү жорун иштиктүү иликтеп, жумуштандыруу, агартуу, даярдоо, турак жай, картаңдар күтүнүүсү сыяктуу эл турмушу иштерин күчөп жакшы деп, ар улут калкынын өнүгүүнүн илгерилөөсүнө кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктеринен толук баарланып, өнүгүү аркылуу Шинжан кызматы баш нишанын ишке ашырууга заттык негиз түптөө керек. Чын Шияожаң мына буларды баса көрсөттү. Текшерип изилдөөнү чечим чыгаруу жана аткаруунун бүт барышына сиңдирүү деп экен туруп, жетекчи кадрлар баш болуп текшерип изилдөө, орошон чечим чыгаруудан мурда текшерип изилдөө, негизги катмарга байланыш түйүнүндө туруп текшерип изилдөө сыяктуу түзүмдөрдү жакшыртып, изилде сызыл өзгөрүш жасап, бүт Абдырам районундагы ар даражалуу партия мүчөлөрү кадрларды билесерүүлүк менен баш чөгөрүп иштеп, биринчи катмарга чөгүп, элге арга көрсөтүп берип, карыктын ажатын сурап, маселени чечүү, кызматтарды түртмөктөө курбатын жалпы эткей өстүрүү керек. Автоном райондун катыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптулары, автоном райондун катыштуу орундардын жооптулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном районубуздун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдей кулаш жайдыруу орундаштыруусуна негиз, 7 айдын 17 күнү түштөн мурда автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өкмөт системасындагыларга туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгуу үчүн жаңы, ан сайын чоң салым кошуу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, баш Шучи Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча саясий жактан карап, саясий жактан пландап, саясий жактан иштеп, жакшы аткаруучу, аракетчил, нактылуу иштей тургандардан болуп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга жаңы ан сайын чоң салым кошуу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүнү, баш Шучи Ши Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп, изилдештирүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуунун идеялык белеселүүлүгүн, саясий белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдө бекем туруп, туруктуулукту коргоону баштан бойго башкы орунга коюп, туруктуулук менен өнүгүүнүн байланышын бирөнчөй жакшы пландап, Шинжан кызматынын баштан бойго баш Шучи көрсөтүп берген туура багытты бойлоп, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жоңку алуту орток толку таанымын бекем уютууну негизге линия кылып, баардык ысылат өнүгүүгө күч кубат ыйгарып, жоңку алуту орток толку таанымынын маанисин бейнелеп, чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз көбөйтүп, эл ырайын чогултуу керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөө, бекитүү, ой жүгүртүүсү жана аракетинде бекем туруп, Шинжандын жөндөмү аркылуу мамлекеттин ажатына тейлөө жүргүзүп, калктын күткөнүн канааттандыруу керек. Эркин Тунияз мына буларды баса көрсөттү. Автоном райондун өкмөт системасындагылар жаңы өнүгүү түшүнүгү аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө жетекчилик кылууда бекем туруп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчүн бачым жетиштирип, ички ыңгайдага таандашуудан сактанып, сапатын өнүмдүү өстүрүү жана мөлчөрүн ылайыктуу ашырууну ишке ашыруу керек. Чындыкты иш жүзүнөн издөөдө бекем туруп, мыйзамга урмат кылып, илимий чечим чыгарып, кызматты алдын көрөрдүк жана илимийлүүлүгүн токтоосуз өстүрүү керек. Экологияны алдын корунга коюу, сызыл өнүгүү жолунда жүрүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир туркулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну бирөнчөй пландап жылыштатып, борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү жакшы кармап, жашыл өнүгүүнү бачым жылыштатуу керек. Жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту бирөнчөй пландоодо бекем туруп, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүүнү катуу кармап, коопсуздук төмөн чегин чечкин бекем кайтаруу керек. Чыныгы сүйлөөдө бекем туруп, нактылуу иш бүтүрүп, нактылуу берекетке умтулуп, чын жүрөктөн калктын кыйын маселесин чечип берип, бакыт көрсөткүчүн көбөйтүү керек. Бекем кармап жүзөлөштүрүүдө бекем турууну өкмөт кызматын өз милдети кылып, мык кагуу руху боюнча

0: түрдүү кызматтарды нактылуу ишке кармоо керек. Иштиктүү аркалап иштеп, батылдык менен милдет жоопкерчилигин так аткарып, иштебөө, акырын иштөө, башаламан иштөө маселесинен чечкин сактанып жана түзөтүү керек. Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа караш аркылуу илгерлөө багытына салыштырып, ар түрдүү иштерде жаңы кырдаалды чымырканып ачуу керек. Террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, формасын, таасирин, өнүмүн көрүнүктөндүрүп, чоңкуу алуутуу ортоктук толкуу таанымын ан сайын жакшы бекем уютуу керек. Бекем ишеним менен бекимге келип, бүт жылдагы нишан милдетти термелбей бекитип, асыгатмалуу өнүмдүү иш чараларды чыгарып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын жакшы түртмөктөө керек. Бүт зээни, бүт мээр махабаты, бүт күчү аркылуу эл турмушу чыныгы ишин жакшы бүтүрүүдө бекем туруп, калыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүү керек. Партияны жалпы беткей эч термилбей катаан башкарып, истири таза маанай дурус саясий экологияны жетиштирип, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну мыктуу кепилдик менен камдоо керек. Жаңың үчүн Кайсар Абдукерем, Жол Эфен, Панши катышты.
1: Станция ускалары. Аптыном районунун туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең улаш шайдырууну орундаштыруу боюнча 7-нчи айдын 17-нчи күнү Аптыном райондук саясий кеңеш партгруппасынын шуучуси төрагасы Нурлан Абылмачин Аптыном райондук саясий кеңеш органында партия борбордук комитетке ыраазычылык билдирип, эркиндүү илгерилеп, 15-нчи 5 жылдык жоспорду туура саясатын натыйжа караш менен саясий кеңеш жоопкерчилигин батымдуулук менен аркылуу атайын темасында партия сабагын өттү. Ал мынауларды баса көрсөттү. Ши Жинпин партия курулуш идеясынын терең үйрөнүп жана изчилдештирип, баш шуучу Ши Жинпиндин Чүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун, туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, чымырканып иштеп, Аптыром райондук парткомдун талабы боюнча туура саясатын натыйжа карашын саясий кеңештин милдетин аткаруу бүт барышына сиңдирип, алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, күрөшүү үчүн сиңирип, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн акыл парасат жана күч сарымын кошуу керек. Нурлан Абылмажин мынауларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкенин аткарып, үйрөнүү, ойлонуу, иштетүүнү туташтыруу, билүү, ишенүү, аракеттин бирдиктүүлүгүндө бекем туруп, туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн үздүксүз күчөтүү керек. Саясий кеңештин туура саясатын натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүдөгү иш жүзүндүү талабын төбөй керип, жаңы өрүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүгө тейлөө жүргүзүү үйрөнүп, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, чоңкуу улуттук орток толку таанымын бекем уютуу, чоңкуу улуттук орток толку курулушун жылыштатууга тыгыз үйрөлүп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга кайрылган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, чыныгы иштөө аркылуу саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, акыл уютуп, күч топтоп, 15-нчи 5 жылдык жоспор улуу планын кооз реалдыкка айландыруубуз керек. Нурлан Абылмачин мынауларды баса көрсөттү. Баштан бойго саясий ак жүрөктүүлүктү бекем уютуну саясий кеңештин туура саясатын натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн түпкү талабы кылып, партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, Ши Жинпин жаңы доор чуңкочо социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рухту такшалтууда мүлдө термелбей бекем туруп, саясий кеңештин билдет жоопкерчилигин аткарууда баштан бойго туура багытты бойлой, кайраттана илгерилөөгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Баштан бойго мүнөзү орун белгилөөсүн төп ийгерүүнү, саясий кеңештин туура саясатын натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн негизги алдыңкы шарты кылып, акыл айтып, өкмөт иштерине кеңеш берип жана орток таанымды уютуп, кош багытта күч чыгаруу кызматын терең чыныгы иштөө керек. Баштан бойго саясий жакта кеңешүү, демократтык көзөмөлдөө, акимчилик иштерине катышуу жана көрсөтүүнүн зарыл аралчысы кылып, түрдүү кеңеш жыйындарын жакшы ачып, текшерип изилдөөнү тыңгылыктуу иштөө, сунушту көрсөтүүнүн зарыл аралчысы кылып, түрдүү кеңеш жыйындарын жакшы ачып, текшерип изилдөөнү тыңгылыктуу иштөө, сунуш долбоор сыяктуу дайымдуу мүнөздүү кызматтарды терең кармоо керек. Баштан бойго эки кошун курулушун күчөтүүнүн саясий кеңештин туура саясатын натыйжа карашын иш жүзүндө көрсөтүүнүн ал кырыктуу таянычы кылып, ысылаат, жаңырык чаратуу руху менен билдет аткаруу курбат курулушун жылыштатуу, чоңкуу улуттук орток толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн эл көңүлүн, орток таанымды, акыл эдиректи күчтүү уютуу керек. Яң Йоң, Азиз Муса, Ли Хуйжун, Пу Шөмей, Шүшен Е, Есенжан Ахмет, Бату, Шыган, Кулан, Сейплыган, Анвар Ибраим катардуулар катышты.
0: Станциябыз кабары. 7-чи айдын 17-чи күнү бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитети жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Тышкы иштер министрлигинин орун басар министри, кеңеш берүү комитетинин чогултуучусу Мажау Сүй башкарды. Мисирдин мурдагы зоңлиеси Шараф, Пакистандын мурдагы зоңлиеси Какар сыяктуу мүчөлөр жыйынга катышты. Мажау Сүй мындай билдирди. Бир алкак бир жол демилгеси адамзат тагдырлаш ортоок тулгусун курууну түртмөктөөнүн иш жүзүнөн өткөрүү өрүшү. Эл аралык кырдаал өзгөрмөлүү, татаал арткы көрүнүштө бир алкак бир жолду ортоок курууда ортоок кеңешүү, ортоок куруу ортоок баарлануу принцибинде бекем туруу, ар кайсы мамлекеттердин саясатта өз ара ишенүү, экономикада өз ара жуурулушуу, гуманитардык өз ара жалгашууну илгери сүрүүгө чогулуп, соода, каржы салуунун эркиндешүү оңтойлуу
1: адамдарды чыгыш жоңгардын өнүгүүсүн колдоого электиребиз.
0: 7-чи айдын 17-чи күнү Шинжаң медицинада шөөсү баш болуп, Шинжаң медицинада шөөсү карамагындагы 4-чү доктуркана, автоном райондук чоңуй доктурканасы үстүнө алып өткөргөн 2026-чы жылдык жараатты калыбына келтирүү жана ткандарды кайра өстүрүүдө жаңылык жаратып кызматташуу боюнча Орто Азия медицина талкуу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынуга сыздар. Бул жолку талкуу жыйыны Жунго Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттери жараатты калыбына келтирүү жана кайра өстүрүү медицинасы саласындагы системалуу кызматташуу формасында ачкан жогору даражалуу кесиптик талкуу жыйыны эсептелет. Мамлекет ичи сыртындагы катыштуу салалардан келген адис окумуштуулар жараатты калыбына келтирүү, тыканды кайра өстүрүү, акыл жөндөмдүү дарылоо, жоңги менен батышча дарылоону бириктирүү жана чек ара аттаган дарылоо кызматташтыгы сыяктуу салалар боюнча алмаштырууну кулаштырып, жараатты куткарып дарылоо боюнча кызматташуу торун куруу, илимий изилдөө боюнча өткөлгө атсалууну биргелешип кулаштыруу сыяктуу талкуу темалары боюнча ортоок таанымга келишти. Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Вэнчжоу медицина ташөөсү парткомунун орун басар шуучеси, мектеп башчысы Ли Сяокун мындай деди. Биз бул жолу Орто Азия бет жараатын калыбына келтирүү биримдигин куруп, биздин Жунгодо өнүктүрүлгөн кээ бир жаңы техникалар, жаңы аргалар жана жаңы ишмерлерден пайдаланып, Орто Азиянын бул түрдөгү ооруларды дарылоосун колдоону ортого койдук. Шинжаң медицинада шөөсү Жоңи Шуэяны парткомунун орун басар шуучеси, Шуэян башчысы, Шинжаң медицинада шөөсү карамагындагы 4-чү доктуркана, автоном райондук Жоңи доктурканасы парткомунун орун басар шуучеси, доктуркана башчысы Ван Чыңвэй, мектеп, мамлекетибиз жана бир алкак бир жолду ортоо курган мамлекеттер үчүн 180 000 медицина ишмерин тарбиялап берип, Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен медицина агартуусу, илимий изилдөө боюнча өткөлгө атсалуу, клиника техникасы сыяктуу салалар боюнча кызматташтыкты тереңдеткенин тааныштырып мындай деди. Биз Өзбекстандын жөрөлгөлүү медицина агартуусу үчүн медицина агартуусу системасын түзүп бердик. Медицина боюнча өз ара алмаштыруу журулушу аркылуу Орто Азия мамлекеттеринин медицина техникасынын алга басуусун түртмөктөп, карапайым калктын өмүр саламаттыгына тейлөө жүргүздүк.
1: Бул мезгилдерде Шинжаңдын көптөгөн жерлеринде сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, күчтүү ысыкты басуу ажаты базар керектөөсүн жогорулоо баштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды басыздары. Бул эки күндө Үрүмчү шаарындагы ар кайсы чоң үй электр шаймандарын сатуу майдандарында үйдө колдонулчу аба теңшегич, шамалдыргыч жай мезгилиндеги базар өтүмдүү товарга айланды. Үй электр шаймандарын сатуу майдандарда жогору температурада керектөө мөртүн бекем кармап, элге нарп жеткизүү, толуктама жардам акча берүү сыяктуу желеле иш кыймылдарды алып чыгып керектөөчүлөрдү кызыктырды. Үрүмчү шаарынын тургуну Куан Фэй кабарчыга мындай деди. Жакында аба ырайы абдан ысып кетти. Мен аба теңшегич көргөлү келдим. Мамлекеттин толуктама жардам акчасына керхананын толуктама жардам акчасын кошкондо абдан арзан болот экен. Сунин Иго Үрүмчү эл аянты дүкөнүнүн башчысы Жан Руи мындай деди. Мамлекет толуктама жардам акчасы эпкин музартуу негизинде атактуу марке заводдордун толуктама жардам акчасында арып чыктык. Биздин универсал толуктама жардам акча эпкинин 50% жеткизүүгө болот. Ошондой эле алган заматтарды жеткизип, дароо кураштырып берүүдөй тейлөө убадасын аткарабыз. Түн көчөгөсү тартылып, эле өзөнү боюндагы түнкү базардын чырактары жайнап, түрдүү өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун арып, шаар тургундары саякатчылар салкындап, чогуу тамактанып, жайбаракат көрүнүш пайда болду.

0: ile özön boyunda 16 kilometre geri turgan altın darıya boyu liniyasına dayanıp 40'tan aşın soğuk eger tütündü kırgısıp 29 üstü açık lager bazasının darajası östürülüp ile özönünün gün batusu. Çoğun küpürünün tünkü görünüşü sayaktuğu tabiğe artıkçılıklardan faydalanıp bir türküm dakikalı tüyün ordun ceratıp sayakatçıların turu vaktin uzarttı. Kulca şağrının turgunu Elkut Muhmet Dostörmen'in çoğu tarihe boyunda üstü açık lagerde salkındadı. Almınday dedi. İle özünün görünüşü attan cakşı, attan salkın Dostörmen'in bul cirge üstü açık lagerge geldik. Kulca şağrındağı belgülü bir üstü açık lager uğurduğunun cevapçısı Nurşat Alımcan mınday dedi. Ar günü 30'da 35 üstü meymandı bütü olavuz. Dükündökü gevir materyallar kamdı o jatın gana attandıral bu avalında turat.
1: 7-nji aydan 17-nji günü түштөн кийин 2026 мамлекет боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, заттык эмес маданият мурастар көргөзмө өзөктүү өзгөчө түрү, мамлекет боюнча туңгуч заттык эмес маданият мурастар негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү кезекчи поезу, Шандун Шинжаң делдеш болуу, заттык эмес маданият мурастар кезекчи поезу Үрүмчү вокзалына жетип келип, заттык эмес маданият мурастар сапарын баштады. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабар нугасыздар. Бул жолку кезекчи поезд 7-нчи айдын 14-нчү күнү Шандун Жинандан жолго чыгып, 7 өлкө райондо туурасынан тепчип өтөт. Кезекчи поезд Шинжаңда жол бойлоп жүрүү планы боюнча Кумул, Үрүмчү, Бордала, Кашкар сыяктуу 10 вокзалда токтоп, чогуу сапардагы Шандун заттык эмес маданият мурасы мураскерлери ар кайсы чоң көрк район маданият майдан сарайы коомдук конуштарга кирип, Шинжаң заттык эмес маданият мурас усталары менен бир сахнада оюн коюп өз ара үйрөнүп өз ара үлгү алат. Шандун өлкөсү Жау шаары металл ташта кат басуу өнөрүнүн өкүлдүк мураскери Ван Аймин мындай деди. Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастар сарайында мага окшош бир түрдүү тамга коюу өнөрү бар экен. Мен металл ташка кат жазам, андыктан бул жолу келип өз ара алмаштырып үйрөнөбүз. Бул жолку заттык эмес маданият мурастары кезекчи поезу Шандун Шинжаң делдеш болууну негизги тема кылган. Биздин Шандун менен Шинжаң делдеш өз ара алмаштырып чогуу илгерлейбиз. Билүүгө караганда Шандун Шинжаң делдеш болуу заттык эмес маданият мурастар кезекчи поезу жалпы 800'дөн ашуун жүргүнчүнү ташып 7-нчи айдын 31-нчи күнү Шандунга кайтат экен. Мындан ары автоном районубуздун 10 аймагы Улас шаары жана Биңтоон 10-шы Бейтүн шаарында дагы 24'дөн ашуун ар кайсы өзгөчө жөрөлгөлүү оюн номур көркөм өнөр түрүндөгү заттык эмес маданият мурастар түрү менен шандундук саякатчылар жакын аралыкта өз ара баарлашып ырбий журтунун көркөм өнөр эликтирүү күчүн жандуу айгенелейт. Шандондук саякатчы Ляо Шин Юан мындай деди. Эмеле поезддан түшкөндө биздин шинжаңдыктардын кызуу маанайын сезиндим. Абдан кубандык. Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастарынан аябай үмүт күтөм. Ан сайын көп нерселерди түшүнгүм бар. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 27'ден 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 20'дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан себелеп жаан жаайт. Температура 24'төн 38 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн ачык. Температура 24'төн 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24'төн 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, себелеп жаан жаайт. Температура 27'ден 39 Цельсий градуска чейин ысык, батыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык. Температура 22'ден 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 24'төн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 25'тен 41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 23'тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 28'ден 46 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 20'дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык, температура 22-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 20

3-10 39 Celsius градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 24-тен 38 Celsius градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Баклоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Маметмен Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Солошо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлу телинин сону жетилеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөмүнүрү сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жөнгү ансосу негизги темасындагы ырлар жана арлуу телинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүз.

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Камчы кармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөй тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Айылык штактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Хотен ооданы Байхы шаарчасы Давышан кыштагынын өзгөрүүсү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлуу той этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң боюнча туңгуч түркүмдөкү атыздакы көчмө алдын муздак сактоочу жабды иштетүүгө кириштирилди деген жаңылыкка ортоктош болосуздар. Анда берүүбүздүн толук мазмундоруна көңүл буруңуздар.

Урмат тугармандар, берибизди улантабыз. Эми айылык кыштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө Хотен ооданы Байкы шаарчасы Давышан кыштагынын өзгөрүшү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Бул мезгилде Хотен ооданынын Байкы шаарчасындагы Давышан кыштагында 10,000 мошалы шамалга жайып алып турду. Бул атактуу жергиликтүү Давышан кыштагы. Айылдын кадры Мадине Маттохтинин айтымында бул жер мурда акыркы кумдук деп аталычу. Ошондо кум бороон чыкканда ар бир үй эшик терезелерин бекем жаап алчу. Учурда бул кумдук Ванхоң даака жерине айланды. Айылга кирери менен шалы жыты жыттанат. Бул эттин жыты менен чырпалышкан күрүштүн жыты кошулган палоонун жыты эле. Айыл тургуну Ахмет Токти Илхам жумуш менен алек. Чоң темир казанда сабиз оодарылып, койдун эти майга куурулуп жатат. Ал 20 жылдан бери оодан шарчасында мотор майын сатат. 2021 жылы ал кыштактын саякат менен алектеринерин угуп кайра келип, Давышан пало жаймасын ачты. Ахмет Токти сүйлөп жатканда күрөк токтогон жок. Мурдагы жаңы шаарга жаймачу үчүн 3 дөңгөлөктүү мотоциклет менен барат элек. Азыр мага саякатчылар өзү келишет. Ал жылмайып, күнүнө бир казан 130 такса сатам. Кирешем 580 юандан 1000 юанга чейин. Короону жыйкандар сайран жайына өзгөртүп эртең мененки жана кечки тамакты чыгарайын деп олтурамын.

Таштакты көздөй баскан дайрандын жыты менен догоптун жыты кошулуп мурунга урулат. 2000-чи жылдарда туулган Хожа Абдулла аттуу жигиттин чакан дүкөнүнүн алдында узун кезек бар. Даш өнү бүтүргөндөн кийин ал Котен шаарында кийим саткан, бирок анын кирешеси ойдогудай болгон эмес. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу Абдырашид Копуран айыр-кайра чакырды, бирок ошол учурда ал эки аранчы турду. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу аны менен сынап көрүүгө шыктандырды. Сынап көрүү позициясы менен ал майынап чыгарарын ойлогон эмес. Колду уютулган айран менен табигый муз жана анын үйдө жасалган мөмөданеге кошулган муз абдан базарлуу болду. Быйыл 1 майда анын бир күндүк кирешеси 2000 юандан ашты. Андан 6 шегирт үйрөнө баштады. Ал жашоо жакшырган сайын айылдаштарымды чогултуп байышым керек дейт. Жигиттин колу сүйлөп жатып да бош турбайт эле. Айрымдан кайрылып жаңгак дарагы жарым моо көлөкө түшүрүп турду. Бул 50-чи жылдык жаңгак дарагы кыштактагы өзгөрүүлөргө көп болду. Илгери шамал кудум жерди жемирип шор басып баар жер аппак болуп калган. Ал эми азырчы чөлдүн четинде Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгүдөй көрүнүш пайда болду. Бактын түбүндө саякатчылар сүрөткө түшүп, карыялар шахмат ойношот. Шамал жалбырактарды жеңил желпип шуулдаган үн чыгарат. Эми бетке урган кумдук үнү жок. Эң күтүлбөгөн нерсе көңүл сергитер чакан коро. Чөлдүн четиндеги ден соолук жашыл жайыгы 2025 жылы май айында ачылды. Анда баары бар. Лонко коюу, бут жууш, кумда дарылоо жана уйгуча дары чай. Жоңуй адиси Донфуңдун 5 баскычтуу көңүл сергитүү аркасы киргизиши менен кыштак тургундары жеңил желпи ооруларды созуктурбай, оор ооруларды алып жүрбөс болду. Доктурхананын кире беришинде акалуу жадыбал илинген. Саякатчылар өздөрү түрлөрдү тандап оору көрсөтө алышат. Жаңы эле чай ичип бүткөн бир эже денем жакшырып жүрөгүм жашарып калды деди. Ал эми анын жанында Давшан китеп үйү бар. Анда 3000ден ашуун китеп бар. Окуу үстөлүнө үгүт кагазы жапшырылган. Сия жыты дымыка урулуп турат. Апта акырында ата эне менен бала чогуу китеп окуйт. Кечинде жүнгө таануу сабакканасы бар. Кыштак кадыр Медине кыштак тургундарынын арасында балдарды китеп окууга алып келгендерин көбөйүп жатканын айтты. Китеп менен күрүштүн жыты аралашып кыштак тургундарынын жашоосу өзгөрдү. Кечке жакындаган сайын кичинекей аянт жанданат. Табигый чоң сахнаны куруунун кереги жок. Шал айдоосу арткы көрүнүш эски дарактар көшөгө. Одандык көркөмөнөр үйрмөсү концерт коюп кыштак тургундары да сахнага чыгышты. Шаңдуу музыка бийлеген эл кичинекей кыштакты жанданды. Элелектер дыйкантарча сайран жайында кебептерди шишке өтөрүп түтүн көтөрүлөт. Үй бүлө башчысы Кайрат Розмамет 2021 жылы короосун эле стилиндеги элдик конолго кылып өзгөрткөн. Анын кызы мындан ары сыртта иштебей үйдө иштей алат. Ал мындай деди. Мен саякат чоң шаарларында гана болот деп ойлочумун, бирок азыр сиз үйдүн алдында эле акча таба аласыз. Давшан кыштагы Бейжиндин нишандуу жардам менен курулган оңдолгон айыл кыштакты гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү кыштагы. Азыр суу, төк, жол, газ бар. Эң негизгиси адамдардын көңүлүн уютту. Кыштакта сейилдеп жүргөндө жолуккандардын баары бош эмес. Ахмет Токтиев палоо жасоо менен алек. Ал эми Хожам Догоптун жаңы даамын иштеп чыгууда. Кыштакта сайма сайы жана ашпозчулук чеберлигин үйрөтүү боюнча сабактар үзгүлтүксүз өткөрүлүп жатат. Ал эми кыштак тургундары бул өнөрдү үйрөнүп, эшик алдында оокат кылат. Эч ким бош эмес. Тынсызданууга убакыт жок. Эски жаңгак дарагы бир кездеги акыркы кумдук азыр Давшан кыштагы деп аталарын билет. Чөл дагы эле баягы чөл. Бирок элдин тынымсыз күрөшүсүнөн улам кыштак ал кыштак болбой калды. Шаалы гүлдөрүнүн жыты жакшы түшүмдү билдирет. Түштүк Шинжаңдын бул кичинекей кыштагы укмуштуу бир табак палого, бир чыны догопко, бир чөйчөк дары чайга тамызып, китепке жазып, киргендердин баарына таратып жатат.

Бармандар жогорда айлык штактарды аралап көлдөнүгөн назар түрмөгөбүздө Хотен ооданы Байыкы шаарчасы Дауышан кыштагынын өзгөрүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүз дулантаа урматтуу угармандар, бүгүнкү байуну мыкты чеберлери түрмөгө бүздү. Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлуу той этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз.

Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо салтанатында Улуучат ооданы Бөр Токой айылы Таргалак кыштагы партия баш ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Жармамет Абдрахман мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкары деген атакка ээ болду. Бейжинден даңк менен кайтып келгенден кийин Жармамет эс албай эле дагы Памир Бөксө тоосунун арасына кирип кетти. Памир Бөксө тоосу кыркасынан жалгашып кеткен болуп, чек ара линиясы Карлуу тоо, Ири-Бири созулган жылгалардын арасында болуп, Таргалак кыштагы ушул жерге жайгашкан. Бул Жармаметтин айылы. Ошондой эле ал бекем туруучу база. 20 жылдан бери ал чек араны бекем коргоп, айыл кыштакты гүлдөндүрүп, чыныгы иш аракет аркылуу бир компартия мүчөсүнүн ак жүрөк алгачкы мүдөөсүн айгинеледи.

Улуумун партия мүчөсү болгон атасынын тарбиясында Жармамет бала кезинен баштап эле чек араны коргоо үй бүлөнү коргогондук экенин эсинде бекем сактап, баштан аяк чек аранын биринчи линиясында таамыр тарткан. 2018 жылы 9 айда Жармамет кыштак партия ячейкасынын шуучусу болгон. Милдетке дайындалгандан бери ал баштан аяк чек араны коргоо, чек араны бекемдөөнү зарыл саясий жоопкерчилик кылып, Таркарак кыштагынын чек ара линиясы узун, адамсыз району көп, башкаруу тизгинде кыйын болуу да иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, ошол жердин жагдайына карай иш көрүп, алдын алуу тизгиндө системасын жакшыртты. Ал баштамчылык менен партия мүчөлөрү баштамчы болуу, калык катышуу, сакчы калык бирлешип аракеттөнүүдө стролук чек араны коргоо механизмин жолго коюп, тоо, жылга, жол боюнча жоопкерчилик районун төп айырып, 24 саат элдик аба чабуулунан коргоону жана техникалык коргоо биргелештирилген кош кезекчилик үлгүсүн жүзөгө ашырды. Анын жетектеп түрткү болуусу менен бүт кыштакта бардык киши чек арага көңүл бөлүү, бардык киши чек ара коргоого катышуудай коюу маанай калыптанып, бардык киши кароолчу, бардык үй бүлө кароолкана, бардык кыштак коргон болгон бүт район боюнча алдын алып тизгиндөө түзүлүшү калыптанды.

Кыштак тургуну Сыдык Кани мындай деди. Кыштак тургундарынын негизги киреше кайнары малчылык. Шуже жармамет малчылык адистерин бизге илимий бакмачылык жагында жетекчилик кылууга сунуш кылып эле калбай дагы дилгирлик менен байлыктарды шайкештирип, суу сактоо көлүн жасап малчылык районундагы малчылардын ичер суусу кемчил болуу маселесин чечип берди. Корунучтану чөйрөсүн уландыруу жакшылап маданияттуу айыл салтын сактоо үчүн жармамет жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү пункти, мээр махабат упай топтоо танда базары, айыл салты маданият кызыл кара тизимдигинен турган үч чоң ташмолдоочу затка сөөнүп коро жайларды көркөмдөштүрүү, чөйрө тазалыгы, таштандыларды түрк айыруу сыяктуу талаптарды кыштак эрежесине киргизди. Жармамет дагы малчыларды кыштак ичиндеги негизги жол дарыя жээгинде жыйылып калган таштандыларды тазалоого уюмдап, малчыларды айыл чарба машина жабдуулары, тоют жана керексиз буюмдарды өлчөмдү үйүп коюуга жетектеп, короолорду райондорго айырып иреттеп, үй ичин таптаза, иреттүү кылууга түрткмөктөдү. Кыштактагы ташталып калган эскирип кеткен ылымта бастырмаларга карата ал түрк аржысын колго келтирип, бузуп калыбына келтирүүнү бүтүрүп, төмөн өнүмдүү жер байлыгын жандандырып, ары кыштак коллективи жана дыйкандардын жер оборот кирешесин ашырды. Ары кыштак келбетиндеги балет ирессиз начар болуу маселесин жоготту. Жармамет малчылык районунун жумушко орундашуу жолу жалаң болуу, кыштак тургундарынын өз жеринде жумушко орундашуусу кыйын болуу маселесин чечүү үчүн кыштак тургундарынын жумушко орундашуу каалоосун төбүрөткө тургузуп, оодан карамагындагы тарбиялоо аппараттары менен чиркештирип, бөксөтөө саякат тейлөөсү, үй бүлө тазалыгы, жасалгылоо курулушу, аш тамак суусундук тейлөөсү сыяктуу жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырып, 200 ашуун кыштак тургунун тарбиялады. Жармамет кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, бөксөтөөдөгү муздак суу балыгы бакмачылык түрүн баштамчылык менен пландап, суу сактагычтын төмөн агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлүн казып, коңшу кыштак менен бирдикте чабак жетиштирүү базасын куруп, муздак суу балыгы сортун жетиштирип ошол жердин суу түшүмдөрү бакмачылыгындагы боштукту толтуруп, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу ашыруу үчүн жаңы жол ачты. Бүгүнкү күндөкү Таргалак кыштагы иштебей таштап коюлган байлыкты кирешени ашыруу үчүн мүлккө айландырып, алгачкы экологиялык түшүмдү базардагы товарга айландырып, жергиликтүү эмгек күчтөрүн жөндөмдү ишмерлерге айландыруу жеңиштүү иш жүзүнө ашырып, Бөксөтөө чек ара малчылык районуна ылайык келүүчү кыштакты өнүктүрүп, элди байытуу жолуна баштады. Улуумун партия мүчөсү Абилмит Мамесыдык мындай деди. Жармаметтин жетекчилигинде кыштак кадрларынын кызмат дилгирлиги дагы да ачты. Кызмат жөндөмү дагы да күчөйдү. Элге тейле кулу дагы да жакшы болду. Калык кыштак эки комитетинин кызматынан барган сайын ыраазы болду.

Урматтуу каармандар, жогоруда баюуну мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлуу той этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырдык.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Шенжан коомул таттуу сапар 20-чы кезектүү коон майрамы жана 4-чү кезектүү коон кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү жыйыны жакында башталды. Санжа ууласындагы 1 миллион 510 миң моо буудай батыштан чыгышка карай куйругулаш мол түшүм алуу мезгилине

эркеде. Ошол жер 1200дөн ашуун комбайнды жайкы мол түшүм алуунун биринчи линиясына орундаштырды. Ошону менен бирге айыл чарба, каттоо, аварай сыяктуу тармактар бирлешип аракеттенүү, алдын сигнал берүү учурларын убактында жеткирип, жайкы мол түшүм алуу кызматын орток коргоду. Бул бир канча күндө Кутуби ооданынын Аршылы деген шаарчасы Шаутугули кыштагындагы дыйканына мың шин миң буудай доосунда эки комбайн айдап күркүрөп ооруу тан айыруу самандар майдалоону бир жолунда эле бүтүрдү. Мың шин миң быйыл 1400 мо жерге буудай айдап бардыгын комбайн менен орду. Ал мындай деди: бул комбайн ар күнү 400 мо айланасында түшүм жыйнай алат. Комбайндын накай жыйнап алуу салыштырмасы 99%дан жогору. Оор барышында упуру абал аябай төмөн. Эки комбайн менен эки күндө эле жыйнап алганга болот. Алтындай жаркырап турган буудайлар шаркыратмадай агып түшүп, ачтык ташуу машинасына коюлуп жатканын карап туруп, мың шин мин мындай деп эстеди. Моо башына туура келчү түшүм 700 кг ашат. Биринчи даражалуу жогору сапаттуу буудайга таандуу түшүм мөлчөрү былтыркыдан 10% ашты. Анын үстүнө биз жерлик ачтык пункти менен сатып алуу буйрутма талонуна кол койдук. Сатуу жолу туруктуу, кирешебиз кепилеттик ээ. Мен келер жылы жана эгинчилик көлөмүн 2000 мого жеткирем. Быйыл жайдын 3 иши мезгилинде сан жоголасы түрдө айыл чарба машина жабдууларын 20000 жүрүштөн ашырууну бир туташ пландап, жайкы жим терим, жайкы эгүү, жайкы башкаруу кызматын бир толукташтырып жылыштатты. Ошону менен бир убакта айыл чарба техниктерин кыдырып жетекчилик кылууга уюмдап, комбайнда жыйноо жумушун калыпташтырып, ачтык коромжулугун катаң башкарып, алууга тийиштүү ачтыктын толук жыйнап алуусуна кепилеттик кылды.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош, биздин жан

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү улантабыз. Жакында айдоодон жашаң бойдон бүт мамлекетке тикилей жеткирө. Камдоо сатып аркылуу айыл чарбага жардам берип, Кашкарды гүлдөндүрүү атайын түрү айыл чарбага жардам берүү аптоуна жөнөтүү аз эми Пайызбат ооданы жел жемиш, муздак, жынжыр сымал жыйнап бөлүштүрүү борборунда өткөрүлдү. Аптым район боюнча алгач түркүмдөгү атыздагы көчмөн кайда калды муздатуу жабдуусу ишке кириштирилди. Болтурду көчмөн кайында калды муздатуу сандыгына атайын жаңы сактоо жабдуусу иштетилип, түштүк Шинжаңда алды менен муздак сактагычтан ортоок баарлануу жаңы үлгүсү жолго коюлуп, кесиптик алды муздатуу жабдуусун айдоо башына которуп алып келип, жаңы мөмөлөрдү түзүп алып келгенден кийин дароо жашаң бойдон сактап, ачык жерде сактоо. Демейки температурада жөткөөдөн келип чыккан сапат өзгөрүү коромжулук маселесин кайнарынан чечти. Түр тижаратын кылычу жак шериктигинин жооптусу Чын Хаңфей мындай деди. Биз ташмалдоо жаңы сактоого универсал кепилеттик кылуу аргасы аркылуу мөмөлөрдүн сапатын жогорулатып, мөмөлөрдүн жаңы даамы, ошондой эле даамын сактап калабыз. Бул муздак жынжыр сымал жаңы өлгү Кашкардын жаңы мөмөлөрүнүн оборот коромжулук салыштырмасын 20%-дан 2%га төмөндөтүп, узун жолду ташмалдоодо заттык зыянга жоголуусун 3% ичинде тизгиндеп, мөмөлөрдүн жаңы сактоо мөөнөтүн 1 эседен 3 эсеге чейин узарткалы болот. Кезекте Кашкардын жаңы мөмөлөрү Шанхай, Шэньчжэнь сыяктуу шаарларга тикилей жетип барылып атат. Кийинки оборот түрлөрү кургатылган мөмө, уй эти, кой эти сыяктуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө чейин кеңиртилип, дайымдуулашкан Шинжаңдын түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгаруу жашыл жолун жаратты. Кашкар аймагы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи бирлешме кооперативи парткомунун мүчөсү, башкаруу кеңешинин орун басары мудуру Вэн Яжун мындай деди. Мөмөнү үзү кайнарынан жаңы сактап жөрөлгө оборот жынжырын үзүлүп калуу, жогору коромжулук, баасы төмөн болуу сыяктуу кыйын маселесин чечип, Кашкардын мөмө бак түшүмдөрүн Шинжаңдын сыртына сатуу, сапатын өстүрүп өнүмүн ашыруу үчүн мыкты негиз салдык.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулчу алтын топурак берүүбүз ушул жерде аяктайт. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

урматтуу агармандар, жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурма качтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбек уулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: еліме сөйік бөлімі адыстерін пыңшуде құтқарықтарлығы жетектегі жөнетіп, Чонсинг шағырдарычалы көкірік тұшқы бөлім, демейдегі тұшқы орылар бөлімі, жарыққа тұшқы бөлімдер сияқтыларын адыстері, жергіліктегі доқтырғаналарының қолыпты ор, ұшында елі ор, жарыққаттанғандарға қарата дарылық құтқарысын күшетті. Бұл жолқы тоғы көшкіде апата жауырқаған 1100-ден ашуын жоржылық чүкіл қоторлы орындаштырылды. Мұнда 725 кісі чордонды орындаштырылды. Орындаштыру түйіндеріне азық түрік жайқы жорған сияқты тұрмыш керекті бұйымдары телегелестірілді. Чонсинг Пыңшуй отандағы тоғы көшкі апатына қарата чүкіл авалға тең талашы басқару министрлігі мамлекеттік геологиялық апаттан екінші даражалы чүкіл авалға тең талашу долбарын жолға қойды. Мамлекеттік апаттан сақтанып апат зиян азайту, апаттан құтқару комитеті мамлекеттік төртінші даражалы апаттан құтқару чүкіл тең талашу долбарын қозғап, байланышты тармақтар менен чогу Чонсингге борбордун апаттан құтқару заттық буйымынан 8 миңди таратып, мамлекеттік сылаат жана өнүгүү комитети борбор контрол тизминдеги каржысынан 30 миллион юанды орундаштырып, жергиликтин апаттан кийинки калыбына келтирүү курулушун колдоду. Малия министрлиги чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги 50 миллион юан борбордун жаратылыш апаттан куткаруу каржысын жоршулукту орундаштырып куткарып жардам берүү кызматына иштетти.
1: Мамлекеттик почта идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда почта саласы жалпы 108 миллиард 890 миллион тал жеткирүү кесип мөлчөрүн бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 4.2% арткан. Мында кайда кесип мөлчөрү 100 миллиард талдан артып, жалпы 100 миллиард 380 миллион талды бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 5% арткан. Быйыл жыл башынан бери почта саласы заманбап айыл чарба чыгаан жасоочулук менен болгон шайкештүү өнүгүү эпкинин зоройтуп, кайда кесипин кыштактарга, заводдорго жеткирип, окшобогон керектөөчүлөр тобунун айырмалуу жеткирүү муктажын төп шайкеш кайды кесип мөлчөрүнүн туруктуу кадамды артуусун күчтүү түртмөктөдү.
0: Алдыңкы жарым жылда чарба жоролушусу уланды тереңдешип, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, шайкештүү тең алып барылып, элген кайлуу болуу, айыл чарбага жардам берүү, маданий саякат сыяктуу майдан көрүнүш терөөлөрүндө жаңы бөсүлөрдү колго келтирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана нактуу экономика өнүгүүсүн дилгир жардамчы күч менен кандады. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан биринчи быйыл алдыңкы жарым жылда темир жол курулушу асыл сапатта жогору өнүмдүү жылыштатылып, мамлекет боюнча темир жолдо туруктуу мүлккө салынган каржы 363 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 2.1% арткан. Бүт мамлекеттеги темир жолдо жалпы иштетүүгө кириштирилген жаңы линия 355.2 км, Сиандан Шиянга чейинки кабыты, Жинхуадан Жендага чейинки кабыты, Ланшинин чыгышынан Жендага чейинки бөлүктөгү бир түркүм жаңы линиялардагы жаңы бекеттер ачылып ишке кириштирилди. Өткөн жарым жылда бир түркүм 8 узун Гаутье тору негизги жолундагы курулуп жаткан түрлөр тартиптүү жылыштатылган. Шуан жаңы районунан Шаңчууга чейинки Гаутьенин Шандонг бөлгү сыяктуу түрлөр сынак катуу баскычына кирди. Чаңдуу Чоңчиң орто линиясы сыяктуу түрлөрдүн зарыл тизгиндөө мүнөздүү курулуштарында иштиктүү жылыштар болду.
1: Шанхайда өтүп жаткан 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышында көптөгөн зарыл иш чаралар жана жаңылык жаратуу табылгалары жарыяланды. Муну менен бирге бир түркүм алдыңкы техникалар алгач жолу чордондо жарыяланып, мамлекетибиз жасанды акыл жөндөм саласындагы жаңы бөсүүлөр көрсөтүлдү. Жыйналышта мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети борбордук радио телебаштанциясы сыяктуу тармактар менен чогуу эки түрдүү табылганы жарыялады. Мунун ичинде жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын өнүктүрүү аракет планында мындай ортоо коюлду. Сапаттуу сандуу маалымат менен камтоо, акыл жөндөмдү эсептөө жөндөмү жалпылай нарттуулугу, жасанды акыл жөндөмдүн жакшыга карай бет алуусу сыяктуу 8 түрдүү аракет. Жүнгө акылы дүйнөгө нарп жеткирүү 2026 мисалдар жыйнагына мамлекетибизден жасанды акыл жөндөм саласында кулач айдырылган эл аралык кызматташуунун 10 жандуу аңгемеси киргизилди. Бүгүн ушул кезектүү жыйналышта көп түрдүү алгач жарыяланган алдын катардагы техникалар чордонду көрсөтүлдү. Бул белөөгү зилдеп өнүктүрүүнү долбоорлоо акыл жөндөм толкусу. Мурда бир жөндөмү жакшы белокту долбоорлоону сансыз жолу сынактан өткөрүү керек эле.
0: Бул үлгү эсептөө аркылуу тааныштырылгандан кийин канча он түрдү тааныштыруу мүмкүнчүлүгүн чыгарды. Машинадан ушул жерде 24 саат сынак кылат.
1: Башатынан бөсүүчү адепки илимий зилдөө табылгасын баамдагандан сырт, мол AI колдонуу көрүнүштөрү үздүксүз бардыкка келди.
0: Бул алгач жолу ашкере көрсөтүлгөн адамзат өнөр маалыматын жаюу кийими, адам денеси аракет издерин төп эстелике алгандан сырт, дагы көрүү сезими, угуу сезими, учурашуу сезими сыяктуу түрдүү сезип билүү маалыматтарын нак маалында жыйнайт. Быйыл жыйналыш нак майданында 200-дөн ашуун ушуга окшогон денелүү акыл жөнөм чүмдөрү чогуу көрсөтүлүп, көргөзмөгө катышуу көлөмү былтыркынын 3 эсесинен ашты.
1: Жүнгө денелүү акыл жөндөмүнүн өнүгүү ылдамдыгы өтө тез, ал толук өлчөмдө бул жерде чоң көлөмдө өндүрүлгөн. Бүгүн бул кезектүү жыйналыштын көп майдан бөлүмчө талкуулары арт артынан өткөрүлдү. Талкуу акыл жөндөмдү эсептөө жөндөм сыяктуу кызуу түйүндөргө өрүлүп, бир топ жогору даражадагы сүйлөшүү сыяктуу кыймылдарды кулач айдырды. Алгач жолу курулган жогору деңгээлдеги эл аралык илим жыйналышы, дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы илим Туринг сыйлыгынын ээси баш болуп, эл аралык таасири бар дүйнө даражалуу AI илим негизги майданын жаратууга кол койду. Жасанды акыл жөндөм жардамчы боло алат, бирок адамзат белсемдүүлүк укугун сөзсүз колунда кармоосу керек. Мен жүнгөнүн учурда жасанды акыл жөндөм боюнча жөнгө салууну катаң жылыштаткан позициясын өтө моюндайм. Биз бир аз да кечиктирбей жер шары шайкештүү жөнгө салуу экологиясын сөзсүз башым курабыз.
0: Гуандун Дунгуан мамлекет бойынша жасоочулуктагы зарыл чарча, андагы кирханлардын 90%

0: Машыны орто чакан керханалар. Алар акы жөнүндөштүрүп өзгөртүү мөртүн кармап, тип өзгөртүү даражасын жогорулатууну кантип ишке ашырды. Бүгүнкү жашоо күчүнө толгон чүнгөнү текшер бириктүү сапарына көңүл буралы. Жакында бүт мамлекет боюнча алгачкы керектүү саласы көчмө терминал багытындагы мамлекеттик жасанды акыл жөнөм колдонулуусу ортодо сыноо базасы Гуандондон орун алды. Кабарчы базада кабар жыйнаганда автоону айдап заводко баруучу түр лидери Яуханды жолуктурду.
1: Бир күндө төрт керканага барса орточо ар күнү 300 километр жүрөбүз.
0: Яухандын айтышынча быйыл анын көппөрүк убакты Донгондагы ар кайсы шаарчалардын көчөсүндөгү жасоо устаканаларында өткөн. Электрондук заводунун түшүмдөрүнүн сапатын текшерүүдөн оюнчук заводунун түшүм долбооруна чейин ал ар бир керкананын акы жөнөмдөштүрүп өзгөртүүгө болгон чыныгы талаптарын эстелик алган.
1: Өндүрүштү билгени AI билбейт. AI билгени биздин өндүрүш технологиябызды билбейт. Базардагы даяр долбоорлоо устаканабыздын жумуш тартибине шакешпейт. Ошол кезде өзгөртүү планын кое турууга туура келди.
0: Жасоочулуктагы орто чакан керканлардын таалуу түйүнү мамлекеттик илим техникада жаңылык жаратуу тиелөөсүнүн күчүрөө түйүнү. Яуханга окшош нече он түр лидери текшер бириктеп чогулткан керкана муктажы эң соңунда мамлекет жасанды акыл жөнөмдү иштетүү ортодо сынак кылуу базасына киргизип AI ашаан базарындагы ар бири муктажга карай тандоого боло турган жасанды акыл жөндөм колдонулуучу тетиктерине айландырылат.
1: Алып айтсак биздин бул кесүүчү шаймандардын мокогон абалын алдын өлчөп анан боегон түстөрү айырмалуу болуу кемдиктерин айырмалап керкана муктаж болгон түшүмдү өлчөмдөштүрүп тандап алса болот жекелештирип буйрутма менен муктаж түшүмдөрдү жасаса болот тез жаңылык жаратуусун колдойт
0: жоопту киши кабарчыга саясат каржылай колдоо болгондуктан анын үстүнө көптөгөн керкандардын ортого иштетүүсү менен ачып өнүктүрүп өздүк наркын бөлүшүп жеке керкананын AI иштетүү наркы зор даражада төмөндөгөнүн айтып берди бул эле эмес жасоочулуктун таалуу түйүнүн түшүнүүгө карата AI ашаан базарындагы түрдүү акыл жөнөмдүү куралдар устакананын өндүрүштү жакшылоочу жумуш тартибине чөксө болот учурда бул нускадагы демейдеги жүн оюнчуктар анын үстүнө жумшак катуу деталдар бир тулкулашкан акыл жөнөм бөлүктөрдү кошкондон кийин сүйлөй ала турган өз ара аракеттенүүчү акыл жөнөмдүү оюнчуктарга айланып түшүмдөрдүн жалпы пайдасы тикелей 5% айланасынан зор даражада 70% айланасына жогорулады жасанды акыл жөнөм терминалы түшүмдөрү эсептөө жөндөмү сандуу маалымат жана кесиптик чоң моделдердин колдоосунан айырыла албайт база бул жөндөмдөрдү жалпылык байлык кайнары кылып калыпташтырды керкана бул жалпылык байлыктарды тикелей которуп иштетип жаңылык жаратуу түшүмдөрүн сынак өндүрүү баскычына эртелеп жетүүгө аракеттенет жасанды акыл жөнөм кошулган жасоо багытын төп мелжеп быйыл Гуандон бир түркүм жасанды акыл жөнөм саласы жасоочулук жаңылык жаратуу борборун башым куруп таракай техника байлыктарын бириктирип машина болот темир сыяктуу он чоң кесиптин иштетилген типик майдан көрүнүштөрүн чыгарып калың орто чакан керкалардын жеңил аттануусуна жардам берип жасанды акыл жөнөмдүн жөндөм ыйгаруусун ишке ашырып жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн басым калыпташтырат
1: быйыл жыл башынан бери эскисин жаңы алмаштыруу саясаттары керектөөнү арттыруу менен бирге кайра жыйнап алуу чубоо жана кайра пайдаланууну мерчиктеген бир чарба чынжыры дагы ушуну менен жанданды Бейжиндин бул коомдук конуш телөөтүйүнүндө көптөгөн тургундар өздөрү жаңы эле алмаштырган эски абат эскегеч эски кыр жуугуч сыяктууларды алып барып арзан баада кайра жыйнап алууга өткөрүп жаткан эле быйыл алдыңкы жарым жылда эскисин жаңы алмаштыруу саясаты байланыштуу товарлардын сатуу сомасынын 1 триллион юандан ашуусун жетектеп кол телефон сыяктуу санын цифрлуу түшүмдөрдү жаңы алмаштырып сатуу мөлчөрүнүн тез артуусун түртмөктөдү кабарчы бир кайра айлама өз ара жалгоо заводуна барып бул жердеги автоматтик чубоо өндүрүш линиясынын тартиптүү жүргүзүлүп жатканын көнө үй электр шаймандары сыяктуу түшүмдөрдүн түркүмгө бөлүнүп бир жактылуу кылынып жатканын көрдү экини жаңылуу саясаты жолго коюлгандан бери заводубуздун үй электр шаймандарын кайтарып алуу мөлчөрү көрүнүктүү артты быйыл заводубуздун эле чубоо мөлчөрү 2 миллионго жакындады учурда эскисин жаңы алмаштырууга коё берген муктаждык кайра жаралуучу байлыктарды кайтарып иштетүү чарбасынын көлөмдөшүү өлчөмдөшүү ичкелешүү жогору нарыкташуу багытына төп өзгөртүп даражасын көтөрүүнү күчтүү түртмөктөдү кол телефон цифрлуу түшүмдөр саласында алгачында эң кыйында бир жактылуу кылынган электр жол такталары кымбат баалуу металлдарды жогору өнүмдүү айрып металлдарды универсал кайтарып алуу салыштырмасы 98%дан ашты Хунандагы бул кайтарып алуу керканасы эски батареяларды кылдаттык менен текшерүү жана айрып тандоо аркылуу функциясы бир кыла жакшыларын бышыктап иштегенден кийин кайра баштан иштетти колумдагы бул батарея бөлүгү демейдеги 80 киловатт-саат электр зарядтоочу автоунага ушуга окшош бөлүктөн 180 айланасында бар түрдүү алгылыктуу жаңы энергия материалынан 300 килограммга жуук жыйнап алууга болот учурда мамлекетибиздеги керексиз электр аспаптары электрондук түшүмдөрдү жыйнап алып бир жактылуу кылуу базар көлөмү 150 миллиард юандан ашат быйыл бүт мамлекеттеги түрдүү керексиз эски үй электр жабдууларын калыпка түшүрүп жыйнап алуу жалпы мөлчөрүнүн 200 миллиондон артуусунда үмүт бар кийинки кадамда мамлекетибиз шаар айылды каптаган жыйнап алуу торун бачым тыгыз токуп эски түшүмдөрдү белгилемеге шай парчалоо керканаларына кирүүгө жетектейт ошону менен катар эркинди зоройтуп техникада жаңылык жаратууну колдойт эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр Топырак, жерасты суусу жана айыл чарба айлыкчылык экология чөйрөсүн коргоо 15-5 жылдык жоспору жакында чыкты. 2030-жылга барганда мамлекетибизден айыл чарбага колдонулуучу жер жана

0: Курулушка колдонулуучу жер топурак чөйрө коопсуздугу өнүмдүү кепилетке ээ болот. Топурак жана жер асты суу чөйрө сапаты туруктулукта жакшыланып, айыл чарбанын жашыл өнүгүү деңгээли жогорулат. Ооз айыл кышта курулушунда жаң олуттуу жылыштарды колго келтирет.
1: Кабарчанын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын билдирүүсүнчө, мамлекеттик сапаттуу сандуу маалымат камдоосун сызыл арттырып, быйыл 6 айынын соңуна чейин курулуп болгон жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы 120 миңге жетип, элимизде өнөрчө сыяктуу салаларды камтып, жалпы мөлчөрү 1565 петабайттан ашкан. Биринчи мезгилдин соңундагы салыштырмалуу 60% ашкан. Азыркы мөлчөрү жүнгөн мамлекеттик китепкана сандуу маалымат байлык жалпы мөлчөрүнүн 547 эсесиндегине тең.
0: Кабарчынын элдик абагаттоо идарасынан билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин элдик абагаттоосу жалпы толуксунан коопсуз, туруктуу, соо өнүгүү турбатын сактап, жалпы салада аткарылган ташуу жалпы жүргүзүлүү мөлчөрү 83 миллиард 370 миллион тонна километр, жүргүнчү жеткирүү мөлчөрү 380 миллион киширет, жүк ташуу мөлчөрү 5 миллион 73 миң тонна, окшош мезгилдегиден 6.4%, 1%, 6% арткан.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана салат комитетинин билдирүүсүнчө, мамлекетибиз 7 чоң аракетти жолго коюуну орундаштырып, деңиз суусун тусуздаштыруу чарбасын өнүктүрүүнү илгери сүрдү. 2030 жылга барганда мамлекет боюнча деңиз суусун тусуздаштыруу курулушунун жалпы көлөмү күнүнө 4 500 000 тоннадан ашууга жеткирилет. Шаарлардын чукул абалга тең талашуу суу менен камдоого кепилдик кылуу жөндөмү дагы бирдемчи күчөтүлөт.
0: 17-чү күнүнө чейин 2026 жылы Шинжаң Алатоо Озу Коргоз Кош Чегара Озунан өткөн Жүнгө Европа кезекчи поезунун каттоо мөлчөрү жалпы 10 000 кезектен ашты. Кезекте Алатоо Озу Чегара Озунан өткөн Жүнгө Европа кезекчи поезу жүрүү линиясы 129 жетип 21 мамлекетти каптады. Коргоз Чегара Озунан өткөн кезекчи поезу линиясы 91 жетип 18 мамлекетке туташты.
1: Быйыл жайкы каникулду коммунисттик жаштар ынтымагы борбор комитети коммунисттик жаштар ынтымагы өнүктөштөр планын жолго койду. Ар даражалуу ынтымак уюмдары жайкы каникулдук кароого берүү тейлөө камдоосун сызыл арттырып, бүт мамлекетте 18 000 ашуун мээримдүүлүк кароого берүү тейлөө пункттүйүнү курулуп, даш окуучулар ыктыярчылар катарлуу ар сала күчтөрүн аттандырып, кызыл тарбия илим техника үстүндө изденүү сыяктуу өзгөчө иш жүзүндө кыймылдарды кулаш жайдырды.
0: CMG'nin kiçü düdük jaykı koşu bugün baştalıp alğaçkı bekettegi kıymıl borbordok radio telebay stansiyasına girip, koş müçölörü berüünü jaso nakmaydanın terengilikte, en jañı jogoru tunuktuktakı kalma keltirü teknikasın koldonup, jañılangan kino, jımıldagan kızıl jıldızdı görüp, kızıl madaniyattı sezindi.
1: АКШ борбордук кол башчылык штабы 17-чү күнү АКШ армиясынын ошолгон Ирандын көптөгөн жерлериндеги аскер иштер база жабдуусу, жер асты каруу жарак сактоо жабдуусу сыяктуу нишандарга сокку бергенин, ары Иранга карата жалпы беткей деңиз үстү тороону жолго коюп жатканын айтты. Иран тарап бүгүн Иран куралдуу күчтөрү АКШ армиясынын Бахрайнда туруштуу адамсыз катыр сактоо базасын талкалаганын, ары Кувейт, Иордания жана Сириядагы АКШ армиясы нишанына сокку бергенин айтты. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонуу отряди эскертип, эгерде АКШ Ирандын каттоо негизги жабдууларына улантуу чабуул жасаса, Иран АКШ менен байланыштуу экономика жана техника мал мүлкүнө карата ан сайын зор көлөмдөгү өч алууну кулаш жайдыра турганын айтты. Мындан сырт Иран мындай билдирди. Эки май кемеси Хормуз деңиз кысыгынын түштүк бөлүгүндөгү бир мина районунан өтүп баратканда жарылуу көрүлүп, чоң өрт кеткен. АКШ армиясы муну моюндабаган. Мындан башка АКШ маалымат аражыларынын 17-чү күнкү кабарына негизделгенде АКШ Австралияга карай нече он мекиндикте май куюу учагын көбөйтүп жибергенин, кийин Иранга каратылган аскериштер аракетин бирденчи кеңиртүү мүмкүндүгүн кулактандырган. Ирандын эң жогору көсөмү аскериштер кеңешчиси Ризаи 17-чү күнү мындай билдирди. Эгер АКШ Иранга улантуу чабуул жасаса, Иран куралчандар кошунун жалпы эки чабуулга бүтөт. АКШ Иран кагылышуусунун даражасы жогорулагандыктан эл аралык 20 мезгилдүү товар баасы 17-чү күнү базар жабылгандагы өсүү мөлчөрү 4% ашкан. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирак маалымат аралчылары 17-чү күнү маалымат ишмелеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. Ошол күнү 4 адам учак АКШнын Ирак Абилде туруштуу консулканасына чабуул жасамай болгондо баардыгы атып түшүрүлгөн. Учурда бул чабуулга карата жооптуу болгон уюм же жеке жок. АКШ өкмөтчү азырынча байланыштуу маалыматтарды жарыялаган жок. Мунун алдында 15-чү күнү АКШнын Абилде туруштуу консулканасынын жакын айланасында жарылтуу добуш угулган.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 17-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы Украина порту жана Украина армиясына байланыштуу кемелерге уландуу сокуру, энергия билин сактоочу кумурасы сыяктууларды ойрондоду. Украина тарап 17-чү күнү мындай деди. Украина армиясы жакынкы мезгилде Орусияга көп айланпалуу алыс аралыктан сокурду. Орусиянын Саратов областы англис аба армия базасына сокуруу аракетинде Орусиянын Ту-95 тибиндеги бир стратегиялык жардыруучу учагына оор сокурду.
1: Германия зоңлеси Мерис 17-чү күнү иш сапар менен келген Франция зоңтуу Макрон менен жолугушканан кийин Германия быйыл алгач жолу демейдеги кошунду Франция куралдуу кошунунун өзөк маневрине катышууга жөнөтөт. Германиядагы Украинаны колдоочу арзуу ынтымагынын быйыл күздө өткөрмөй болгон аскери маневрине катышат деди. Орусия тышкы иштер министри Лавров мындан мурда учурдагы кырдаалда НАТОнун Орусия менен тикелей каршылашуу коопу бар. Көрүнүп тургандай мындай каршылашуу дароо эле өз ара өзөк согусуна жогорулап кетиши мүмкүн деген.
0: Англиянын бийлик башындагы партиясы Либералдар партиясы 17-чү күнү

0: Ди Бурунхамдын аталган партиянын жаңы жетекчиси болуп шайланганын жарыялады. План боюнча, Бурунхам 20 күнү мындан мурда кызматынан сурангандыгын жарыялаган Стаммердин ордуна Англия баш вазирлик милдетин аткарат. Бурунхам партия башчылыгына шайлангандан кийин жаңы бир кезектүү өкмөтүн жаңы саясий калыпты жаратып, Англиянын бүт толкулуу өнүгүүсүн түртмөктөй турганын билдирди. Азыр 56 жаштагы Бурунхам кезинде Англиянын маданият вазири сыяктуу милдеттерди аркалаган.
1: 17 күнү Канададагы токой өртүндө пайда болгон ыштыктын АКШнын көптөгөн жерлерине сызыл таасир көрсөткөн. АКШ маалымат аражылары ошол эле күнү Вашингтон өзгөчө району сыяктуу көптөгөн шаарлардын аба сапаты уландуу начарлашканын айтты. АКШ зунтуңу Трамп 17 күнү маалымат жарыялап мындай деди. Бу 17 күнү Канададагы токой өртүндө пайда болгон ыштыктын АКШнын көптөгөн жерлерине сызыл таасир көрсөткөн. АКШ маалымат аражылары ошол эле күнү

0: Англияның бүт толкулуу өнүгүүсүн түртмөктөй турганын билдирди. Азыр 56 жаштагы Бронхам кезинде Англиянын маданият вазири сыяктуу милдеттерди аркалаган.
1: Эдинтон өзгөчө району сыяктуу көптөгөн шаарлардын аба сапаты уландуу начарлашканын айтты. АКШ зунтуңу Трамп 17 күнү маалымат жарыялап мындай деди. Бул 17 күнү Канададагы токой өртүндө пайда болгон ыш түтүн АКШнын көптөгөн жерлерине сызыл таасир көрсөткөн. АКШ маалымат аражылары ошол эле күнү 17 күнү Канададагы токой өртүндө пайда болгон ыш түтүн АКШнын көптөгөн жерлерине сызыл таасир көрсөткөн. АКШ маалымат аражылары ошол эле күнү
2: учагында
3: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 км аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күчүлөп жүгүрүү жарышы, Жэжиан, Шинжаң чогуу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгөө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө футбол майданында чуркап жүргөн Шинжаңдык бир билектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу базарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эки миң жыйырма алтынчы жылдык жүнгө такылмаканды айлануу жибек жолу чогулуу жарышы 7-айдын 16-күнү Аксуу Шаяр ооданында расмий чогулуп башталат. Бул кезектүү жарыш 3-үчүнчү кезектүү такылмаканды айлануу жибек жолу чогулуу жарышы болуп, тоңгуч ирет жүнгө Кыргызстан, Өзбекстандан турган 3 мамлекеттин чек ара алкаган кемелдүү чогулуу линиясы ачылды. Мамлекет ичиндеги жарыш бөлүгүнүн жалпы узундугу 955 км болуп, Шаяр, Тогрок Токою, Кызыл Яр Чоң Капчыгайы, Жалын Булак, Бедел Оот Мунары катарлуу жибек жолундагы даңктуу жерлер жайгаштырылат. Чек ара сыртындагы саякат барышы 3063 км, жалпы барышы 4018 км келет. Автоунаа отряди Бедел чек ара ооз аркылуу чек арадан чыгып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанда 15 күндүк чек ара алкыган сапарын кулаш жайдырып, 8-айдын 4-күнү Дулаты портунда акырлашат. Жарыш дене тарбияны аралжыгылып, Бедел чек ара оозунун район артыкчылыгына таянып, Шинжаң менен Орто Азияда элдик байланыш көпүрөсү тургузуп, чек ара оозу маданият саякатчылыгынын дайымдоо ачып жиберилүүсүнө түрткү болуп, дене тарбия, саякат, маданият биргелештирилген, бышып жетилген үлгүсүндө өздөнүп, мамлекет боюнча чек ара алкы өз аптоон айдоо үлгүсүн жаратып, Шинжаңды сыртка ачып жиберилген маданият дене тарбия саякат маркасын жаркытып, түштүк Шинжаңдын маданият саякат кирешесин арттыруу жана порт экономикасынын өнүгүүсүнө күч кошот.

Tamız çay mezgilinde Jerkin Ooданы Koş Erik aylındakı miң болок күн карама кулпуру ачылып, туташ кеткен алтын түстүү күн карама гүл деңизи көз жеткис чексиз болуп, күн карамалар күн нуруна талпынып ачылып, сыдырым желде кабат кабат алтын түстүү гүлдөр шамалга ээрчип толкуп, чексиз кооздукка бөлөндү. Айбаттуу күн карама гүл деңизи ошол жердеги кооз айлыгыштак саякат көркүнө айланып эле калбай дагы, айланадагы Оодан шаарлардагы саякатчылар жана фото сүрөт күйөрмандарын арт артынан дака кылып сүрөткө тартып, саякаттап тыныгууга эликтирди. Гүлдарал жыгылып, Көрк район Көрк аркылуу саякатчылыкты жетектеп, ошол жер гүл деңизи көркүнө таянып, айлыгыштак саякатчылыгын өнүктүрүп, айланадагы дыйкандарча сайран жай, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдүн сатылуусу жана өзгөчө тамак ашуу суусундук керектөөсүн жылыштатып, арлыт журчулугунун эшик алдында эле гүл деңизинде саякатчылыктан нарыпка ээ кылды.

Жакында Бейтүн шаарындагы көк суу шалбасында Севрия көмүш чардагы, кызыл чаар өрдөк, коңур баш чардак, сур, жапайы каз катарлуу көптөгөн куш түрлөрү көл бетинде сүзүп, азыктык издеп байырлады. Көпкө асман берметтей сууда чагылышып камыштар тегөсүп кош, куш тобу жеңил бийге түшүп, жашоо күчүнө толгон экөлөгө кооз көркүн калыптандырды. Жакынкы жылдардан бери ошол жер шалбаны корго, калыбына келтирүү эпкинин уланды зорайтып малчылык районун шалба жерге кайтаруу. Экологиялык суу толукта катарылуу чараларды тең арамда жылыштатып көк суу шалба жеринин экологиялык чөйрөсүн үздүксүз жакшыртты. Азыр бул жер көптөгөн мезгил куштарынын көчүү сапарындагы маңыздуу өтөң жана байырлоочу жерине айланды. Ошондой эле ошол жердеги тургундарды жаратылышка жакындаша турган, куштардан үзүр ала турган, тыныгуучу сонун жер менен камдап экологияны коргоо менен эл турмушун жакшыртууда тең пайдалануу ишке ашырып, мөлтүр суу, жашыл тоо калктын экология бакыт таалайына айланды.

Угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгө бүздү. 4500 километр аралыкта алкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы. Жыжаң Шинжаң чогуу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп беребиз.

Жайдын бир күнү мектептен коюп берилген жолдо капыз көрүлгөн катуу окуясында 17 жаштагы Гүлзардын көкүрөк бөлүгү, эки өпкөсү оор даражада жараланып, тынык алуу жолу үзүлүп, өздүгүнүн тынык алуусу токтоп калууга аз калды. Бингтон биринчи ШИ доктурканасына жеткирилгенде ал эсинен таанып калган эле. Доктурканага кирген соң 7 түрдө абалы кооптук кулактандыруусу арт-артынан түшүрүлүп, тынык алдыруу аппараты, ECMO аппараты бир эле убакытта иштеп баштап, анын алсыз өмүр белгилерин араң сактап калды. Ар бир кулактандыруу үйүндөгүлөрүнүн жүрөгүнө кудум балкадай тийип турду. Бингтон биринчи ШИ доктурканасы мындай кооптуу жаралануу абалына карата дароо көптөрдү бөлүм боюнча чукул куткарууну баштап, бирок жарасы абдан оор болуп, оор даражадагы тынык алсыздоо арт-артынан көрүлүп, калыптуу дарылоонун өнүмү болбоду. Өмүрдү куткарынын өзөгү кыйындык даражасы жогору болгон кекиртек жолун калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын кулаш жайылдыруу болуп, бул көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүндөгү кыйындык даражасы эң жогору операция. Ошол жердин дарылоо шартында өз алдына иштей албайт эле. Өмүр менен өлүм ортосунда 10,000 чакырымды дарылап куткаруу кызматы чукул башталды. Бингтон биринчи ШИ доктурканасы партия комитетинин орун басары Шуудисе, доктурхана башчысы Матао, Жожаң Дашөөсү медицина шөянына карамагындагы биринчи доктурхана менен чукул байланышып, Жожаң Дашөөсү биринчи доктурханасы көптүрдүү бөлүм адистер коллективин тезден жийип, эки жерде 24 саат үзүлбөй дарылоо тобу курулуп, 10,000 чакырым алыстыктагы адистер оор абалына ар убакыт өкүм кылып, алыс аралыктуу дарылоого жетекчилик кылды.

5-нче айдын 29-нчу күнү жарым түндө Жыржаңда Шөбиринчи доктурканасындагы 4 адрес көкүрөк тиш коорлор бөлүмү, наркоз бөлүмү, оорлор медицина бөлүмү, дене сыртында кан айландыруу бөлүмүнөн бирден адрес түн катып Каксуу шаарына жетип барып, кичине да эс албай дароо доктурканага кирип оор абалына өкүм кылып, операция долбоорун түздү. Өмүрдү сактап калууда, өпкөнү сактап калуудай кыйын абалга туш келген адистер группасы чечкиндүүлүк менен дарылоонун чегине күч сынашып, кыздын өпкө жөндөмүн сактап калуу үчүн бүт күчү менен чымырканды. Эртеси саарда ЭСМО аппаратынын бүт барышты коргоосунан турган айрыкча жогору портал шартында эки жердеги доктур сестралар биргелешип Шинжаңдагы туңгуч эки жактан көкүрөктө ачып кекиртекти калыбына келтирүү, кайра куруу операциясын алып барды. Адистер тобу коллективи кемелине жеткен дарылоо техникасына таянып алсыздаган тыныг алуу жолун олтурушуп кеткен өпкө оордун калыбына келтирип, бул жолку кыйындык даражасы жогору операцияны жеңиштүү бүтүрдү. Баш операция доктуру: бул мен баштан кечирген эң татаал операциялардын бири, абдан таң калыштуу болду, деди. Операциядан кийин эки жердеги адистер уландуу кезекчилик кылып саламаттыкты калыбына келтирүүнүн алгылыктуу мезгилине көңүл буруп, кийинки дарылоо жана бапес дөөнү төп кулаш жайдырды. Оору төшөгүндө 20 күн түн бекем турган соң чукул куткарыу ооруканасынын орун басары мудуру Жаоли Шао акыры ийниндеги оор жүктөн арылды. Бардык кызматкерлердин көңүл коюп коргоосу менен Гүлзар арым сайын кооптон арылып, саламаттыгы туруктуу калыбына келди.

Доктурканадан чыккан күнү Гүлзардын 17 жашка кирген туулган күнүнө туура келди. Дарылык коллектив атайынага көз сунуп туулган күнүн куттуктады. Кайрадан ден соолукка ээ болгон кызына карап, Гүлзардын энеси көзүнө жаш алып дарылык кызматкерлеринин колун бекем кармап, кайра-кайра рахмат айтып. Рахмат силерге. Жылжаңдан келген адистерге рахмат. Кызымды куткарып калган баарыңыздарга рахмат. Жылжаңдан Шинжаңга жардама келген кадрлар азаматсыздар деди. Аксуудан Ханжоого чейин 4500 км аралыкты туурасынан тепчип өтөт. Бул жолку бирлешме куткаруу 17 жаштагы кыздын өмүрүн куткарып эле калбай, чек ара райондогу дарылык отряды оорууларды куткарууда баалуу тажрыйбаларды жыйнады. Көп жылдардан бери Жылжаң өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүү дарылык күчтөрү чек ара райондогу журчулукка асыл сапаттуу дарылык байлыгын алып эле келип калбай дагы үйрөтүү жардам берүү жетектүү аркылуу дарылык жагында Шинжаңга жардам берүүдө кан берүүдөн карыштөөгө алкууну ишке ашырды. Чек ара райондогу журчулукту эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылык тейлөөсүнөн баарландыруу дал дарылык аркылуу Шинжаңга жардам берүүдөгү эң кичине таасирлендирген жооп.

урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө 4500 километр аралык талкып өткөн өмүр куткаруудагы бир майдан күч улап жүгүрүү жарышы Жожаң Шинжаң чогуу дарылап 17 жаштагы кызды куткарып, туулган күнүндө кайрадан жашоого ээ кылды деген темада сүйлөп бердик.

0: Жарайлы эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгө эле маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдөө техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, Кургак райондогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин тааныштырабыз. Жакында Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы башчылыгындагы Түндүк Кургак райондордогу негизги эгиндердин жогору түшүмдө, асыл сапаттуу өнүмдүү суу үнөмдүү техникасы менен жабдуулары жана колдонуу түрү Кургак райондордогу айыл чарбадагы суу үнөмдүү саласындагы төл озуусуна таянып, 2025 жылдык мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгынын 2 даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мамлекетибиздин түндүгүндөгү кургак райондордун эгин жер көлөмү

Кургак райондордогу эгиндердин өсүгө болгон суу ажаты маалыматын көп өлчөмдүү асман менен жер бир толку ашкан сезүү системасынын туңгуч жолу жаратып, суу ажатын алдын божомолдоонун аныктык даражасын жөрөлгөлүү арга караганда 21,3% арттырды. Эгиндин суу өнүмдүү, сапаттуу, жогору берекеттүү суу жер семирткеч бир толку төп чечим чыгаруу колдоо системасын изилдеп өнүктүрүп, 15% суу үнөмдөнү жүзөгө ашырды. Күндүрү сымсыз акыл жөндөмдө электр козготкучту теге, жогору берекеттүү сүзүү жабдуу сыяктуу жабдууларды изилдеп жасап коромжусу тек жөрөлгөлү жука жаргак жабуу аргасынын 1/3 туура келди. Топ жараткан суу үнөмдү бир жаңсыл кылуу карыйтасы жана акыл ирээктүү чечим чыгаруу булут өрүшү көндүм үлгүдөгү суу үнөмдөдөн 10% ашып түшүп, негизги сапат көрсөткүчтөрү 8%тан ашуун жогорулады. Азыр бул төрдүн натыйжасы батыш түндүк, түндүк жүнгө, чыгыш түндүк катарлуу жерлерде 136 миллиондон ашуун жерде кеңиртилип, дыйкандардын кирешесин арттырып 27 миллиард 800 миллион юандан ашуун чыгашаны үнөмдөгө түрткү болду. Биңтуан илим техника идарасы партия группасынын шуучусу Тоң Жоңхуа мындай деди. Бул төр кургак райондордогу суу топурак байлыгы кайчылыгындагы алгылыктуу буулма турпатты жеңиштүү чечип, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу жана дүйнөдөгү кургак райондордогу айыл чарбада суу үнөмдө кыйын болуу маселесин чечүүнү жүнгө долбоору менен камдады. Бир түп пакта майсасы атыздан 100 миллион моо күрдү атызга чейин, какыр талаада мол түшүмдүү жашыл жайыкка чейин болгон илим изилдөө коллективи 14 жыл бекем туруп, ар бир тамчы суунун өнүмүн эң зор даражада көрүнүктөндүрүп, илим техниканын күчү аркылуу кургак райондордун айыл чарбада жаңы топурак жаратуусуна тирөөч болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын суу үнөмдүү техникасы мамлекеттик илим техника өнүгүү сыйлыгына ээ болуп, кургак райондордогу айыл чарбанын жүнгө долбоору 136 миллион мого кеңиртилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми татыктуу түрмө күбүздө футбол майданында чуркап жүргөн шенжаңдык бир билектүү футболчу Кайсар менен таанышабыз.

Артыш шаарында туулган Кайсары 1,5 жаш кезинде капыстан сол билегинен айрылып калган. Атасынын шыктандыруусу менен ал кичинесинен баштап кыштактагы бош жерде топ ойногонду машык кылып, бир канча майда кирпичтен вартар жасап, ар күнү футболдун негизги техникасын машыктанган. Ал мындай деди: Бул ден аракетти кызуу сүйөм. Андыктан эзелтеден чарчоо сезинбейм. Жүгүрүү аркылуу денемдин өзгөчө экенин унутуп калам. Термага кубаныч жана ишеним тартуу улайт. жылы Кайсар футбол артыкчылыгына таянып, Шиханза 2-чи орто мектебине калдыанып, системалуу машык кабылдап баштады. Ал бир билеги алып келген тепе-теңдик маселесин толуктоо үчүн ар күн адаттагы мектепке жетип, чемпиондукка ээ болду. Ал денелик кемтиктик себеп эмес. Бул жолду тандаган экемин нактуу аракетим аркылуу өзүмдү далилдейм. Айлан адамдагы баары кишиге рахмат айтам. Алар мени сызылышыктандыргандыктан жарыш майданында ишеним менен чуркап бардык, баатырдык менен күрөш кылдым деди. Бул жолку Шинжаң Ашан Даражалар Бирлешме жарышында Кайсар Санжу командасына өкөлөтөн жарышка катышты. Майданда ал мыкты топ жөндөмүн чагылдырып эле калбай, орун алуусу жакшы, пас берүүсү чечкин, тобурусу төп болуп дагы жакшы дене тарбия муралын көрсөттү. Бир майдан жарышта каршы жак топчусунун тарамышы тартышып жерге жыгылды. Ал билесеүлүк менен алдына барып, каршы жактын бутун созуп оорну басаңдатты. Бул көрүнүш бүт майдандакыларды таасирлендирди. Ал футбол аркылуу мен дагы да көп дос таптым. Мен майданда орнотулган достукту кадырлайм деди. Тернер жаңы мындай деди. Ал эзелтеден наалыбайт, майданда бүт күчүн жумшайт. Анын жолдоштору эле эмес, атаандаштары да аны мойундайт. Дене тарбия аракетинде Кайсар көптөгөн топчулар менен окшош орунда туруучу адаттагы кишилерге караганда дагы да көп чыбырканды. Анын кайраты кишини таасирлендирет. Жакында Кайсардын жарыш видео көрүнүшү интернетте кеңири таралып, көптөгөн тордостордун алкоосу жана мактоосуна ээ болду. Бир тордос сөз калтырып мындай деди: Ал чечкин таймашуу барышында дагы эле ак көңүл болуп, футболдун эң нукура бейнесин көрсөттү. Ал жарыш майданындагы үлгү. Келечек жөнүндө токтолгондо Кайсардын көздөрүнөн нур жанып мындай деди: Мен бир кесиптик футбол клубуна барып, сынак машыгын кылып, чыныгы кесиптик футболчу болуп аңсоомду ишке ашырууга чымырканам. Жеңишке жете албасам дагы чечпеймин. Келечекте кесиптик футбол билимдерин үйрөнүп, тренерлик күбөлүгүнө кол жеткирип, журтума кайтып, футболду илгерки мен сыяк жакшы көрө тургандагы да көп балдардын чөптүктөгү аңсоосун иш жүзүнө ашыруусуна жардам берем. Анткени Шинжаңда таланттуу балдар абдан көп, тек кезмет эле жок. Дагы да көп Шинжаң жаш

Сол билегинен айрылып калган айлык иштеги уулунан Шинжаң ашаан даражалуулар жарыш майданындагы жылдыз топчуга чейин. Күндө кирпичтен жасалган вартарга топ тебүүдөн мамлекеттик чемпиондук сыйлык алуу сахнасына чейин. Кайсар жүгүрүү жана кан тери аркылуу денесинин кемтиктигинин аңсоосун канат сермегенин тосуп кала албай турганын далилдеди. Ал бир билеги менен футболго болгон бардык кызуу сүйүүсүн тиреп турду. Кайра-кайра жүгүрүү аркылуу ар бир кишиге турмушту кызуу сүйө турган жан дүйнөнү эч кандай нерсени тосуп кала албай турганын билдирди. Анын шибер майданда кайрат менен күрөш кылып жаткан бейнеси дене тарбая рухунун эң нукура бейнеси. Ошондой эле бул жердеги эң таасирдүү Шинжаң аңгемеси.

Тыңдармандар, уақыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Эмки берүүбүздө кайрадан жолукканча соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек? Жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опортал жашырынган? Сырт аракет кылып болгондон кийин аба теңшегичтүүгө кайтканда суук абанын кирүүсүнүн кандай алдын алуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы мөлчөр баа көрсөткүчү бир кыйла төмөн болгон 100 дары дүкөнүнүн тизмесин жарыялап, камсыздоого катышуучулардын төмөн баада алдын тандай турган дары дүкөнүн дал ордунда бекитип, дары сатып алууга аз акча чыгашалап, ансайын камсыз болууга жардам берди. Дарылануу камсыздоосу корун атайын жөнгө салууну терең жылыштатып бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн баасын башкарууну күчөйтүп, калктын дары иштетүү жүгүн жеңилдетип, дары баасынын ылайыктуу болушуна жетекчилик кылуу үчүн Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн мөлчөр баа салыштырма көрсөткүчүн өлчөп текшерүү кызматын дайымдуулаш жайылдырбары өлчөп текшерүү натыйжасын коомго мөөнөттү жарыялады. Мөлчөр баа салыштырмасы көрсөткүчү дарылоо камсыздоо тармактары дарылоо камсыздоосу маалымат өрүшүндөгү чоң сандуу маалыматка сүйөнүп, бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү дарылоо камсыздоосу дарылардын баасын дал ордунда күзөтө турган баа пайдалануу көрсөткүчү. Конкрет кылып айтканда, ал бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүндө сатыла турган дарылоо камсыздоосу дарылардын баасын алтын райондук дары сатып алуу өрүшүнүн торго чыгарылган баасы менен салыштырып, анан дарынын иш жүзүндө сатылуу мөлчөрүнө бирлештирип накалай эсептен чыгарылган универсал баа көрсөткүчү. Көрсөткүч канча төмөн болсо, бул дарыхананы дарылоо камсыздоосу дарыларынын жалпы баасынын ошончо арзан экендигин түшүндүрөт. Көрсөткүч канча жогору болсо, жалпы баанын салыштырмалуу жогору экендигин түшүндүрөт. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, бул көрсөткүч түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүндөгү жалпы дарылоо камсыздоосу дарыларынын универсал баа деңгээлин көрсөтөт. Бир эле түрдүү дарыга каратылбайт. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы дары төмөн баасынын нормал абалга айлануусун сызыл илгери сүрүү үчүн бир жүрүш бааны түзө бирикме ушунун атты. 2026 жылы дарылоо камсыздоо теле келишиминде мөлчөр баасы салыштырмасы көрсөткүчүн башкаруу тарылорун жаңыдан көбөйтүп, дарыхана кызматчыларынын көрсөткүчтү түшүнүүсү баа теңшөөнү билүүсүнө кепелетти кылып, түйүндү чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн 3000 артык жолу баасын теңшөөсүнө түрткү болду. Шыктандыруу менен чектөөгө тең маани берди деп бекем туруп, сыртка 100 төмөн баалуу дары дүкөнүн жарыялап, ичи жагынан жогору баалуу дары тизмесин жарыялап, 363 дары дүкөн менен чакыртып коллектив сүйлөшүп, 11 дары дүкөнгө карата отчет кылууну убактылуу токтотуп, бир жактылуу кылды. Камсыздоого катышкан калк шыбыр сөздү ачып, Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоосу калкка оңтойлуу тейле өрүшү чакан программасын издесе, башбет же башбеттин оң жак асты жагындагы дары сатып алуу тейлөөсүн чексе эле бир конопка менен дары баасын текшере алат. Туруштуу жер же кызмат ордуна негиз мөлчөр баа салыштырма көрсөткүчүнөн пайдаланып, көрсөткүчү төмөнүрөөк дарыканаларды алдын тандап, ансайын аз акча чыгашылап керектүү дарыларды сатып ала алат. Дагы дүкөнгө барып, дары сатып алууга туура жол баштай алат. Кудум тордо зат сатып алууда баасын салыштырганга 3 орун болгонго окшош баасы ансайын жакшы, аралык ансайын жакын болгон бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүн оңой эле таап чыгып, арзан дары сатып алуу, акыл жөндөмдү дары сатып алуу, ачык керектөөнү чыныгыш жүзүнө ашырууга болот. Үрүмчү шаардык дарылоо камсыздоо идарасы бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн дарылоо камсыздоосу дары баасын дайымдуу көзөмөлдөп, бекитилген дары дүкөндөрүнүн баа аракетин калыптуулаштыруусун сызыл күчөйтүп, бекитилген чекине сатуу дары дүкөндөрүнүн бааны адыл, ылайыктуу бекитүүгө жетектеп, ашкере, адыл, ылайыктуу болгон дары базар чөйрөсүн калыптандыруусуна түрткү болуп, калктын дары сатып алууда иш жүзүндө нарыкка ээ болуусун сызыл коргойт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарындагы камсыздоого катышуучулар дары сатып алганда акча үнөмдөө үчүн кандай кылуусу керек деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жумуртканы кайнак сууда аралаштырууга кандай опурал жашырынган деген сабатты сүйлөп беребиз. Чеке жумуртканы кесеге чагып анан кайнак суу менен тикелей аралаштырганда мындай бир кесе жумуртка шорпосу көптөгөн кишилердин назарында бир өлчөмдүү күтүнүү тамак эсептелет. Бирок жакында 5 жаштуу бир уул бала чоң энеси жасаган кайнак сууда аралаштырылган жумуртка кубаттолуктоо шорпосун ичкенден кийин курсак оору, кусу, эти суу түшпөгөнсүздүктөй абалдар көрүлгөн. Доктурхана бул уул баланы сальмонелла бактерия менен жугумданган деп оору мүнөздөдү. Мунун баш кылымышкери дал ушул кайнак сууда аралаштырылган жумуртка болчу. Бул жеш аргасына эмне үчүн опурал жашырынган? Күндөлүк турмушта сальмонелла бактерия менен жугумдануунун кандай алдын алуу керек? Адистердин тааныштыруусунча сальмонелла бактериясы табигый чөйрөдө кеңири бар болгон бактериялуу азыктык кайнарлуу оору козготуучу болуп, жумуртка, эт, сүт сыяктуу азыктыктардын баарысында булгануусу мүмкүн. Сальмонелла бактериясы айрыкча үй куштары жана айманаттардын шеге жолунда көп учурайт. Ал келтирип чыгара турган азыктык кайнарлуу оорулардын жер шарынын ар кайсыл жерлериндеги эң негизги оору себеби болгон азыктык эт, жумуртка, сүт жана андан жасалган азыктыктар. Азыр байкалган 2600 түрдөн артык сальмонелла бактериясынын кан бүртүкчө тиби ичинде 1500 түрдөн көбүрөөгү адамдарга жугат. Сальмонелла бактериясын айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон ар кайсыл алкалардан текшерип чыкканга болот. Айрыкча жай, күз мезгилдеринде жана ысык алкак, субтрептик алкак райондорунда азыктыктардын текшерип чыгылуу салыштырмасан сайын жогору болот. Мамлекетибиз оорулардын алдын алуу тизгинде борбору мурда жарыялаган текшерүү сандуу маалыматына негизделгенде, мамлекетибизде бактерия келтирип чыгарган азыктык кайнарлуу оорулар ичинде сальмонелла бактериясынын ээлеген салыштырмасы 70%дан ашып кеткен. 5-чи айдан 10-чу айга чейин сальмонелла бактериясынын пилосу айрылуу салыштырмасы бир кыйла жогору болгон мезгил экен.

Кайнак сууда аралаштырган жумуртканы өз ичине алган көптөгөн кишилер жактыра турган жумшак, бышпаган, даамдагы чала бышкан азыктыктардын баарысында бул түрдө азыктык кайнарлуу оору менен жугумдан опроталы бар болуусу мүмкүн. Мунун себеби жумуртка курамындагы сальмонелла бактериясынын өнүмдү жоя албаганында. Сальмонелла бактериясын түбүнөн жоюу ар бир жердин температурасын 70 Цельсий градустан жогору болуусун 5 мүнөт уландырууну талап кылат. Ошого толук бышкан жумуртканы жеген сунушталат. Жакында кайнак сууда аралаштырылган жумурткадан башка дагы уул бала жол боюндагы жаймадан тирамису сатып алгандан кийин курсак оору, аял бир түн туруп калган муздатылган, туздалган азыктыктарды жеп, бир күндө 3000 миллилитр ичип өтүү сыяктуу сальмонелла бактериясы менен жугумданган оору мисалдары бар. Адистердин тааныштыруусунча сальмонелла бактериясы белокту бөлбөйт экен. Ошого азыктык менен жугумдангандан кийин сырткы көрүнүшү башкача болуп, кишилердин сальмонелла бактериясы менен жугумдануу опроталын зор даражада арттырып жиберет. Адамдар сальмонелла бактериясы менен жалпы беткей оңой жугумданат. Негиздүүсү курсак оору, ич өтүү, көңүл айлануу, кусуу сыяктуу ашказан ичеге сезген ичи белгилерин көрүлөт. Жашыруу мезгили 12 сааттан 36 саатка чейин, оору барышы 2 күндөн 7 күнгө чейин болот. Көп сандагы оорулар өздүгүнөн айыгып кетет. Бирок ымыркайлар жана өспүрүм балдар, картайгандар жана иммун

Хотен ауданы Байхы шарчасы Даушан кыштагынын өзгөрүсү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлуу той этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз. Айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң боюнча туңгуч түркүмдөкү атыздакы көчмө алдын муздак сактоочу жабды иштетүүгө кириштирилди деген жаңылыкка ортоктош болосуздар. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урмат тугармандар, берибизди улантабыз. Эми айлык иштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Хотен ооданы Байкы шаарчасы Давышан кыштагынын өзгөрүшү деген мазмунга ортоктош болосуздар. Бул мезгилде Хотен ооданынын Байкы шаарчасындагы Давышан кыштагында 10,000 мошалы шамалга жайып алып турду. Бул атактуу жергиликтүү Давышан кыштагы. Айылдын кадры Мадине Маттохтинин айтымында бул жер мурда акыркы кумдук деп аталычу. Ошондо кум бороон чыкканда ар бир үй эшик терезелерин бекем жаап алчу. Учурда бул кумдук Ванхон даака жерине айланды. Айылга кирери менен шалы жыты жыттанат. Бул эттин жыты менен чырпалышкан күрүчтүн жыты кошулган палоонун жыты эле. Айыл тургуну Ахмет Токти Илхам жумуш менен алек. Чоң темир казанда сабиз оодарылып, койдун эти майга куурулуп жатат. Ал 20 жылдан бери оодан шарчасында мотор майын сатат. 2021 жылы ал кыштактын саякат менен алектерин нерин угуп кайра келип Давышан пало жаймасын ачты. Ахмет Токти сүйлөп жатканда күрөк токтогон жок. Мурдакы жаңы шаарга жайма ачуу үчүн 3 дөңгөлөктүү мотоциклет менен барат элек. Азыр мага саякатчылар өзү келишет. Ал жылмайып күнүнө бир казан 130 такса сатам. Кирешем 580 юандан 1000 юанга чейин. Короону жыйкандар сайран жайына өзгөртүп эртең мененки жана кечки тамакты чыгарайын деп олтурамын.

Иштакты көздөй баскан дайрандын жыты менен догоптун жыты кошулуп мурунга урулат. 2000-чи жылдарда туулган Хожа Абдулла аттуу жигиттин чакан дүкөнүнүн алдында узун кезек бар. Даш өнү бүтүргөндөн кийин ал Хотен шаарында кийим саткан. Бирок анын кирешеси ойдогудай болгон эмес. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу Абдырашид Гопуран айыр-кайра чакырды. Бирок ошол учурда ал эки аранчы турду. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу аны менен сынап көрүүгө шыктандырды. Сынап көрүү позициясы менен ал майынап чыгарарын ойлогон эмес. Колдо уютулган айран менен табигый муз жана анын үйдө жасалган мөмөданеге кошулган муз абдан базарлуу болду. Быйыл 1 майда анын бир күндүк кирешеси 2000 юандан ашты. Андан 6 шегирт үйрөнө баштады. Ал жашоо жакшырган сайын айылдаштарымды чогултуп байышым керек дейт. Жигиттин колу сүйлөп жатып да бош турбайт эле. Айрымдан кайрылып жаңгак дарагы жарым моо көлөкө түшүрүп турду. Бул 50-чи жылдык жаңгак дарагы кыштактагы өзгөрүүлөргө көп болду. Илгери шамал кудум жерди жемирип шор басып баары жер аппак болуп калган. Ал эми азырчы чөлдүн четинде Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгүдөй көрүнүш пайда болду. Бактын түбүндө саякатчылар сүрөткө түшүп, карыялар шахмат ойношот. Шамал жалбырактарды жеңил желпип шуулдаган үн чыгарат. Эми бетке урган кумдук үнү жок. Эң күтүлбөгөн нерсе көңүл сергитер чакан коро. Чөлдүн четиндеги ден соолук жашыл жайыгы 2025 жылы май айында ачылды. Анда баары бар. Лонко коюу, бут жууш, кумда дарылоо жана уйгучча дары чай. Жоңуй адиси Донфуңдун 5 баскычтуу көңүл сергитүү аркасы киргизиши менен кыштак тургундары жеңил желпи ооруларды созуктурбай, оор ооруларды алып жүрбөс болду. Доктурхананын кире беришинде акалуу жадыбал илинген. Саякатчылар өздөрү түрлөрдү тандап оору көрсөтө алышат. Жаңы эле чай ичип бүткөн биреже, денем жакшырып жүрөгүм жашарып калды деди.

урматтуу угармандар, жогоруда айлык кыштактарды аралап көлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Котен ооданы Байыкы шаарчасы Дабышан кыштагынын өзгөрүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүздү улан таузур урматтуу угармандар, бүгүнкү байыуну мыкты чеберлери түрмөгө бүздү. Мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын каарлуу той этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырабыз.

Жакында Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо салтанатында Улуу Чат ооданы Бөрү Токой айылы Таргалак кыштагы партия баш ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру Жармамет Абдырахман мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкары деген атакка ээ болду. Бейжинден даңк менен кайтып келгенден кийин Жармамет эс албай эле дагы Памир Бөксө тоосунун арасына кирип кетти. Памир Бөксө тоосу кыркасынан жалгашып кеткен болуп, чек ара линиясы Карлуу Тоо, ири-бири созулган жылгалардын арасында болуп, Таргалак кыштагы ушул жерге жайгашкан. Бул Жармаметтин айылы. Ошондой эле ал бекем туруучу база. 20 жылдан бери ал чек араны бекем коргоп, айылы кыштакты гүлдөндүрүп, чыныгы иш-аракет аркылуу бир компартия мүчөсүнүн ак жүрөк алгачкы мүдөөсүн айгенеледи.

Улуумун партия мүчөсү болгон атасынын тарбиясында Жармамет бала кезинен баштап эле чек араны коргоо үй бүлөнү коргогондук экенин эсинде бекем сактап, баштан аяк чек аранын биринчи линиясында таамыр тарткан. 2018 жылы 9 айда Жармамет кыштак партия

Корея чайкасынын шуу жиси болгон. Милдетке дайындалгандан бери ал баштан аяк чек араны коргоо, чек араны бекемдөөнү зарыл саясий жоопкерчилик кылып, Таркалак кыштагынын чек ара линиясы узун, адамсыз району көп. Башкаруу тизгинде кыйын болууда иш жүзүндүүлүгүнө биргелештирип, ошол жердин жагдайына карай иш көрүп, алдын алуу тизгинде системасын жакшыртты. Ал баштамчылык менен партия мүчөлөрү баштамчы болуу, калык катышуу, сакчы калык бирлешип аракеттенүүдө стролук чек араны коргоо механизмин жолго коюп, тоо, жылга, жол боюнча жоопкерчилик районун төп айырып, 24 саат элдик аба чабуулунан коргоону жана техникалык коргоо биргелештирилген кош кезекчилик үлгүсүн жүзөгө ашырды. Анын жетектеп түрткү болуусу менен бүт кыштакта бардык киши чек арага көңүл бөлүү, бардык киши чек ара коргоого катышуудай коюу маанай калыптанып, бардык киши кароолчу, бардык үй бүлө кароолкана, бардык кыштак коргон болгон бүт район боюнча алдын алып тизгинде түзүлүшү калыптанды. Ал малчылык райондорундагы кыйын түйүндөргө үйрүлүп турдуу маселелерди бири бирден чечти. Бөксө тоодогу малчылык райондорунда жамгыр аз жаап кургакчылык болуп, чөпканаларда суу кемчил болуу, малдын суу ичүүсү кыйын болуу, малчылардын суу алуусу алыс болуу сыяктуу маселелер ошол жердеги кишилердин өндүрүш турмушун узун убакыттан бери чектеген. Бул абалды түбүнөн өзгөртүү үчүн жарма мет ичер суу сапатын өстүрүү курулушунун кыштактагы эң зарыл эл турмушу ишсүзүндүк чыныгы ишине киргизип, көп жактан каржы колдоосун колго келтирип курулуш ордун тандоо, курулушту көзөмөлдөө жана кур төшөөдөн турган бүт барышына ээрчип жүрдү. Бул төр бүтүп суу башталгандан кийин таптаза булак суусу малчылардын боз үйү жана чөпканасына тикелей жалгаштырылып, ошол жердин узун жылдан бери суу ичүүсү кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечти.

Кыштак тургуну Сыдык Каны мындай деди. Кыштак тургундарынын негизги киреше кайнары малчылык. Шуже жармамет малчылык адистерин бизге илимий бакмачылык жагында жетекчилик кылууга сунуш кылып эле калбай дагы дилгирлик менен байлыктарды шайкештирип, суу сактоо көлүн жасап малчылык районундагы малчылардын ичер суусу кемчил болуу маселесин чечип берди. Корунучтану чөйрөсүн уландыруу жакшылап маданияттуу айыл салтын сактоо үчүн жармамет жаңы доор маданийлигин иш жүзүнөн өткөрүү пункти, мээр макабат упай топтоо танда базары, айыл салты маданият кызыл кара тизимдигинен турган үч чоң ташмалдоочу затка сөөнүп коро жайларды көркөмдөштүрүү, чөйрө тазалыгы, таштандыларды түргө айыруу сыяктуу талаптарды кыштак эрежесине киргизди. Жармамет дагы малчыларды кыштак ичиндеги негизги жол, дарыя жээгинде жыйылып калган таштандыларды тазалоого уюмдап, малчыларды айыл чарба машина жабдуулары, тоют жана керексиз буюмдарды өлчөмдүү үйүп коюуга жетектеп, короолорду райондорго айырып иреттеп, үй ичин таптаза, иреттүү кылууга түрткөктөдү. Кыштактагы ташталып калган эскирип кеткен ылымта бастырмаларга карата ал түрү каржысын колго келтирип, бузуп калыбына келтирүүнү бүтүрүп, төмөн өнүмдүү жер байлыгын жандандырып, ары кыштак коллективи жана дыйкандардын жер оборот кирешесин ашырды. Ары кыштак келбетиндеги балет ирессиз начар болуу маселесин жоготту. Жармамет малчылык районунун жумушко орундашуу жолу жалаң болуу, кыштак тургундарынын өз жеринде жумушко орундашуусу кыйын болуу маселесин чечүү үчүн кыштак тургундарынын жумушко орундашуу каалоосун төбүрөткө тургузуп, оодан карамагындагы тарбиялоо аппараттары менен чиркештирип, бөксөтөө саякат тейлөөсү, үй бүлө тазалыгы, жасалгылоо курулушу, ач тамак суусундук тейлөөсү сыяктуу жөндөм боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырып, 200 ашуун кыштак тургунун тарбиялады. Жармамет кыштактагы суу сактагычтын өзгөчө муздак суу байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, Бөксөтөөдөгү муздак суу балыгы бакмачылык түрүн баштамчылык менен пландап, суу сактагычтын төмөн агынында өлчөмдөшкөн бакмачылык көлүн казып, коңшу кыштак менен бирдикте чабак жетиштирүү базасын куруп, муздак суу балыгы сортун жетиштирип, ошол жердин суу түшүмдөрү бакмачылыгындагы боштукту толтуруп, кыштак коллективинин кирешесин туруктуу ашыруу үчүн жаңы жол ачты. Бүгүнкү күндөкү Таргалак кыштагы иштебей таштап коюлган байлыкты кирешени ашыруу үчүн мүлккө айландырып, алгачкы экологиялык түшүмдү базардагы товарга айландырып, жергиликтүү эмгек күчтөрүн жөндөмдүү ишмерлерге айландыруу жеңиштүү иш жүзүнө ашырып, Бөксөтөө чек ара малчылык районуна ылайык келүүчү кыштакты өнүктүрүп, элди байытуу жолуна баштады. Улуумун партия мүчөсү Абилмит